store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Alle disse småfuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og så, tidlig en morgen, løfter de sine vinger og flyr utover havet i store flokker, nesten som tette skyer. Noen timer de borte, men så kommer mange av dem tilbake. Sliten og trøtte setter de seg ned på stranden. Avstanden ble for lang. Noen dager senere skjer akkurat det samme. Småfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet for lang. Flere av småfuglene ble så trette at de falt rett ned i havet. De maktet ikke engang veien tilbake. Men en dag høres sus av vinger. Det de store fuglene som kommer, tranene og storken. Også de har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger seg opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av disse store fuglene og setter seg oppe på ryggen deres. Her blir de sittende den lange reisen over havet, helt til de ser kysten av Europa i horisonten. Da løfter også de små trekkfuglene sine vinger og inntar det nye kontinentet i god behold. Jeg synes dette et fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommer seg over havet på i seg selv helt utrolig. Men også den illustrasjonen de for oss ganske fascinerende. De små trekkfuglene bæres over havet av noen som større og sterkere enn dem selv. Du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Jeg regner ikke med at du har noe ønske om å bli latt tilbake den dagen Jesus kommer for å hente sine og så gå fortapt. Her løsningen. Her himmelbilletten. Du må ta din tilflukt til Jesus og legge deg i ro i det han har gjort for deg, og så stole på at han stor nok og sterk nok til å få deg over havet, til å få deg hjem. Det dette vi skal snakke litt mer om nå i dag. Bibelavsnittet vi nettopp leste sammen innledningen på det vi kaller Jesu avskedstale, altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle lide og dø, og så bli tatt bort fra sine venner. Disiplene ante at forferdelige ting var i ferd med å skje, og hjertene ble fylt av angst og urolige tanker. En av de tingene som virkelig var vanskelig for disiplene, var spørsmålet om hvor Jesus skulle reise hen når han nå ble tatt fra dem. Særlig ser det ut som Thomas hadde problemer med dette. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Jesus hadde nettopp talt til dem om sin fars hus, og lovet at han skulle gjøre i stand rom i dette huset også til dem. Og så sa Jesus: «Og dit jeg går, vet dere veien.» Så leser vi videre. Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Og som svar på dette spørsmålet kommer noen av de best kjente ordene i hele Johannes evangeliet. Jesus sier til ham: «Jeg veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus selv veien til himmelen, og den som følger Jesus veien, han vil trygt nå målet. Jesus vil altså ikke bare vise oss veien, han selve veien. Og med dette vi midt inne i tema: bare Jesus veien fører trygt fram til himmelen. På en husvegg, like ved E18 et sted nede på Sørlandet, stod de mange år malt med store bokstaver, så alle som kom kjørende sørover kunne lese det. «Vil du til himmelen, så gå veien som fører dit.» Og det egentlig akkurat det samme Jesus sier til oss her: «Jeg veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Men den som altså setter sin lit til Jesus, han når trygt fram.
I det vi til nå har sagt, ligger svaret på et av tilværelsens aller viktigste spørsmål. Hvem en kristen? Hva skal til for at et menneske virkelig kan bli frelst? En fengselsbetjent fra byen Filippi i Hellas stilte en gang det spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Svaret han fikk var klart og tydelig. Det lød slik, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og så talte Paulus og Silas til denne fangevokteren om Jesus, om hvem han var og hva han hadde gjort, så han skulle lære denne Jesus å kjenne, denne som det nå var så viktig å tro på. Du kan lese denne historien i Apostlenes gjerninger og kapittel 16. Og ikke bare Jesus selv var klar på denne saken. Også de 12 apostlene hadde tydelige svar å gi til dem som spurte. I Apostlenes gjerninger og kapittel 4 får vi høre at Peter og Johannes en dag ble kastet i fengsel på grunn av forkynnelsen om Jesus og en undergjerning de hadde gjort mot en lidende mann. Dagen etter ble de så framstilt for det høye råd og måtte redegjøre for den virksomheten de var i gang med. Da sier Peter frimodig, «Dette har med Jesus å gjøre, mannen fra Nazaret, Guds egen sønn. Det er han vår forkynnelse dreier seg om, og det er i kraft av Jesu navn vi gjør disse undergjerningene.» Og så sier Peter i vers 11 og 12, «Han den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som blitt hjørnestein. Det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Det klare ord og tydelig tale. Jesus nøkkelpersonen i alt som har med frelse og evig liv å gjøre. Å bli en kristen handler altså om å gå Jesusveien, om å komme i et rett forhold til Jesus. Og det å leve som kristen handler om å leve i samfunn med Jesus hver eneste dag. Det lett å tenke annerledes, og mange mennesker også i vår tid tenker annerledes enn dette om hva det å være en kristen. Å være en kristen, sier noen, vel det samme som å være et religiøst menneske. Å være en kristen, sier andre, vel å forandre livet sitt og livsmønstret. Og noen sier, å være en kristen, det å slutte med noe og begynne med noe helt annet, å gjøre de riktige tingene. Slik tenker folk. De gjorde det på Jesu tid, og de gjør det den dag i dag. Men det ikke slik Bibelen tenker. For hvis det var slik, da hadde det å bli en kristen vært noe du selv måtte få til. Det var du som måtte ta beslutningen, og det var du som måtte gjøre jobben. Kanskje med litt hjelp fra Gud, men likevel, det var ditt ansvar. Men det ikke slik det sier Bibelen. Du kan ikke gjøre deg frelst. Du må høre deg frelst. Det var det fengselsbetjenten fra Filippi fikk oppleve. Vi hører ikke et pip om at han fikk beskjed om å forbedre seg eller forandre livet for å bli frelst. Ikke et ord. Men han åpner seg for evangeliet om Jesus, det han fikk høre, og han tok imot det budskapet. Slik ble fangevokteren frelst. At han siden sikkert forandret både livet og livsmønstret, en helt annen sak. Men det var en følge av møte med Jesus, ikke en betingelse. Når et menneske får høre evangeliet, skaper dette budskapet tillit til Jesus i hjertet. Og denne tilliten til Jesus kaller Bibelen for tro. Og det ved tro på Jesus et menneske blir frelst, ikke ved gjerninger. Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik står det i Johannes 3, 36. Det avgjørende altså forholdet til Jesus. Det derfor det så viktig å gjøre seg kjent med han, og gå denne Jesusveien.
Et annet uttrykk som vi ofte møter om det å bli en kristen, det uttrykket å ta imot Jesus. Ta imot Jesus, gjør det i kveld, slik avslutter en ung forkynner sin evangeliske tale. Da jeg var 16 år gammel tok jeg imot Jesus. Det det største som har skjedd i mitt liv, og det har holdt helt til i dag. Slik sier en eldre kvinne det i sitt vitnesbyrd. Og det det samme de snakker om, disse to, både evangelisten og den eldre kvinnen. De snakker om å ta imot Jesus. Men hvorfor ordlegger vi oss egentlig på denne måten? Hvorfor snakker vi så mye om å ta imot Jesus? Svaret ganske enkelt. Det fordi det står slik i Bibelen. Men alle dem som tok imot ham, dem ga Gud rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes 1 og vers 12. Å bli en kristen altså det å ta imot Jesus. Men nå dukker det raskt opp en del spørsmål. Hva innebærer det egentlig, dette å ta imot Jesus? Hva betyr det konkret nå i dag? Og hvordan kan jeg vite at jeg virkelig har tatt imot Jesus? Slik spør mange mennesker. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, om det var du som fikk disse spørsmålene. Det var nok lettere på Jesu tid, tenker vi ofte. Da Jesus kom til Betania, for eksempel, på besøk til Martha og Maria og Lazarus, ja, da kunne de jo bare åpne døren og si til Jesus, «Velkommen inn!» Og så hadde de tatt imot han. Det mye verre nå i dag. Nå skal du høre. I dag kommer selvsagt ikke Jesus gående til oss på veien, i kjortel og med sandaler. I dag kommer Jesus til oss på en annen måte. Han kommer i sitt ord. Vi møter Jesus i Bibelen. Det betyr, å ta imot Jesus det samme som å ta imot budskapet om Jesus. Forholdet ditt til Jesus det samme som det forholdet du har til budskapet om Jesus. Du kanskje en av dem som strever med spørsmålet om frelsesvisshet. Jeg virkelig en kristen? Kan jeg kalle meg et Guds barn? Hvordan kan jeg vite at jeg et Guds barn? Svaret dette. Du skal prøve deg på budskapet om Jesus. Hva leser du om Jesus i Bibelen? Hva leser du her at Jesus har gjort for oss mennesker? Og så, hvordan reagerer du på det du leser? Har du bruk for det? Dekker det et behov i livet ditt? Har du rom for det? Prøv å følge med nå. Så vil jeg fortelle deg om de to viktigste ting Bibelen forteller at Jesus har gjort. For det første, Jesus levde ditt og mitt liv om igjen. Jesus levde et liv helt uten synd. Ditt og mitt liv fylt av synd. Derfor står vi med skittende klær innenfor Guds ansikt. Vi passer ikke inn i himmelen. Men Jesus var annerledes. Han var ren og uten synd. Jesus har rene klær. Hans drakt passer inn hos Gud. Og hør nå. Denne drakten vil Jesus nå gjerne gi til deg. Jesus levde ditt liv om igjen. Og for det andre. Jesus døde din død. Jesus døde for all verdens synd, forteller Bibelen. Han tok straffen i ditt og mitt sted. Han ble behandlet som om han var deg og meg. For at du og jeg skulle bli behandlet som om vi var han. Et utrolig bytte. Jesus betalte vår bunnløse gjeld hos Gud. Den vi ikke selv var i stand til å gjøre opp for. Dermed skal vi få lov å kalles Guds barn. For Jesus skyld, for frelse, det å bytte klær med Jesus. Det å bytte synd mot nåde. Hør nå, hvordan reagerer du på det du akkurat nå hørte? Trenger du dette budskapet?
eller har du ikke bruk for det? Dekker det et behov hos deg? Eller tenker du at du vil løse ditt forhold til Gud på helt andre måter enn gjennom Jesus? Kjennetegnet på en sann kristen er at han har fått bruk for budskapet om Jesus. Det dekker et behov hos han. Ja, han kan faktisk ikke klare seg uten dette ordet om Jesu frelsesverk. Den som har tatt imot dette budskapet om Jesus, han har tatt imot mer enn et budskap. Han har tatt imot Jesus selv. Og den som har tatt imot Jesus på denne måten, han har altså Gud selv gitt rett til å kalles Guds barn. Jesus talte en gang til noen som sto utenfor samfunn med Gud. Om dem sa Jesus det slik, «Mitt ord får ikke rom hos dere.» Tragedien var denne. De hadde ikke rom for budskap om Jesus. De hadde ikke bruk for det. Derfor avviste de det. Det må aldri skje med deg og meg, for avviser vi budskapet om Jesus, går vi fortapt. Hemmeligheten er altså denne, forholdet til Jesus og forholdet til budskapet om Jesus er to sider av samme sak. Bare Jesusveien fører til himmelen. Slik har vi sagt det i dag. Vi får en flott illustrasjon på dette den dagen Jesus dør og fullfører det frelsesverket han var sendt for å utføre. Jeg tenker på det som skjedde med Barabbas. Du kjenner historien om denne straffangen, gjør du ikke? Barabbas hadde vært med på et opprør i Jerusalem, og under dette opprøret hadde han begått et mord. For forbrytelsen hadde Barabbas fått dødsdom. Nå satt han her i dødscellen og ventet på en eneste ting, døden, på et kors. Men så kom påskehøytiden. Jesus ble arrestert, ført fram for landshøvdingen Pilatus, anklaget for de alvorligste forbrytelsene, og folkets ledere krevde dødsdom over Jesus. Pilatus, som forsto at Jesus var uskyldig, prøvde på flere måter å forhindre at Jesus ble domfelt. Blant annet forsøkte han å bruke en vanlig skikk som jødene praktiserte. Hver påskehøytid ble en fange satt fri. Hvem av disse to vil dere jeg skal gi dere fri, Jesus eller Barabbas? Slik spør Pilatus. Men til sin forskrekkelse fikk han høre folkets svar. Gi oss Barabbas fri. Hva skal jeg da gjøre med Jesus, spør Pilatus. Og folkets dom var klar, korsfest ham. Og så gikk det slik folket ønsket. Jesus ble dømt, og Barabbas satt fri. Inne i dødscella ble et frihetsbudskap forkynt for han som egentlig var skyldig og hadde fortjent døden. Barabbas, du er fri. Jesus bærer ditt kors. Jesus fra Nazaret tar din dom. Hør nå. Jesus tok Barabbas sin dom. Jesus bar Barabbas sitt kors. Han tok Barabbas sin straff og døde Barabbas sin død. En uskyldig ble dømt for at den skyldige kunne gå fri. Dette er evangeliet i en klartekst. Og dette er Guds budskap også til deg og meg. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Slik synger Berthe Kanute Årflotte i en nydelig sang, nettopp om Jesusveien. Og slik kan også du og jeg oppleve å finne denne veien. Jesus gikk din og min vei i døden, for at du og jeg skal få gå hans vei til livet. Dette er Jesusveien, den eneste veien som fører til himmelen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49-32-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at han som døde på et kors, sto opp igjen den tredje dagen. Jesus var konstatert død, men han ble levende igjen og sto opp av graven, leser vi i Bibelen. Selv om vi skulle ha hørt dette før, så må vi ikke glemme å undre oss over dette. For menneskelig sett er det jo umulig. Men så var det da også Guds verk som det blir understreket i Bibelen. Det står for eksempel i Apostlenes gjerninger 2 at det var Gud som oppreiste ham i det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Vi er jo vant til å tenke på veer som noe som er i sving for å skape liv, men her blir altså bildet brukt i motsatt retning. Altså, hvis vi først kommer inn i dødens famntak, så er det som sånne krefter som holder oss fast og fører oss bare enda mer inn mot døden. Men i Jesu tilfelle så blir disse dødens veer, de ble løst, og så sto han opp igjen den tredje dag.
2: Hvorfor var det umulig for døden å holde på Jesus?
1: Døden kan bare herske over et menneske som dør som en synder, leser vi ut av Bibelen. For døden er Guds straff for synden, vår ulydighet mot ham. Men Jesus hadde jo aldri gjort noe galt. Og det var fordi han hadde tatt på seg ansvaret for våre synder at han måtte dø. Men når dødsdommen vår var fullbyrdet på vår stedfortreder, så kunne han bli behandlet etter det som han selv var, fullkommen, uten synd. Da måtte han få leve, for Guds lov sier det at det menneske som gjør disse ting, altså oppfyller loven, skal leve ved dem. Og da har det vært fint for meg også å se for meg et bilde som kanskje noen andre også har prøvd seg på, å legge en tung stein på en isoporbit på et vann, og så skjer jo det da at det synker ned i vannet, men på grunn av oppdriften, så når det kommer et lite stykke ned i vannet, så detter steinen av, og så flyter den hvite isoporklossen opp igjen. Og det er et sånt tankebilde som synes er fint for min del å tenke på, at sånn ser jeg for meg Jesus, ikke sant, som var tynget ned i døden på grunn av våre synder. Men når døden var et faktum, så måtte han stå opp igjen.
2: Har Jesu oppstandelse noen betydning for oss?
1: Ja, siden Jesus var vår stedfortreder i døden, så var han også vår stedfortreder da han stod opp igjen til livet. Men det livet Jesus stod opp til, det var ikke identisk med det han forlot. Nå hadde kroppen hans fått del i det guddommelige livet fullt ut, altså det som Bibelen kaller det evige liv. Og derfor så kalles den kroppen som han nå hadde for herlighetslegeme. Altså et legeme, en kropp som er fullt og helt preget av Guds herlighet, altså guddommelighet. Men så er det som er det fine da, at når han var vår stedfortreder, så hadde han nå gjort det evige livet tilgjengelig for oss, som i oss selv er dødsdømte syndere. Så det er derfor Jesus kan si til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og et annet sted i Johannes evangeliet står det at «Den som tror på sønnen har evig liv.» Det er noe vi altså allerede har del i, selv om vi vet at menneskelig sett så går veien mot døden for oss. Vi kjenner dødens krefter i oss etter hvert som vi blir eldre og skrøpeligere. Men ved troen på Jesus har vi del i det evige liv som en gang skal utfolde seg fullt og helt, nettopp på grunn av Jesu oppstandelse.
2: Hvor viktig er dette med Jesu oppstandelse?
1: Det er helt avgjørende for kristendommens sannhet. Det er jo en problemstilling som Paulus er inne på i 1. Korinther 15, hvor han sier at hvis ikke Kristus oppstått, ja, da har dere en unyttig tro, sier han, og da dere ennå i deres synder. For da har vi jo trøstet oss til noe som ikke sant. Kristendommen alene om å bevitne at deres Herre og Mester har stått opp igjen fra de døde. Alle religionsstiftere døde. Men med Jesus det altså annerledes. Han stod opp fra de døde. For Paulus fortsetter der i 1. Korinther 15 og sier, men nå Kristus oppstått fra de døde.
2: Hvordan kan du være så sikker på at Jesus har stått opp fra de døde?
1: Det først og fremst fordi vi har så mange tydelige vitnesbyrd om det i Bibelen. Vi kan bare nevne noe av det her da, for på grunn av tiden, men vi hører jo om de første som kom til graven den tredje dagen. Det var noen kvinner, Maria Magdalena og flere som blir nevnt, og de fikk altså se en tom grav, men vi hører også om at Maria Magdalena fikk et personlig møte med Jesus som den oppstandne. Og slik var det med Peter og Johannes og med de 10 apostlene første kvelden etter oppstandelsen. Og senere får vi høre om mange andre av disiplene som fikk møte den oppstandende. En gang så var det faktisk 500 på en gang. Og når noen da prøver å dra dette i tvil og si at det der var bare innbildning og sånt, at en person kan få en hallucinasjon i en sykdomstilstand, det kan så være, men at 500 på en gang skal innbilde seg noe som ikke tilfelle, det helt umulig. Og Paulus sier jo altså, av disse 500 så det enda mange som i livet, så du kan bare spørre dem. De ypperste prestene og de skriftlærde, de prøvde jo å sette ut falske rykter om at disiplene hadde kommet og stjåle Jesu legeme og gjemt han en annen plass, men for det første så var jo vaktstyrken der og passet godt på at det ikke skulle skje, og så et slikt spill, kan du si, med bevisst spill fra disiplenes side, det forklarer jo på ingen måte den totale forvandlingen som skjedde med dem ifra å være fortvilte og mismodige menn til å bli frimodige og kraftfulle vitner om Jesu død og ikke minst hans oppstandelse. Og noe som jeg synes veldig fint å legge merke til, en detalj som Johannes har med, det altså at han sier at linklærne lå der sammen, som Peter og Johannes kom inn og så, og svetteduken var sammenrullet på et sted for seg selv. Da ser jeg for meg det at altså Jesus, han ble jo viklet inn i et linklede med 32 kilo salve, og når det har ligget 2-3 dager i litt sånn kjølig fjellhule, så kan du tenke deg at det blir nok så stivt. Men det som de så, som skapte tro hos dem, det var at disse linklærne lå der som en purt, og så hadde Jesus gått rett gjennom linklærne og gjennom fjellet, og så fordi han hadde nå et nytt legeme, herlighetslegeme. Bibelen helt tydelig, Jesus lever, og det må jeg få lov til å være med og vitne om selv, at det min erfaring. Altså, jeg har ikke møtt Jesus sånn at jeg har sett han med øynene mine, men jeg har møtt han gjennom bibelordet og fått en overbevisning i mitt hjerte om at han virkelig lever.
2: Kort til slutt, hva betyr Jesu oppstandelse?
1: At Jesus sto opp fra de døde og beviste at han selv var uten synd. Som vår stedfortreder kan han nå gi evig liv til alle som tror på ham.

torsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. 1. Korinterbrev 1, vers 4-6. Paulus begynner med å takke Gud. Det er som om han vil si, «Kjære brødre, tenk over for en stor nåde og gave det er Gud har gitt dere. Den har han ikke gitt på grunn av loven, eller på grunn av deres rettferdighet og fortjeneste. I det stykket har dere jo ingen årsak til å rose dere. Bare i Kristus og for hans skyld er alt dette gitt dere. Det har skjedd gjennom evangeliets forkynnelse. Med det har dere også fått alle slags gaver, og er dermed blitt rike i alt. Dere mangler altså ingenting av det dere trenger og som Gud må gi dere. Bare én ting gjenstår. Dere må ennå vente på den salige dag, da Kristus selv vil åpenbare seg synlig for dere, med alle himmelske goder. Det som dere nå har i troen. Dette skal dere vite. Dette er årsaken til at dere skal takke Gud. Dere behøver ikke å trakte etter andre, høyere eller bedre gaver eller kall, som om dere ennå ikke har alt dere skal ha. Det er bare sekter og falske lærere som påstår slikt. Tenk bare selv over om det kan finnes noe bedre å ønske seg enn det en kristen har i evangeliet og i troen. Gjennom evangeliet kan du være sikker på at synden er tilgitt deg i dåpen, at du er vasket ren og erklært rettferdig og hellig for Gud. På den måten er du allerede blitt et Guds barn og arving til det evige liv. Selv om du føler svakheter og synd, eller til og med har handlet overilt og er falt, så kan du la deg reise opp igjen, la deg absolvere, trøste og styrke ved Guds ord og sakramentene. For du har hver dag den prekenen som forteller deg hvordan du skal tro og leve i alle livets forhold. Du kan påkalle og be til Gud i nøden, for du har det sikre løftet at Gud vil bønnhøre og hjelpe deg. Hva mer trenger et menneske når det vet at det er et Guds barn ved dåpen og har Guds ord hos seg? Mener du at det er en ubetydelig skatt og rikdom og vite at Gud selv taler med deg gjennom sitt ord og sine sakramenter, at han virker i deg med lærdom og formaning og gir deg seier mot djevelen, døden og all makt på jorden? Paulus kaller det å være rike på all tale og all kunnskap. Det betyr å eie en høy åndelig forstand på ordet, det som angår det evige liv og troens trøst i Kristus. Og all kunnskap betyr en rett forstand på alt det som har med det ytre, naturlige liv og vesen på jorden. I disse to stykkene er alt det innesluttet som en kristen skal vite og ha. Dette er så store skatter og rikdommer at ingen kan uttrykke det. Derfor skal vi gi Gud vår største takk for den store nåde og gave det er at vi igjen har lyset, den rette forstand på Skriften. Men det vil dessverre gå som det gikk med korinterne. De hadde en overflødig rikdom av Guds ord, men misbrukte det og ble utakknemlige. Derfor ble de siden straffet med falske lærere, og den skjønne kirke ble til slutt helt forstyrret og rasert med land og folk. Landsdag nummer 85, vers 1 og 2.

Dette skriver en jente på 18 år, og det gir uttrykk for et optimistisk og positivt livssyn. Mange unge tror på det samme, familie og venner, og at tingene ordner seg. De som har levd litt lenger vet at familier kan rakne. Noen får aldri etablert sin egen familie. Venner kommer og går, noen er trofaste, noen svikter. Gud har et ord til dem som finner en sikrere grunnvoll for livet. De som stoler på ham og tror på Herren Jesus får høre. Frykt ikke,

0: Hjertelig velkommen til andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Matteus kapittel 20, vers 1-16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Lignelsen er hentet fra jødenes hverdag. Arbeidsformidlingen skjer på torget. De gikk dit for å få arbeid, og dit gikk de som trengte folk. Her ser det ut som at det er et spørsmål om sesongarbeid i vingården. Det var gjerne behov for ekstra arbeidere. Han avtaler med dem at de skal få en denar for dagen. En denar var en vanlig dagslønn. Konteksten vi leser det her lignelsen i, det er rett før Jesus rir inn i Jerusalem i kapittel 21. Og i lignelsen før i kapittel 19 så kan vi lese om den rike unge mannen. Vers 16, «Mester, hva godt kan jeg gjøre for å arve evig liv?» Han som hadde holdt budene og var fornøyd med det. Men da Jesus sier at han skal selge alt han eier og gi til de fattige, blir det for voldsomt for mannen, og han går bedrøvet bort. For han hadde stor rikdom. Jesus sier til sine disipler at det er lettere for en kamel å gå igjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene spør, «Hvem kan da bli frelst?» Men så sier Jesus, «For mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig.» Peter sier da til Jesus, «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Matteus kapittel 19, vers 27. Kanskje forventet han og de andre disiplene at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første som Jesus hadde kalt til å følge seg. Jesus understreker her at selv de som har stått på lengst og hatt en tjeneste hele livet, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag, for Gud lønner annerledes enn det vi mennesker gjør. Jesus viser at uansett hva disiplene har gitt avkall på for himmelrikets skyld, så er det bare Guds nåde som gjør at de tilhører himmelriket. Du har sikkert hørt denne frasen før. «Nå kan noen andre ta over. Nå har jeg gjort mitt.» Men det er nåde å få stå i en tjeneste. I relasjoner, i ekteskap, så møter vi kanskje litt samme frasene at «Nå har jeg tatt ut oppvaskmaskinen, ryddet og vasket bad, vasket klær, gått ut med søppel, skiftet på senga, laget middag og så videre.» Så ser vi bare oss selv og vårt bidrag. Så går kanskje begge og tenker at «Jeg gjør mest». Kanskje får man noen ekstra husmorpoeng. Så er det lønnsforhandlinger, lønnskamp, fagorganisert, flere streiker for høyere lønn, vi er opptatt av rettferdighet. Vi er opptatt av lønn etter fortjeneste. Lignelsen tar et oppgjør med vår egen rettferdighet. Vi vil gjerne ha lønn for våre tjenester og sammenligne oss med andre. Egenrettferdigheten blir sint og forarget over at andre skal få lik lønn selv om de har jobbet mindre. Som sykepleier så kan ikke jeg nekte for det at jeg selvsagt skal ha mer lønn enn assistentene. Sånn tenker jeg gjerne. Og sånn må det jo selvsagt være. Men himmelriket er annerledes. Lignelsen er et bilde på frelsen eller det evige liv. Den lønna er lik for alle, uansett om man kommer om morgenen eller i den 11. time. I vers 12 så leser vi, «Da arbeidsdagen var over, samlet jordeieren og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. De som hadde arbeidet kun en time fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete.» Ved første øyekast kan det virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier. De som kun arbeidet en time fikk akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet i 12 timer, og dem som jobbet kun en time fikk til og med lønna først. Forståelig nok viser de misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn den som kun jobbet en time. De hadde arbeidet hele dagen og kjent på heten fra sola, mens de siste hadde jobbet på ettermiddagen når det var svalere ute. Men her blir altså ting satt på hodet. Gud behandler alle likt, ufortjent, av nåde. Jordeieren, eller husbonden, har en annen forstand enn arbeiderne. Guds forstand er annerledes enn vår. Guds rike er annerledes og unikt. De siste versene i lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en jordeier som viser alle arbeiderne godhet. Vers 13-15. Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt, eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Å takke for Guds godhet, tror jeg vil hjelpe oss til å heller ha fokus på hans gode gaver enn på vår egen misunnelse og misnøye. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem en ekstra bonus og mer velsignelse nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vers 16. Gud lønner annerledes. Gud lønner rikelig, mer enn vi fortjener. Nåde, bare nåde. Noen blir kristne på dødsleie, mens andre har stått i en tjeneste hele livet. Noen blir kristne i ungdommen, andre senere i livet. Men alt er av nåde. Jordeieren går ut både i den 3., 6., 9. og 11. time, og alle lover han å betale det som er rett. Er det virkelig rett, vil vi spørre oss. Det er urettferdig. Men sånn er himmelriket. Gud gir av sin nåde til alle, ufortjent. Fra vers 20 kan vi lese om mora til Jakob og Johannes som kommer til Jesus, faller på kne og ber om at de to sønnene hennes skal få sitte på høyre og venstre side av Jesus i hans rike. Jesus svarer da at de ikke vet hva de ber om, og spør om de kan drikke det begre han skal drikke. Og de svarer ja til det. De 10 andre disiplene blir sinte på brødrene, men Jesus bruker anledningen til å snu opp ned på maktbegrepet. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener. Jesus lærer dem her om tjenersinn, så trekker han fram seg selv som eksempel. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å gi sitt liv til en løsepenge i mange steder. Vers 28. Gud kaller alle. Han kaller flere ganger. Han kaller oss til omvendelse. Han kaller oss til frelse. I Efeserne kapittel 2, vers 8, så står det, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»

Vi har lyttet til en andaktig serien Over en åpen bibel, og Silje Bergstrøme var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: smerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Martin Luther sa for nesten 500 år siden, «Guds ord blir bevart for oss og våre etterkommere ved at vi holder oppe gode skoler og oppdrar ungdommen.» Dermed pekte han på noen viktige sannheter. Det vi, foreldrene, som har ansvaret. Vi kan gjøre det ved hjelp av gode skoler, og det viktigste vi kan gi videre til neste generasjon Bibelens sannheter. I vår tid har vi en aktiv stat som tar inn store summer i skatt, og til gjengjeld dekker svært mange av behovene vi har. Vi har da lett for å tenke at barna statens ansvar, siden den så tidlig tilbyr barnehager, skoler og fritidstiltak. Men det grunnleggende at de foreldrene som har satt barna til verden, har fått et kall fra Gud til å ta seg av dem og oppdra dem. På en måte kan vi si at foreldrene eier barna. Det betyr ikke at de kan utnytte dem eller misbruke dem. Men ingen nærmere enn foreldrene til å verne og støtte barna, hjelpe dem fremover og velge verdier for dem, helt til de selv så voksne at de kan velge på egen hånd. Foreldrene har førsteretten til å bestemme for barna sine. Dette kaller vi foreldreretten. Og den verdien må ikke bli borte på veien. Derfor blir det så galt når foreldre bare overlater barna til de såkalte ekspertene, uten selv å rettlede, være aktive forbilder, gi videre egne verdier og trekke fram sunne idealer. Noen synes nærmest å oppdra barna sine ved hjelp av fjernkontroll. Så kjøper de seg fri med rundelige lommepenger og lar ukjente oppdragere og kameratene til barna bestemme retningen. Men ethvert barn fortjener å få en følelse av å høre til i en familiesammenheng. De fortjener foreldre som bryr seg, og som gir dem en følelse av verdi og mål. Når en stat tar seg en makt de ikke har overfor barna, skal foreldrene stå fast på sin foreldrerett. Et dramatisk eksempel fra historien da Israelsfolket bodde som fremmede i Egypt i faraoenes tid. Myndighetene syntes det ble for mange jøder, og de påla at alle guttebarn skulle drepes. Foreldrene til Moses ville ikke godta det, men de holdt gutten sin skjult, faktisk ved å legge ham i en kurv blant sivet i Nilen. Det står, de fryktet ikke for kongens bud. Et eksempel fra vår tid protesten da nazistene under 2. verdenskrig ville oppdra barna og de unge i den nazistiske ideologien her i Norge. Da ble det også en massiv protest. I diktaturer vil myndighetene ensrette skolen. Der vil staten bestemme over all undervisning. Men i et sant demokrati kjenner man grensene for folkestyret. Staten skal ikke bestemme over livssyn og etiske holdninger. Det skal være åndsfrihet, og foreldreretten skal respekteres. Spesielt viktig det at mindretall får retten til å opprette alternative skoler. Et av kjennetegnene på et levende demokrati derfor vel fungerende ordninger for frie og uavhengige skoler. Bibelen sier, «Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

David planlegger byggingen av tempelet og samler inn stoff til arbeidet. Og det står skrevet om noen frivillige som kommer av ting til tempelet. Men aldri et eneste navn nevnt. Og det vil skjønne poenget. Det er noe du gjør, ikke for å tjene penger, eller ikke for å få ros og ære, eller bli lagt merke til. Men du gjør det for Gud.

program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

skal vi gå tilbake litt i Nehemia-boka. Det er et avsnitt som jeg har spurt til i dag, fordi dette avsnittet danner bakgrunnen for det kapittelet vi skal begynne på nå. Og det avsnittet er de første versene i kapittel 7. Det begynner slik. Da når muren var bygd. Det er det som har vært hovedtema i denne boka, vet du, og som vi har sett på i program etter program, nemlig byggingen av muren rundt Jerusalem. Vi har studert hver eneste stein og hver eneste murskjei, har de mest sagt, som var i bevegelse denne tida, og de mennesker som var involvert. Og nå er muren reist, og det var plan A i Nehemias oppgave, da han forlot sin stilling i Persia for å reise til Jerusalem. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Jeg vet ikke mer om disse enn det som står her. Jeg har aldri hørt navnet dere før. De er ukjente soldater, som jeg sier, Tordenskjold-soldater, som aldri har stått på scenen, aldri blitt kjent, men som likevel har spilt en avgjørende rolle i det arbeidet som er foregått, og som skal fortsette å foregå. Jeg sa til dem, Jerusalems porter skal ikke åpnes før solen står høyt på himmelen, og før solen går ned skal dørene lukkes og låses. Dere skal sette noen av innbyggerne i Jerusalem til å holde vakt, noen på de forskjellige postene, og andre utenfor sine egne hus. Byen var nå stor i utstrekning, men hadde få innbyggere, og husene var enda ikke bygd opp igjen. Det første spørsmålet jeg stiller meg når jeg leser dette er, hvorfor var det få innbyggere i Jerusalem? Hvorfor bodde der ikke folk der? Hvorfor bygge en mur rundt et steinbrudd, hvis det ikke var hus der inne, og folk? Vel, for jødene var Jerusalem en hellig by uansett. Om det så var kun en steinrøys der inne, så var det Guds hellige plass, helt i forbegynnelsen av. Og det var nok for jødene til å bygge en mur rundt denne plassen. En hellig plass skulle ikke vanæres eller nedtråkkes av folk eller dyr. Den skulle beskyttes, og den skulle holdes ren. Vi har nok noe å lære av dette også. Noe å lære av de mennesker når det gjelder respekt for det hellige, om ikke annet. Nehemia var ikke der for å vinne ære blant folk, for å være konge i en by med masse folk. Han var der for å bygge opp en mur rundt den helligaste av alle plasser for en jøde, nemlig Sion. Så ble muren reist, og det ble lagt åpninger i den som dørene skal plasseres i, portene. Og portene kommer på plass til slutt, og muren står der ferdig. Men det var ingen folk inne i byen. Hvorfor ikke? For det første hadde murene leie nede i 160 år. Hvis mitt regnestykke er rett, så hadde jødene først vært 70 år i fangenskap. Og etter det hadde en del av de reist hjem til Jerusalem igjen. Disse som det nå er tale om, utenom Nehemia. Han var blitt igjen i Persia, eller Babylon som det opprinnelig hette. Men de første hadde altså reist tilbake etter 70 år i fangenskap. Men enda går det 90 år til, før muren ble bygd, før Nehemia kommer til Jerusalem og organiserer det store byggearbeidet. Og 70 og 90 år blir til sammen 160 år. I 160 år hadde muren altså leie nede, ifra den gang Nebukadneser hadde lagt den i ruina og bortført folket. Det hadde ikke vært annet enn en eneste stor steinrøys. Og hvis du skulle bytte i den byen i denne tida, ville det vært et lett offer for fiender. En by uten mur på den tida ville være det samme som et hus uten lås i dag. De som bodde der ville bli regelmessig plyndret,
Hva gjorde folk så? De slo seg ned utenfor byen. Spredt rundt byen i sine villa, på åsiden eller nede i dalen. Spredte enkelthus var ikke så interessante mål for plyndrere eller militære angrep, som en by var med mange tusen mennesker, samlet i en klump. Og en annen grunn for at de ikke hadde slått seg ned i byen, var selvsagt at den var i eneste stor steinrøys. Det var mye lettere å bygge et hus på en slette utenfor en by, enn å begynne å rydde i ruiner og flytte på svære steinblokker for å finne en plass der en kunne sette et hus, og plante en grønnsakshage eller fruktplantasje, og bygge et sauehus eller hva det skulle være. Forresten er ikke et bysenter den første plassen vi slår oss ned i dag heller. Vi bor ikke i bysenter med heller, midt i mellom skyskraper eller steinblokk eller fabrikkbygninger. Det er ikke der vi liker å bo. Jeg lurer på hvor mange av dere som ville flytte inn i Jerusalem på den tiden, og begynte å rydde i ruinene, og sette opp et hus og fostre barn. Du ser, det var rent praktiske årsaker til at det står at det bodde lite folk i byen. Det var rett og slett ikke plass, den plassen folk ønsket å bo. Slik den byen var forfalt, slik hele forholdene var. Og da ble det spørsmålet, hvor skulle de få folk nå til å flytte inn i byen igjen? Ja, det var det nye bystyrets store utfordring nå. Hvordan får vi folk til å flytte inn i byen nå og bygge sine heimer der, slik at byen kan begynne å leve igjen? Og de setter seg ned og de la opp en plan. Og da hopper vi til kapittel 11, fra vers 1. Folkets stormenn bosatte seg i Jerusalem. Det var bystyret. Det var de som var ansvarlig for at byen igjen skulle få liv. Det var politikerne. Det var deres jobb å bo i byen. Det var det de var betalt for. Det var det de fikk sine bonuser for, at de skulle bo der. Det var slik byens storhet igjen skulle bygges opp, at det igjen skulle bli attraktivt å bo der, ved først å plassere lederne der. Men resten av folket bodde foreløpig utenfor byen. Og så leser vi videre. Resten av folket kastet lodd om hvor de skulle bo. En tiendel skulle bo i Jerusalem, den hellige by, og 9/10 i de andre byene. Hva betyr det at de kaster lodd? Det hender vi gjør det i dag også. Hvis det er noen få kommunale tomter til salgs for eksempel, og det er store rift om de tomtene, massevis av søkere, så trekkes det gjerne lodd mellom søkerne, i hvert fall i den kommunen jeg er ifra. Men her er det egentlig ikke den slags loddkasting det dreier seg om. For loddkasting på den tiden var noe mye mer enn det i dag. Det var den måten jødene ofte prøvde å finne ut hva som var Guds vilje på, i en konkret situasjon. Det er nemlig omtalt flere plasser i Bibelen, hvordan en skulle legge en sak frem for Gud hvis en var i tvil, og når en hadde lagt det frem for Gud, og enda ikke visste hva Gud ville en skulle gjøre, så skulle en kaste lodd, så å si, i Guds navn, og resultatet var tolket som et svar for Gud. Det er det de gjør her. Og disse som da lodd og falt på, måtte flytte inn i byen, og bosette seg der. Det var 10% av befolkningen, utenom lederne. De flyttet altså ikke inn der frivilligt. De ble beordret til å flytte der, etter at loddet var kastet og var falt på den og den. Men så er det en annen gruppe, eller en tredje gruppe. Den er omtalt i vers 2. Og folket ga lovord til de menn som var villige til å bosette seg i Jerusalem. Jeg tror det er en annen gruppe enn de 10% som er nevnt i vers 1. For de flyttet ikke frivillig, de ble utpekt, og de hadde ikke noe valg. De ble utpekt ved loddkasting. Men disse som vi leser om her i vers 2, de flyttet frivillig.
Det kommer enda bedre frem på grunnspråket, der det er brukt et ord som betyr rett og slett frivillig. Nabat er ordet på hebraisk, og det betyr en indre tvang, et indre kall. Så disse flytter altså inn i byen, ikke fordi de er blant de 10% som det er bestemt skal flytte inn der, men disse kommer i tillegg til deg slik jeg forstår det. De flytter frivillig, fordi de kjenner et indre kall, så å si, til flytte. Og fordi, og på grunn av dette blir de beundret av folket, står der, fordi de flytter inn frivillig. De var blant de 9/10 som hadde fått lov til å fortsette å bo utenfor byen, eller i andre byer. Men nå forlater de sine villa frivillig, for å flytte ned til sentrum av byen. Fordi det er viktig at det kommer folk dit nå, hvis byen skal begynne å leve igjen. De føler kall til å flytte. Og det interessante for meg er at ingen av disse ble nevnt med navn. De blir beundret av noen, av de som la merke til dem, men deres navn kom aldri i noen bøker eller på noen diplomer. De var såkalt frivillige, anonyme helter som aldri ble kjent, og aldri fikk sine navn i noen bøker. Og det er de jeg er spesielt opptatt av i dag, i forbindelse med denne teksten. Frivillige. La meg forklare det ordet litt, for vi finner det nemlig flere plasser i Bibelen. I 2. Mosebok 35 leser vi om alle slags frivillige som er med å bygge og utstyre tabernaklet, Guds hus, på den tiden. Håndverkere av alle slag står der. Noen er smeder, noen sliper steiner, noen skjærer ut i tre, noen er dyktige i håndarbeid. Du finner alle slags folk som kan hver sine ting. Og akkurat i det kapitlet er nettopp ordet nabat brukt, som jeg nevnte i stad, det som er oversatt med frivillig. Mennesker som gjør dette frivillig fordi de føler det inni seg at de skal hjelpe til med å bygge Guds hus og være med i Guds arbeid. Og ikke et navn er nevnt i det kapitlet. Ikke et eneste. Om du er aldri så kjent i Bibelen, så tror jeg du vil ha vanskelig for å huske mange navn ifra mennesker som er nevnt der som frivillige i bygningen av Guds hus. For de fikk aldri sine navn på gullplate eller minnesteiner. Slik har det alltid vært, og slik er det fremdeles, og slik tror jeg det må være. Hvis du går videre gjennom dommerboka, kapittel 5, finner du der en annen gruppe. Der finner du de som frivillig gikk inn i hæren for å forsvare land og folk og familie og barn imot fiender. De ga seg selv for landet sitt og folket sitt. Og Deborah og Barak, står der, syng en sang til ære for disse frivillige, ukjente soldatene. Vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte frem. Der er det samme ord igjen. Frivillig. Og du finner den samme gruppen nevnt senere, når David planlegger byggingen av tempelet og samler inn stoff til arbeidet. Og det står skrevet om noen frivillige som kom og ga ting til tempelet. Og aldri er et navn nevnt. Det er vel det som er selve poenget når det gjelder frivillig arbeid. Når det gjelder det en gjør for Gud frivillig, det er noe som en verken tjener penger på eller ære på. Det er noe du gjør, ikke for å tjene penger, heller ikke for å få ros og ære eller bli lagt merke til, men du gjør det for Gud. Det er en stille avtale mellom deg og Gud. Derfor ble det aldri navnet på disse nevnt i Bibelen. For da hadde det ikke vært frivillig, da hadde det ikke vært et offer mellom deg og Gud, eller mellom deg og Gud. Og så nevnes den ene gruppen etter den andre nedover i kapitlet, av frivillige som er med på forskjellige områder av arbeidet. I tempelet for eksempel,
vers 10. Deres brødre som gjorde tjeneste i tempelet, 822 i alt, står det. Vi er tilbake i Nehemia altså nå. Kapittel 11. Og senere står det med en annen gruppe, 242 i alt, og enda en annen, 128 til sammen. Noen navn nevnes, men de fleste navn blir aldri kjent. De er frivillige, som arbeider bak kulissene, som arbeider i det stille. Du leser aldri om de i avisene. Du ser aldri deres navn i kirkebladet. Fordi det er en stille tjeneste. Det er noe de gjør for Gud. Og da spiller det ingen rolle om det ikke blir lagt så veldig merke til av mennesket. Gud legger merke til det. Det er nok for meg. Jeg kom over et lite avsnitt i Krønikabøkene, en annen bok i Bibelen. Der tales det om noen som arbeidet frivillig for kongen. Det var noen som tok seg av budskapen hans. Noen tok ansvar for kydene, noen for sauene, og noen for esler. Kan du tenke deg noe mindre ærefullt arbeid på den tiden enn å gå der og stedle esel? Jeg tykker jeg hører for meg en samtale. Hva er det du driver på med? Jeg mener, sånn i fritider. Jeg ser du springer en del ut om kveldene. Og den andre svarer, vel, jeg passer på eselet. Du passer på hva? Ja, og jeg måker og stedler med esel. Det er hva jeg gjør i fritiden. Men på slutten av avsnittet står der så fint. De tjente kongen gjennom sitt arbeid. Og det er det som er poenget, ser du. Du har kanskje en tjeneste som aldri vil bli sett på som noe særligt. Ingen stiller seg i kø for å få den jobben. Ingen nevner ditt navn på årsmøte eller på store jubileum. Det er rett og slett ikke noe som blir lagt noe særlig merke til. Hvis du ikke gjorde det, ville det bli lagt merke til. Men så lenge du er trofast i din tjeneste og gjør det som du føler er en tjeneste for Gud, så ble det ikke lagt merke til. Og det spiller egentlig ikke noen rolle, for du gjør det ikke for mennesket egentlig. Du gjør det for Gud. Du gjør det for kongen som det står her. For noen bemerker kanskje av og til, hvorfor holder du på med dette? Hva får du igjen for dette? Har du noen gang fått noen takk for du sliter deg ut med å tjene andre på den måten? Er det ikke snart på tid at du lar andre ta den jobben? Og du svarer, jeg gjør det for kongen. Det blir aldri smått å jobbe for kongen. Og det står om flere grupper. Vers 22 nevner noen som sång under gudstjenesten i tempelet. Noen som sång, frivillige. Jeg har lyst til å slutte med et ord til dere som tjener Gud i det stille, og som gjør det fordi du vet Gud vil det, enten du blir lagt merke til eller ikke. Står i Hebreerne 6, vers 10. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn, ved å gi hjelp til de kristne, nå som før. Vet ikke hvordan jeg skal få sagt det, for det kan så lett være fraser og fine talemåter. Når du selv står i rampelyset, så er det lett å snakke fagert om de frivillige som står i skyggen, og alle blir lagt merke til. Vel, jeg skal fortelle deg en ting som du kanskje ikke visste. Det er ikke alltid like lett å stå i rampelyset heller. Det er ikke alltid like lett å stå på scenen. Jeg kunne veldig godt klart meg uten det. Sommetid blir du så trøtt av det at det blir bare pyton. Men det er ikke alltid så lett å skulle stå i skyggen heller, og aldri blir lagt merke til, og utføre en tjeneste som kanskje bare Gud ser. Pluss noen få andre. Og like med vet vi at hvis det ikke var for denne skjulte tjeneste, så hadde arbeid ramlet sammen for lenge siden. Det gjelder alt arbeid i Guds rike. Det gjaldt på Bibels tid, i gammelsamentlig tid, som vi har sett på. Hadde det ikke vært for
de tusenvis av frivillige som alle fikk sine navn opplest, så ville det aldri komme noen mur rundt Jerusalem. Og det ville aldri blitt noe liv i byen igjen, eller i tempelet. Hvis ikke var for Atle som sto bak scenen, og bak arbeidet, av det arbeid jeg står i. Hvis ikke var for dere som jeg vet ber for meg, ber hver eneste dag for dette arbeidet. Og noen sender penger til arbeidet, støtte. Og ingen andre enn meg selv vet at disse støtter arbeidet. Så det er ikke mye berømmelse å få ved å støtte. Men hvis det ikke var for dere, så vet det en ting. Jeg hadde vært en helt annen plass i dag. Kanskje hadde jeg vært bak i kateter i den offentlige skolen. Kanskje jeg hadde selgt biler, eller så det på et offentlig kontor. Og det er ok. Men jeg tror bare kanskje ikke at det var det Gud vil med mitt liv, og vil der Gud ville hatt meg, selv om jeg ofte får lyst til å hoppe av og ta en annen jobb. Men vet du noe av det som heller meg ifra å gjøre det? Det er disse mennesker som brenner for arbeidet, som ber for det, som ber til Gud at det må fortsette, som sier det skal ikke stå på midlet. La oss få vite hva som skal til, så må vi prøve å finne en måte å få det inn på. Og de gjør det ikke for meg, for jeg kan finne en annen jobb, men de gjør det for kongen. Og da betyr det visst ikke så mye om det ikke blir sett av så mange.

Å arbeide blant yngre folk kan være krevende for dem som kommet opp i årene. Mange som over 60 har problemer med å fungere greit i lag med unge i 20-årsalderen. På den andre siden, enkelte unge føler det vanskelig å forholde seg til eldre. Så generasjonsforskjeller noe virkelig. Men hva fremtiden for arbeidsplasser, fellesskap og for det kristne arbeidet hvis de eldre ikke får med seg de unge? De bringer med seg energi, visjon, iver og kreativitet. Og hva hvis de unge vil isolere seg fra de eldre? De bringer tross alt med seg både erfaring og stabilitet. Hva problemet? Noen av de eldre føler de unge for stolte. De føler at de mener de vet bedre enn alle andre hvordan ting skal gjøres. De unge ikke villige å gjøre det som trengs. De ikke villige til å gi ære til dem som har gått før dem. De føler at de fullt ut i stand til å ta det øverste ansvaret, og de vil ikke la seg belære. Og hva tenker de unge? De føler at de bundet når det gjelder kreativitet og forandring. De føler de ikke blir hørt når det skal tas avgjørelser. De synes de blir sett ned på fordi de unge. De får ikke muligheter til å vokse og utvikle seg. De blir ikke gitt plass til å lede, og de får ikke skikkelig veiledning fra de eldre lederne. Og jeg må spørre, har ikke alle litt rett? Nå vil vi spørre om Bibelen har noe å si oss om forståelse og samarbeid på tvers av generasjonene. Dessverre forteller ikke Bibelen særlig mye fra den tiden da Jesus var under 30 år. Men vi har ett unntak, da Jesus besøkte tempelet som 12-åring. I den hendelsen ser vi flere sider ved generasjonskløften. Du kjenner historien. Jesus var med foreldrene sine til en stor høytid i Jerusalem. Men da reisefølget vendte hjem til Nazaret, viste det seg at Jesus var borte. Stressete foreldre skyndte seg tilbake til hovedstaden. De lette i 3 dager og fant ham endelig i tempelet. Der satt unggutten blant lærere og granskere. Han spurte og svarte og så ut til å ha glemt tiden og familien. Maria spurte om han ikke hadde skjønt at de var bekymret for ham. Da svarte han, «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Siden det i grunnteksten bare står «i min fars», har enkelte oversatt annerledes. King James formulerer «about my father's business». Jesus tenkte nok mer på fars plan enn på selve tempelhuset. Jeg ikke fremmed for å se denne hendelsen som et uttrykk for en generasjonsspenning, og at vi har noe å lære. Jesus var opptatt av opplevelsen i øyeblikket, helt fjernt fra foreldrenes engstelse. Ja, kanskje han rett og slett stilte spørsmål ved autoritetene og maktstrukturen på den tiden. Lukas fremhevet at det var barnet Jesus som ble igjen i Jerusalem. Blant ledere og eldre som var opptatt av å bevare det som var, stilte han spørsmål. Men Lukas forteller at Jesus ble med foreldrene hjem, og at han var lydig og gikk fram i visdom og alder og velvilje hos Gud og mennesker. Likevel det et nøkkelord om foreldrene i teksten, men de forsto ikke det ordet han talte til dem. Her var det en kløft, ikke så mye et gap mellom det guddommelige og det menneskelige, men mer som en generasjonskløft. Hva kan vi gjøre for å bygge bro over generasjonskløften? Det nært å tenke på 2 viktige ord i dag, kommunikasjon og samtale. Skal dette skje på en god måte, må det være en virkelig utveksling av tanker. Det betyr at vi som over 30 virkelig hører på dem som yngre. Problemet vårt at vi har selv vært unge en gang, og det vanskelig å forstå at dagens unge kan ha tanker som vi ikke allerede har hørt før. Men utfordringen at vi har ikke vært unge i denne spesielle tiden. Tilbake til hendelsen i tempelet. Det første Jesus gjorde var å leve i øyeblikket.
Hva sier de unge i dag? Stort sett det samme som Jesus i tempelet. Det jeg opplever nå viktig. De opptatt av å leve her og nå. Da det lett å se litt ned på de eldre som lever for mye i fortiden, og som kanskje vil få de unge til å tenke mer på fremtiden. De eldre så opptatt av regler og ordninger i et strukturert samfunn, så de makter ikke å leve i øyeblikket. I filmen Dr. Zhivago sier Boris Pasternak, «Mennesket født til å leve i det å forberede seg på å leve». Ikke alle unge synes det viktig. De unge sier, «Vær deg selv, do your own thing, lev for å være lykkelig nå». Kanskje har de rett, for mange eldre har ikke tatt imot øyeblikket som de skulle. Opphengt i fortiden, bekymret for fremtiden, har de blokkert viktige sider av livet for seg selv. Jesus, der han var i tempelet, var i ferd med å oppdage sin egen identitet. Han gjorde sitt eget, og ikke noe annet. Ikke engang foreldrenes autoritet var viktig i det øyeblikket. De unge tenker, du har bare fått ett liv, lev det nå. For de eldre det motsatte tilfellet. Vi tilpasser oss samfunnet og setter på oss de maskene samfunnet venter at vi har. Det andre Jesus gjorde var å stille spørsmål ved autoritetene. Naturligvis var det å høre og stille spørsmål det vanlige jødiske uttrykket for at studenter lærte av lærerne sine. Men i Jesu virke videre var han i opprør mot lederne. Han kunne til og med kalle dem kalkede graver. Han drev pengevekslene ut av tempelet. Jeg tror at Jesus allerede som 12-åring begynte på det som preget ham senere, å være i opprør mot religiøse autoriteter som ikke viste den sanne veien til Gud. Det lett å føle seg støtt av ungdom som gjør opprør. Vi eldre en del av det etablerte. Et angrep på det bestående et opprør mot oss, føler vi. Mange unge oppfører seg bevisst provoserende i klesdrakt og livsstil, men vi må se bak dette og høre etter hva de sier. Mange av dem vil gi uttrykk for dette. Du ser meg ikke som en person, men bare som en ungdom i en masse. Du forstår ikke behovene mine, ønskene mine eller den kritikken jeg opptatt av. Vi må ta hverandre på alvor, lytte og vise kjærlighet. Ikke bare gi opp og si «kjør i vei, gjør hva du vil». Det finnes eksperimenter som for farlige og som ikke må tas på med silkehandsker. For eksempel ondartet religiøs lære, fanatisme eller på det ytre plan, narkotika, fyll og promiskuitet. Vi må si fra og advare, men med kjærlighet og i omsorg. De unge sier ofte på sin måte det som Jesus var opptatt av. Mennesker viktigere enn strukturer og regler. Et mål for alt samfunnet må være å vise kjærlighet. De unge idealistiske. De kan være svakere på realismen. Men vi trenger å lytte til dem. Har vi gjort kirke og kristendom alt for mye til en forsvarer av det som fra før, og som kan kalles det bestående? De kristne fellesskapene blitt for lite en forsvarer av og en inspirator til nye måter å vise kjærlighet til menneskene på. Som kristne bør vi være opptatt av taperne, de som gjemmer seg bak gardiner av frykt og svak økonomi. Når vi i stedet så opptatt av å vinne det materialistiske rotterese, så viser det at vi bare rotter, vil unge si. For det tredje leser vi om Jesus at han til slutt dro hjem, med Maria og Josef. Han var lydig, og han bøyde seg i lydighet for ordningene. Maria og Josef forsto ham ikke, og de forsto ham bare mindre og mindre. De ville en gang prøve å hindre ham i å forkynne. De forsto ikke oppdraget hans, men de elsket ham. Ja, de må ha elsket ham, og på den måten bygde de bro over kløften av avstand i alder og i forståelse av kallet. Og oppgavene.
Mange av oss som har mange grå hår kan bli motløse og tro at vi gått ut på dato. Da vil jeg si, det ikke hvor gammel du men hvordan du gammel som betyr noe. En levende kristen tro den sterkeste livsoppholdende kraften når vi ser framover mot de gråhårede bursdagene. Gud sier gjennom profeten Jesaja, «Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.» Det merkelig at universets mester skulle bry seg om dem som i ferd med å visne, og gi dem sin personlige garanti. Så det gjelder å holde fast ved troen, og fortsette å leve med et mål og en hensikt. Har han noen gang sviktet deg? Ikke prøv å stanse prosessen. Når du slutter å bli eldre, du død. Gud skapte oss for at vi skulle ha del i hans liv. Det trengs en hel livstid for å vokse, litt etter litt, og oppleve det livet som hviler i Guds gode tanker for oss her. Da vi klare til neste fase av veien mot det som Gud har i tanke for oss, det som ligger bortenfor denne verden. Kristenlivet en fylde, ikke et forfall. Det går fremover, aldri bakover. Bare årene kan gi oss modenheten. Livet innskrenker seg ikke, det ekspanderer. Kroppen blir svakere, men sjelen blir sterkere. Her forskjellen mellom et dyr og det menneske som tror. En kristen ikke redd for siste halvdel av livet. Jeg vil bære dere, sier Herren. Det beste ligger alltid foran. Og Bibelen sier til de unge, la ingen for

Kle dere ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Har du på Guds ords grunn fått frimodighet som en verdifull person, også når årene er blitt mange, så vil jeg si litt mer om samspillet mellom unge og eldre. Du som er godt voksen, innse at de unge ønsker å prøve ut evner til å gjøre en forskjell. Hvis det er én ting de i 20-årsalderen lengter etter, så er det å få utføre noe av betydning her i livet. Ekthet og integritet betyr noe for de unge, og hvis de ikke føler at de skjønner hva som ligger der på hjertet, og opplever det er sant, så vil de ikke følge din ledelse. Gi de unge friheten til å lede. De unge vil gjerne prøve seg på å lede. De er åpne for veiledning, samtidig som de får virkelig frihet. De ønsker ikke å bli detaljstyrt. De eldre må ha mot til å prøve nye ting, skape friske omgivelser, og ikke bare klynge seg til det som har vært og blitt gjort før. Gi de unge utfordringer. De unge syns det er morsomt å være med hvis de stadig blir utfordret til å komme opp på et høyere nivå, ta neste skritt, få øye på neste visjon. De må ikke bare få myndighet og opplæring til å ta avgjørelser, men få rom til å gjøre tabber så de stadig kan lære. De unge vil være i tjeneste, ute på oppdrag, ikke bare drive vedlikeholdsarbeid og utvide horisonten underveis. De vil føle de er i et miljø preget av vekst, ikke stagnasjon. Samtidig har de en glupende appetitt på å få veiledning. Tillat dem å arbeide på sin måte. Når de trenger å stikke av litt og oppleve stillhet og ro, så la dem få gjøre det. Og trenger de å ha folk omkring seg, så la dem få det. For unge er det viktig å få frihet til å strukturere dagen, skape et eget arbeidsmiljø og være seg selv. De unge er en generasjon som er mye mer vant til å få stadige oppmuntringer enn generasjonene før dem. I idretten og skolen får alle diplom og premie, alle vinner. Det er ikke nok at de eldre sier «Hadde jeg ikke likt hva du gjør, så ville jeg ha sagt fra». Nei, vær raus med gode ord. Vær glad i medarbeiderne i fellesskapet du er med i. Bidra til en slags familiefølelse blant dem som deltar, også og kanskje spesielt blant de single, de enslige. Fellesskap er den aller største verdien for dem som er i 20- og 30-årene. Å skape fellesskap og dyrke fellesskap er avgjørende viktig. Apostelen Peter skrev, «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet. Lev i sannheten. Lev i renselsen fra ordet, og vis oppriktig kjærlighet. Da blir det samspill mellom unge og eldre.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. oktober. I Efeserbrevet 6. kapittel, det 17. vers, leser vi: Ta på dere frelsens hjelm. Rosenius skriver: Hva frelsens hjelm er, ser vi av 1. Tessalonikerbrev i kapittel 5, vers 8, der det sies at vi skal sette på oss håpet om frelse som hjelm. Det er altså håp om frelse, eller et fast og levende håp om evig frelse i himmelen, som er vår hjelm. Hjelmen var av metall og dekket for datidens krigere det meste av hodet. Den beskyttet dermed en svært viktig legemsdel, for et eneste treff av sverd mot hodet kunne straks medføre døden eller sette krigeren ut av stand til å fortsette kampen. Så viktig er også vår åndelige hjelm. Ta bort håp om frelse, og all åndelig kraft er borte. Da er det ikke lenger noen kraft i Guds ord. Da ser menneskene bare de synlige ting, og duger da ikke lenger til den åndelige kampen, hverken til å stride eller å lide. Hjelmen som dekket krigens hode gjorde ham dobbelt modig. Med den rykket han dristig fram i kampen og var ikke redd for sverdhoggene. På samme måte virker også et fast og levende håp om frelse. Vi er ikke så redd for hva som kan møte oss framover her i livet. Vårt øye er festet på hva som er Herrens vilje, for vi vet at når kampen er slutt, venter det oss så stor herlighet, at all lidelse her i livet ikke betyr noe som helst. Men det må mer til enn en masse ord og pene tanker hvis håp om frelse virkelig skal bli en slik hjelm for oss, en kraft i kampen. Det trengs en dyp begrunnelse og en levende tro. Når solen ennå skinner og alt går lett i livet, kan en nok tale og synge om himmelens salighet, og akkurat da har alle minst bruk for denne trøsten. Men vær klar over at det kommer nok av andre tider, mørke og onde dager, når du synes ingen i verden kan hjelpe deg. Når hjertet ditt vil sprenges av ubeskrivelig nød, når du ville lete etter døden mer enn etter skjulte skatter, som Jobb sier. Nå ser det ut som om det er slutt på all lykke i livet, og du holder på å forgå bare med tanken på at hele livet ditt nå kanskje er slutt. Forbered deg derfor godt akkurat for dette. Undersøk virkelig alvorlig om vi har noe sikkert og holdbart grunnlag for vårt håp om frelse. Be Gud om at Hans Hellige Ånd må skrive dette dypt inn i hjertet ditt, så det blir en levende grunntanke gjennom hele ditt liv. Har du et sikkert og fast håp om frelse, vil det også skape den rette livsvisdommen i alle livets situasjoner, en dyp og urokkelig trøst i all sorg, og en guddommelig fred og kraft i alle kamper og prøvelser. Men dette er ikke et emne for hvem som helst. Det kan jo ikke smake mer enn lunkent vann i munnen på dem som vil ha sine goder og gode gaver her i livet. De som er denne verdens barn. Himmelen, hva? Himmelen? Nej, fortell oss heller oppskriften på god helse, mat og klær, og det å bli akseptert av andre mennesker. Himmelen, den kommer vel i sin tid. Den trenger vi ikke tenke på nå. Men selv blant dem som er begynt å søke det som er der oppe, og lever i samfunn med Gud, har mange ennå ikke fått bruk for betydningen og kraften av håpet om frelse. De har ennå ikke i noen videre grad blitt knust, blitt dødet. Det jordiske livet har ennå ikke bedratt og såret, knust og utmattet dem grundig nok. De har ennå mange vakre tanker og forhåpninger for dette livet. Men vær klar over at hvis du skal forberedes for himmelen, da kommer det andre tider, når du ikke finner herligere ord i Bibelen enn dem som taler om hvor herlig du skal bli og fare herfra til himmelen. Så sant du tilhører Kristus, skal ditt gamle menneske med dets lyster og begjæringer være korsfestet, og et korsfestet liv er et liv i angst, et liv på korset, der en dør hele tiden. Hva slags glede kan en gi til den som henger på korset? En kort lindring og hvile kan vel gjennom Guds nåde bli gitt ham, slik som en engel ble sendt til Getsemane og styrket Jesus. Men denne lindringen brytes snart av ny smerte, ny bitterhet, nye tårer og skrik. Jo lenger vi lever som kristne, jo mer må vi gi apostelen rett i at hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Jo mer tiden går, desto mer stadfestes den gamle skriftens ord om hele dette livet. Dets herlighet er bare strev og sorg, og uro og strev er alle menneskers lodd fra de blir født og til de blir begravet. Det de tenker på og frykter for, er den dagen de skal dø. Enten de sitter på en strålende trone, eller de er den minste på jord, der er alltid sinne, fiendskap, misunnelse, ufred og dødsfare. Det er fra Siraks bok, det 40. kapittel. Ditt håp om frelse vil bli kraftig styrket hvis du alltid husker godt på at den uendelige, dype lengselen hos menneskene til lykke aldri fullt ut kan tilfredsstilles på denne jord. Alt i dette livet er bare et stort bedrag. Den rikeste og lykkeligste kongen i Israel hadde i et langt og herlig liv hele tiden gjennom alt som fantes på jorden, lett etter lykken. Men han sto til slutt igjen med den nedslående erfaringen at alt er bare bedrag, alt er tomhet. Det finnes ikke noe på jorden som kan gjøre den udødelige sjelen lykkelig. Den som får mest av jordisk lykke og glede, får alltid samtidig et hjerte som ikke kan nyte denne gleden. Og i tillegg vil det ha vært den uhyggelige tanken komme, at snart er det også slutt på alt sammen.

Har du noen gang sittet tett på den du har kjær, kanskje under en vakker naturopplevelse dere hadde sammen, og så sa du «Jeg elsker deg». Og så var du kanskje litt spent på reaksjonen. Det var vidunderlig da svaret kom tilbake «Jeg elsker deg også». Det er omtrent dette som ligger i Paulus' ord «Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn». Nei, det ligger noe mer enn dette, enn at to ustabile mennesker kom med famlende, men oppriktige ord. Guds ånd vitner for oss. Du er et adoptert medlem av Guds familie. Ja, du er gjenfødt ved Guds ord, som lever og blir. Så kan din egen ånd svare, ja, jeg er med i Guds store familie, og det oppleves veldig godt. Har du visshet om at du er frelst? Har du tillit til at hvis du skulle forlate denne verden i kveld, så ville du være på vei til himmelen? En kristen forfatter stilte den 5 år gamle gutten sin 2 spørsmål. Er du sikker på at hvis du dør i dag, så kommer du til himmelen? Gutten sa, ja. Men hvis du døde nå og Gud sa til deg, hvorfor skal jeg slippe deg inn i min himmel? Hva ville du svare da? Gutten sa, fordi jeg er død. Ja, mange mennesker tror at det er alt du trenger å gjøre for å komme til himmelen. Du skal bare dø, så er du der. Apostelen Peter skrev, vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For på denne måten skal rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike. Det betyr, vær sikre på, kjære brødre og søstre, at dere er blant dem som han har valgt ut og kalt til å være hans egne. Da vil Gud åpne på vidt gap himmelens porter for dere, slik at dere kan gå inn i det evige rike som tilhører vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Det er ikke bare mulig for deg å vite at du har evig liv. Du bør se det som en viktig sak at du får en slik visshet. Som Paulus sier, dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper «Abba, far!». Trosvissheten gir oss mot og tillit. Vi har ikke fått et sinnelag som en slave har, preget av frykt og utrygghet. Abba er det vanlige ordet for pappa. Jesus tiltalte Gud på den måten når han ba. Vi trenger ikke tiltale Gud med ord som deres hellighet eller deres majestet. Vi kan kalle ham far eller pappa. Å vite at du er frelst og at du er et Guds barn er egentlig enkelt. Bli med på en liten oppdagelsesferd i Skriften, og vi vender oss til 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 9. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Dette vil si, vi kan høre på hva mennesker sier, men vitnesbyrdet fra Gud er større. For det går ut på dette, at han har fortalt oss om sin sønn. En vitneuttalelse kommer som oftest fram i rettssaker. Et vitne er helt unyttig hvis vi ikke kan stole på hva det har å fortelle. Advokater synes å ha en tommelfingerregel. De sier at hvis du har loven på din side, så argumenterer du ut fra loven. Hvis du har sannheten på din side, så argumenterer du ut fra sannheten. Men hvis du har hverken loven eller sannheten på din side, så skal du angripe motstanderen. Det er derfor vi ofte ser at en advokat vil prøve å angripe og svekke troverdigheten hos et vitne som blir brukt imot klienten hans. For et vitne er ikke bedre enn sin troverdighet og pålitelighet. Så nå snakker Johannes her om at Gud har vitnet. Han har gitt et vitnesbyrd om sin sønn. Når gjorde Gud det?
flere ganger, men for eksempel da Jesus ble døpt, døperen Johannes var I virksomhet, da Jesus steg opp fra vannet der I Jordan elva, kunne alle høre Guds røst fra himmelen. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Gud selv har vitnet at Jesus hans sønn. Nå kan vi foreta et valg. Enten tror vi Guds uttalelse om Jesus Kristus, og på det grunnlaget har vi evig liv, eller vi kan la være. Og så trekker altså Johannes en slutning fra det mindre til det større. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så Guds vitnesbyrd større. Vi lever et hverdagsliv der vi hele tiden stoler på vitnesbyrd fra mennesker som vi ikke engang kjenner. Vi går på apoteket og kjøper en medisin ut fra en resept vi har fått. Vi må stole både på legen som skrev resepten, fabrikken som har laget medisinen, og at apotekeren har utlevert riktig medisin. Og når vi går ombord I et fly, så forlanger jeg ikke å møte kapteinen, undersøke flysertifikatet hans, sjekke flyets loggbok for vedlikehold, eller kontrollere I cockpit reiseruten til bestemmelsesstedet. Johannes sier, «Siden dere så lett godtar det som mennesker sier, da kan dere enda mer trygt høre på det vitnesbyrdet som kommer fra Gud. Han har vitnet om sin sønn.» Dessverre svært mange mennesker nekter for det Gud sier. Hva sier Johannes om dem? «Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin sønn.» Johannes går ikke som katten rundt den varme grøten. Hvis du avviser Jesus Guds sønn, så avviser du det Gud vitner om sin sønn. Og hvis du gjør det, så holder du Gud for å være en løgner. Med andre ord, du anklager Gud for å komme med en bløff. Sannheten vi kan ta imot eller avvise klar. Og jeg siterer Johannes igjen fra 1. Johannes 5. «Dette vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet i hans sønn.» Det evige livet noe virkelig. Du kan få det ved å ta imot det, men bare ved Jesus Kristus, for det sier Gud selv. Johannes enda mer konkret. «Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet.» Det innebærer at den som ikke har Jesus Kristus i livet sitt, i virkeligheten dead man walking. Du bare en død kropp som venter på kisten. Ja vel, jeg vet at du har puls og blodtrykk, og du puster, og du hører og snakker. Jeg så levende jeg kan være, sier du kanskje. Men jeg snakker ikke om kroppen, og det gjør ikke Johannes heller. Jeg snakker om din ånd. At uten Jesus Kristus du åndelig død. Hva satser du på for å eie et evig liv? At du døpt? At du medlem av en menighet? At du gjør gode gjerninger? At du tror på Gud? At du oppriktig? Ikke noe av dette gir deg åndelig liv. Det eneste grunnlaget å ta imot Guds sønn, som det evige livet. Da kommer vi til nøkkelverset I dette avsnittet, vers 13 I 1. Johannes 5. Ja, det et av de mest fremragende versene I hele Bibelen. «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Det mye livet vi ikke kan være sikre på. En klok venn av meg sa ofte med et smil, «Det ikke godt å vite noen ting.» Sant nok om mange ting vi hører I verden. Men fra Bibelen hører vi at vi kan bli sikre på at vi har evig liv, og at vi vil komme til himmelen. Det en som sa, «Jeg vil heller vite noen få ting helt sikkert, enn å være sikker på mye som egentlig ikke sikkert.» Guds ord sier at vi kan være sikre på at vi har evig liv. Jeg har lest om en liten gutt som sto langs veien. En mann kom forbi og spurte,
Vet du hvor jeg skal gå for å komme til sentrum av byen? Nei, sa gutten. Mannen spurte, vet du hvor vei nummer 20 går? Nei. Vet du hvor denne veien går? Nei. Vet du hva denne veien heter? Nei.

gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er inne i det siste programmet som vi har stoppet opp for Judas sitt brev. Dette mektige skriftavsnittet som vi får lærdom og bør ta lærdom av, hvor vanskelig det kanskje vil bli i den siste tid, kanskje i den tid som vi lever i nå, der du og jeg er. I vers 23 så står det slik: Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden, og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet. Ser vi i Zakaria 3,2 så leser vi slik: Herren sa til Satan, måtte Herren vise deg til rett, Satan. Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem vise deg til rette. Er ikke denne mannen en brann revet ut av vilden? Gud ville så gjerne frelse Jerusalem, så han sa: Jeg hente bare en brann ut av ilden. Åpenbart så er det ingen som står utenfor forsoningens sirkel, om de ønsker å bli frelst. Så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet. Ordet sanselighet henviser til den psykologiske del av mennesket. Den del som bare kan gå så langt. Den kan for eksempel sette pris på god musikk, men den kan ikke være akseptabel for Gud. Det har vært gjort mange forsøk på å finne det rette ord på denne psykologiske delen av mennesket. Ordet sjel er egentlig ikke dekkende fordi det ikke uttrykker det den skulle. Og så er det noen som kaller dette det selviske, den selviske delen av mennesket. Det er heller ingen god beskrivelse, fordi noen psykologiske personer er meget noble, selv om de ikke er kristne. Andre kaller de for intellektuelle, som er det minst tilfredsstillende av alle. Faktum er i alle fall at et Guds barn skulle til og med avsky kappen som er flekket av sanselighet. Gud kan ikke bruke noe som er det som kjødet fremstiller. Ingenting av det vi har, ingenting av vår menneskelige natur, kan hjelpe oss, for dette strider mot Gud. Han kan ikke tolerere det, og vi burde lære å ha den samme innstillingen vi. Denne lille boken som vi nå er i avslutningen av, boken til Judas, eller kan vi si hans epistel, avsluttes med en herlig velsignelse. Vi leser sammen versene 24 og 25. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere frem for sin herlighet, feilfrie og jublende, han, den eneste Gud, vår frelse ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. Om du ønsker å vite hvilken posisjon Jesus Kristus burde ha i ditt liv, spesielt i disse frafallstidene, så finnes det her altså en vidunderlig velsignelse. Vår frelser ved Jesus Kristus. Han er Gud, og han er vår Herre. Han skulle være Herre i våre liv og over våre liv. Ære skulle gis til ham. De skulle opphøye ham, fortelle ham hvor stor han er, hvor vidunderlig han er, hvor mektig han er, og mektig til å frelse.
Han er majesteten, han er kongenes konge og herrenes herre. Han er mektig i all evighet, og all makt er gitt til ham i himmelen og på jorden. Dette universet har ikke glippet ut av hans kontroll. All autoritet tilhører ham, enten vi liker det eller ikke. Og det er for ham, du og jeg, en dag skal bøye våre knær. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende. Han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt, før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. Om det er slik at vi som kristne, vi troende, kan kjenne på egen svakhet, og vi kan se på alle de farer og snarer som legges ut for oss. Ikke minst det som vi har vært vitne til nå, de falske veiledere. Så er Gud i stand til å holde oss oppe. For han som er i oss, er større enn han som er i verden. Og han er ikke bare mektig til å bevare oss på livsveien. Han er også den som makter å holde oss oppe i dommen. Og han, hvis vi går til den gamle oversettelsen òg, er vidunderlig, stille oss lyteløse frem for sin herlighet i fryd. Lyteløs, uklanderlig, ustraffet, feilfri. Uttrykket minner om offerdyr i Det gamle testamentet som måtte være feilfritt. Og fremfor alt om Kristus, som bar seg selv frem som et ulastelig, et feilfritt offer for Gud. I kraft av dette fullkomne og stedfortredende offer er Gud i stand til å stille oss feilfrie og ustraffelige frem for sin herlighet. Den herlighet som vil omgi ham på dommens dag. Det er denne framstillingen som skal skje i sin tid, ikke med sorg og klage, men i fryd, i glede. Dommen og dommens dag skal for de troende bli en jubeldag. Vi skal stå der ulastelige, lytefrie, feilfrie og jublende, på den store seierens dag, på Kristi dag. Eller slik som vi også kan se det i Filippenserbrevet 1,6 og 2,9-11. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Også 2,9-11. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt han navnet over alle navn, for at hver kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne til Guds Fader ære. Jesus Kristus er Herre. Lovprisningen, den avsluttes i tilbedelsens tegn, den eneste sanne Gud, han som er til alle tider. Vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herligheten, storheten, styrken og makten før all tid, fra nå og i all evighet. Det er bare én sann Gud, han som utøver sin frelsende gjerning gjennom Jesus Kristus, han som er vår Herre. I tilbedende jubel og med et bekreftende amen så avslutter Judas sitt brev.
Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt. Før all tid, nå og alltid. Dette er hans fra evighet av. Før all tid. Dette er hans dag i dag. Midt i denne verden som vi lever i en syndefull og farlig verden. Og dette skal være det han gir oss for all fremtid. Gud alene være æren. Og med disse ordene må vi si takk for at vi fikk lov å gå gjennom dette brevet, denne epistelen som Judas har gitt oss. Midt i en frafallstid, så trenger både du og jeg sannelig bringe ære til navnet Jesus, og forsøke å løfte ham opp foran en protesterende og fallen verden. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Ja, det er dette budskapet vi har å dele med hverandre, og med disse ordene så sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Jeg leste i et blad om folk som bruker sansene sine på en måte som gjør dem til spesialister på sine egne områder. De tok i bruk og utviklet spesielle naturgitte gaver. I bladet kunne jeg lese om en som hadde trent opp øyet, så han ble en førsteklasses diamantinspektør. En annen som brukte følelsene i fingrene som ullinspektør. En som hadde trent opp øret som symbolinspektør, og en som var flink med nesen og ble ferskfiskinspektør. Og en som med smaksevnene sine var en fremragende melkeinspektør. Alle påsto at de hadde ingen spesiell evne i utgangspunktet, de hadde bare øvd opp de evnene de allerede hadde. Slik kan kristne i sin forskjellighet passe inn i Kristi legeme. Forskjellige interesser, assorterte talenter, ulike evner, men en nisje for enhver. Leve forskjellene. Gud har skapt oss alle som individer med ulike egenskaper. Vi kan ikke si det ofte nok. Ingen har samme fingeravtrykk eller samme fotavtrykk. Jeg har også lest at vi har vår personlige tungeavtrykk. Jeg vet ikke hvordan de får til å lage avtrykk av tungen. Jeg håper ikke folk må plassere tungen sin på stempelputer. Men nå satser politiet på DNA-koden. Bare ut fra et hårstrå eller en liten bit hud på et åsted kan politiet identifisere kriminelle. For vi er alle enestående. Vi har forskjellige stemmer. En professor ved Universitetet i Chicago tok lydopptak av tallrike stemmer, særlig av kjente personer. Så forvansket han ordene og gjorde dem uforståelige. Bare tonen og stemmeleie var igjen. Likevel kunne studentene kjenne igjen ikke bare stemningen og situasjonen, men også personen. Så personligheter kan virkelig identifiseres ut fra helt abstrakte kriterier. Det sier igjen at vi er spesialmennesker. Og så er vi enestående også mentalt. Det forskes for eksempel på høyre og venstre hjernehalvdel. En gjennomsnittlig person kan klare seg uten galleblæren, mandlene, blindtarmen, en nyre, en lunge, 2 liter blod, 2/5 av leveren, det meste av magesekken og over 1 meter tarmer. Men mangler deler av hjernen, så kan den kompensere. Er ikke det forbløffende? Men høyre og venstre hjernehalvdel fungerer på forskjellig måte. De har forskjellige oppgaver. Venstre hjernehalvdel har med språk og logikk å gjøre. Den høyre har med det kreative, følelsesmessige og kunstneriske å gjøre. Er skolesystemet vårt for mye knyttet til venstre hjernehalvdel? Eller er de i ferd med å bli motsatt? Poenget er, vi er alle enestående, alle verdifulle, alle spesielle. Vi har alle noe å bidra med til verden. Vi har hver våre nisjer, leve forskjellene, vi har forskjellige gaver. Derfor blir vi kalt til å gi tilbake til Herren hver våre spesielle gaver. I Romerbrevet skriver Paulus, 12. kapittel fra vers 6. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen, og den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander må gjøre det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Legg merke til første setningen som kan oversettes slik. Når dere nå har gaver som varierer i samsvar med den nåden som er gitt oss. Altså, noen vil ikke ta på seg oppgaver hvis de ikke kan anses som en superstar innen dette området. Men slik må vi ikke tenke om de åndelige gavene. Gud har laget oss slik at vi alle har noe vi kan bidra med. Og alle har vi svakere områder av livet der vi trenger bidrag fra andre. På
Poenget er å gjøre det vi kan, og ikke sitte uvirksomme fordi vi ikke er i stand til å være fremragende på alle områder. Vi skal merke oss at vi slett ikke vet hva gavene våre er før vi gjør noe for å fylle et behov. Åndelige gaver er ikke det samme som talenter eller naturlige evner. De fleste vet noe om det. Men det kan hende vi ikke vet om hvilke nådegaver vi har. Et eksempel. Noen av de største predikantene som den kristne kirke har hatt, var ikke fremragende i retorikk, altså i talekunst. Noen hadde talefeil, andre slet med nerver, noen hadde en rusten stemme. Men det hindret ikke at de var begavede forkynnere på alle måter. Mange av dere har kanskje ikke et naturlig talent for å undervise, men dere har en enestående varme som unge mennesker tiltrekkes av. Du kan slite med å forberede deg og fremføre det du vil si, men fordi du har så stor evne til innlevelse og er villig til å tjene, så har du likevel en åndelig gave til å være lærer. Også når vi har visse naturlige evner, så må de få uttrykk i spesielle behov eller anledninger. Det var en som spurte fiolinisten Isaac Stern hvorfor han satset på fiolin. Hvorfor ikke piano, for eksempel? Stern svarte at fiolinen var det instrumentet moren hadde gitt ham. «Jeg tror at musikken kommer fra hjertet», sa Stern. «Instrumentet er bare et apparat. Jeg har fine fingre. Jeg kunne sikkert blitt en god pianist, men mor ga meg fiolinen. Er det ikke vakkert?» Det er interessant at i den spesielle listen over gaver i Romerne 12, tar Paulus med det å dele ut. «Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn», skriver han. Meningen er å bidra på en raus måte, gi hjelp med ekte iver, gjøre gode gjerninger med glede. Da handler det om en gave til å se behov og anledninger. Det finnes masse nød og mangler, det finnes enormt med muligheter. Det kan hende du ikke oppdager at du har en spesiell gave før du reagerer positivt på et behov. Til og med det som er smertelig for deg kan snus til gaver. Det finnes mange eksempler på at personer som har ferdes gjennom lidelsens dal, har kunnet hjelpe andre som vandrer gjennom den samme dalen. Når du tenker på hva du kan gi som en takkegave til Gud, så ikke hopp bukk over det som er de svake sidene dine. Husk at Gud kan bruke alt som du gir til ham på en vidunderlig måte. Han kan bruke både svake og sterke sider ved oss. Gud er allmektig. Det viktige er å huske at hver og en av oss har noe å bidra med. Alle har en rolle å spille i Guds rike. En prest som hadde gjort det virkelig godt en søndag, spurte kona si etterpå, «Hvor mange store prester tror du det finnes i verden?» Hun svarte, «En mindre enn du tror.» «Ja, hva er egentlig tegnet på storhet?» Du kan gå til folkene på børsen, og de svarer «penger». Ja, mengder av penger. Du kan dra til Stortinget og spørre «hva er storhet?» og få svaret «politisk teft og evne til gode utspill». I Hollywood kan du få svaret «berømmelse og atter berømmelse». Men den største som noen gang har levd, den eneste som egentlig fortjener betegnelsen «stor» i alle betydninger av ordet, Jesus Kristus, han har et helt annet svar. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Det å være stor i Guds rike er noe helt annet enn å være stor på jorden. Skal du komme deg til topps på stigen i Guds øyne, må du finne din plass på tjenestens stigtrinn. Jesus sa også, «Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene». I Guds rike gjelder ikke hvor mange tjenere du har, men hva slags tjener du er. En barneskolelærer stilte spørsmålet, «Hva gjør dere for å hjelpe til hjemme?» En pike svarte, «Jeg hjelper med oppvasken». En gutt sa, «Jeg mater hunden».
Alle hadde et svar å gi, men en liten gutt satt langt bak og sa ingenting. Læreren så på ham og spurte, «Hva hjelper du til med hjemme?» Han svarte, «Jeg passer på å ikke gå i veien.» Ja, det er alt for mange som ser det på den måten. En undersøkelse sier at bare 10% av vanlige medlemmer i forsamlinger er aktive med en eller annen personlig tjeneste. Det som var enda verre er at over halvparten sa at de ikke var interessert i å ha noen tjeneste i menigheten. Gud vil gjerne unne oss den gaven som oppgaven er, å stå til tjeneste for andre på din måte. Hva er målet? At de hellige kunne bli i stand til å gjøre tjenestegjerning, står det i Efesene 4:12. Du ble skapt for å tjene. Alt Gud har skapt har en hensikt. Fugler ble skapt for å synge, bier for å samle honning, kyr for å gi melk, fisker for å gi fiskefileter. Du ble skapt for å gjøre tjenestegjerninger. Du kan gjøre en forskjell. Paulus sier at dere skal tilhøre en annen, så vi kan bære frukt for Gud. Gud gjør deg i stand til å være en tjener for ham. De fleste kristne har skjønt at de får være Guds barn, at de blir frelst på grunnlag av Guds nåde. Men har du tenkt over at nåden også gjør deg i stand til å tjene ham? Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall etter sin egen rådslutning og nåde, skriver Paulus i 2. Timoteus brev. Her er både frelsen og tjenesten satt inn i nådens verden. Vi synes det høres stort ut å være minister, men ordet betyr egentlig noe annet enn vi tror. Minister kommer fra et latinsk ord som betyr tjener, og det stammer fra ordet minus, som betyr mindre. Derfor kan vi nesten si at en minister er en som har en lavere rang, for han ønsker egentlig bare å være en tjener. Hvorfor tar ikke Gud oss hjem til himmelen like etter at vi har tatt imot nåden og blitt en del av hans rike? Grunnen er enkel. Han har en tjeneste for deg. Den samme nåden som frelser oss, vil støtte oss i tjenesten. Peter skriver at enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Guds nåde er mangfoldig. Den kommer på forbausende mange måter. Den rekkes gjennom fabelaktig mange forskjellige hender. Tjen derfor som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, står det. Det finnes mer enn nok av gaver i Guds menighet til å få gjort det som Gud ønsker skal bli gjort. Men det finnes mange ubrukte gaver, presanger som ikke er pakket opp. Alle har vi flere gaver enn vi skjønner at vi har. Det gjelder bare at vi bruker dem på den rette måten og på rette sted. Noen shopper rundt for å finne seg en menighet eller forsamling å slutte seg til. De spør, hvordan kan denne menigheten tilfredsstille mine behov? Men en moden kristen spør, hvordan kan jeg bli brukt i denne sammenhengen til å møte andres behov? Det står en varm oppfordring i slutten av det store kapitlet om oppstandelsen, 1. Korinterbrev 15. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Ikke fristill deg, ikke si at du vil koble ut, for nå kan de andre overta. Nei, vær virksom og aktiv for Herren, for du vet at det som du gjør for ham, vil aldri bli uten verdi. En liten fantasifortelling. Du er kommet til himmelen, en kommer bort til deg og sier, jeg vil bare takke deg for det du har gjort for meg. Du ser på denne personen og sier, dessverre, men jeg kjenner deg ikke. Nei, du kjenner meg ikke, men jeg kjenner deg. Du gjorde tjeneste ved å gi og be. Du støttet radiomisjon, så Jesus ble forkynt også i mitt land. Ved å høre på radioen kom jeg til å lære å kjenne Jesus som min personlige frelser og Herre. Du var med på dette, så nå vil jeg takke deg. Jeg vet ikke noe mer viktig å investere livet sitt i enn å tjene Jesus.
Det finns ingen tjeneste som er så liten at Gud ikke legger merke til den. For Gud er ikke urettferdig, står det i brevbrevet. Så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det. Kristendom vinner nytt terreng, bare når den blir levd ut i praksis. Når vi elsker mesteren, vil vi stå til tjeneste for mesteren. Vi har fått gaver for å gi dem videre. Vi er utrustet for å utruste andre for tjenesten. Kristen tro er aldri privat. Personlig, ja, men aldri privat. En kristen er ikke skapt for å leve for seg selv. En god kristen leder reiste til det indre av Liberia i Afrika, hvor han tidligere i lang tid hadde gjort tjeneste som et kristent vitne. Da han kom fram etter den lange, tøffe reisen, ble han ønsket velkommen av den gamle høvdingen som sa: «Vi tror på Gud, men av og til virker han å være så langt borte. Nå må du være Gud for oss i dag.» Mennesker overalt lengter etter dette, om de ikke sier det akkurat slik. Vi er levende påminnelser om Guds rike. Vi bærer åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, trofasthet, mildhet, godhet og selvkontroll. Og de gir seg utslag i tjeneste for andre.

Hvor var Gud da dette hendte? Sjelesørgere og prester får spørsmålet ganske ofte. Jeg har lest om en prest som beskriver to måter å reagere på når ulykken har skjedd. En ung gutt kjørte motorsykkel. Ikke noe råkjøring, ingen sjanser, ikke alkohol. En god gutt, han kjørte rolig av sted, men en bilist så ham ikke, og i løpet av et sekund var livet slutt. Far og mor var naturligvis knust. Han var den eneste sønnen deres, men etter en stund viste det seg to måter å reagere på. Moren sa, «Jeg forstår ikke hvorfor Herren tok gutten vår hjem. Nei, jeg forstår det virkelig ikke, men jeg stoler på at Herren gjør det som er rett. Vi skal møtes igjen.» Faren følte noe helt annet. Han var rasende på Gud og sa at Jesus kaller seg kjærlighetens Gud. Han påstår å være allmektig. Hvis Gud hadde vært glad i gutten min og kan gjøre som han vil, så kunne han ha spart livet hans. Hvor var Jesus? Han var i hvert fall ikke hos gutten min. Hvis Jesus ikke var med gutten min da, så har jeg ikke bruk for ham nå. Faren ville ikke høre på en tanke at gutten sikkert var spart for utallige ulykker tidligere, ulykker som aldri hendte. Han ville ikke høre at gutten kanskje ble tatt hjem for å bli spart for noe ondt i fremtiden. Han ville ikke høre på noe, han var låst i sin protest mot Gud. Pastoren flyttet til et annet sted, og vet ikke hvordan det gikk med ekteparet som tenkte så forskjellig. Men han og jeg blir ikke trette av å forkynne at Jesus alltid vil være med dem som har fått Gud til far ved troen på Jesus. Selv om du ikke opplever ham eller ser ham, selv om du ikke forstår ham eller er enig med ham, så er han med, og han beskytter deg fra farer som er langt flere enn du aner. Når du kjenner deg helt alene, når du føler at det ikke finnes noen du kan stole på, når du syns alle har sviktet deg, så er han der. Hvordan kan jeg vite det? Jesus har sagt, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Det er ikke mange som adopterer barn i Norge i dag. Det er visstnok under 5 norske barn per år som adopteres av norske foreldre. Reglene er at biologiske foreldre må godta det, og de har angrefrist etter at barn er født, men deretter skal foreldre og adopsjonsforeldre være anonyme for hverandre. Avtalen kan ikke gjøres om, og barnet kan først, når det er 18 år gammelt, få vite hvem som er biologiske foreldre. Som sagt, adopsjon av norske barn er svært sjeldent. Fosterbarn er noe annet. Da får en godtgjørelse for å ta seg av et barn som trenger omsorg. En skal samarbeide med biologiske foreldre og barnevernet, en kan trekke seg fra avtalen om en ikke makter oppgaven, og så videre. Mye kunne vært sagt om dette, men jeg synes det kaster lys over det vi som tror på Jesus snakker om, nemlig å bli Guds barn. Det handler om en adopsjon, ikke om å bli et fosterbarn. Da er det ingen angrefrist. Bibelen sier at når tiden var inne, sendte Gud sin sønn. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, som altså var bundet av sterke negative krefter. Han ville gi oss barnekår, retten til å være Guds barn. Derfor kan vi i sannhet få kalle Gud vår far. Ja, vi kan kalle ham Abba, pappa. Paulus skrev ikke på bakgrunn av vår barnelovgivning, men romersk lovgivning. Da var det klart at den som ble adoptert forlot sin gamle familie og ble helt og fullt medlem av en ny. Slik er det også når vi tror på Jesus. Vi blir en del av Guds folk, Kristi kropp i verden. For det andre ble den adopterte arving til foreldrene. Ingen kan rokke ved dette når det gjelder forholdet til vår himmelske far. Bibelen sier, er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Litt senere skriver han at ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Romersk lov innebar for det tredje at når du fikk et nytt liv i en ny familie, så var det gamle livet visket ut, gjeld ble slettet, og du ble som en ny person. Ved adopsjonen Jesus gir deg, blir syndegjelden din og kravene fra Guds lov betalt i sin helhet. Du er velkommen til et nytt liv, fylt av tilgivelse og håp. Adopsjon i oldtiden kunne praktiseres ved at en kjøpte fri slaver. Men mer enn vi forstår ligger vi under for mørke krefter og lumske lenker. Men når Jesus åpner døren inn til Guds familie, så blir vi fullverdige medlemmer av hans hus. Med Jesus som bror og med nye søsken, vi blir arvinger til det evige livet. Er ikke denne nåden verdt å glede seg over i dag, og ta imot med takk og tro?

Hvor sterkt må en tro for å kunne være en kristen? Når troen sterk nok? Jeg spør slik fordi mange lengter etter å kunne tro, men syns ikke at de klarer det. En jente på 19 år skriver, «Når det gjelder troen min, så jeg ikke helt sikker. Jeg skulle ønske jeg hadde troen på Gud, fordi jeg tror det føles veldig trygt, men jeg får meg ikke helt til å tro på ham.» Jesus møtte mange mennesker med en svak tro. Felles for dem var at de kom til Jesus og ba om hjelp, nåde, tilgivelse eller helbredelse. Og det var nok for Jesus. Når noen ber til ham om å få troen, så hører han og gir troen. Nøkkelen å bli kjent med Jesus og være opptatt av ham. Han vil ikke avvise deg som lengter. Bibelen sier, «Dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.»

En man forteller at han vandret gjennom en vakker skog i Tyskland. Det var sol og vår og ikke et vindpust. Men visne blader falt likevel fra trærne. De hadde altså hengt på kvister og grener gjennom kulde og vind en hel vinter, men en vakker vårdag falt de stille til jorden. Hvorfor? Det var den sterkeste makten i naturen som gjorde seg gjeldende, våren og det nye livet. Sevjen ga liv til små, energiske knopper som sprengte bort det gamle og tørre fra året før. Når Gud gir oss del i livskraften fra ham, må det gamle vike. Utdaterte og tørre former kan vi kvitte oss med. Profeten Jesaja bærer frem et budskap til alle som har visnet i sitt trosliv og trenger en åndelig fornyelse. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det?

0: Dy mi rohkad al y munud am y hwtas i er a'i hwtas.
1: Og at vi flink og deilig Guds ord med alle.
0: Ja, at vi lett visjal at joga de hit vil ha sann i boka ikon.
1: Men vi trenger hjelp til dette.
0: Mot om vi kan darpe seg vekk i det samme.
1: Vi trenger hjelp fra Gud.
0: Vi darpe seg hit vil i svekk i.
1: Vi trenger hjelp til å få frimodighet.
0: Vi darpe seg vekk i at jo råkka på dem.
1: Vi trenger hjelp til å forstå ordet.
0: Vi darp si veki mi disani.
1: Vi trenger liksom hjelp til absolutt alt.
0: Vi darp si veki mesta jokki dinki.
1: Og det var i hvert fall sånn jeg oppdaga at jeg trenger Gud.
0: Når det ligger ut denne lagi må få meg mun darp sen i mila.
1: Når jeg oppdaga at jeg har ingenting å skryta.
0: Må få meg må si lekk om ikke mine satte ramadallat.
1: Og derfor bruker jeg å tenke at den her
0: den
1: her teksten er veldig viktig for oss.
0: At det er tekst eller det holder så mye hjem.
1: Og det er viktig å ha Gud med på lag.
0: Ja, det holder så mye med far oss.
1: Og forstå hvor stor kjærlighet han har vist til oss.
0: I middelen dittet man står og rak i svåda sånne kjærlighet har mye hjem.
1: Att han sände sin son.
0: Gosson sände så är det sparknis.
1: För att betala för alla våra synder.
0: Max inte hitte på min sottut.
1: Jag ska inte säga något mer så. Amen.
0: Amen.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Annbjørg Barane.
2: Bibelordet i dag handlar om himmelrøysta, og vi leser fra Matteus kapittel 3, vers 17. Og sjå, det høyrdest ei røyst fra himmelen. Dette er sonen min som jeg elsker, han som jeg har hugna i. Disse orda lydde ved elva Jordan da Jesus var døypt av Johannes. Røysta var fra himmelen og tala sterkt og klart om hvem Jesus var. Han var Guds son, elska av Gud, og Gud hadde hugna i han. Når Gud ser på Jesus, ser han på han med kjærleik og glede. Ja, han fryder seg over han. Det vi vil glede oss over og takke for i dag, er at i denne kjærleiken og i denne hugnaden jo Gud, får også vi leve, vi som ved Guds nåde i Jesus Kristus har fått rett til å kalles Guds barn. Jesus deler all rikdommen sin med oss. I Jesus får også vi stå i Guds kjærleik. Og vi får hver dag leve og være i hugna jo Gud. Jesus byter med oss. Han tek bort det som er vårt, synda vår, nederlaga våre, skamma vår og den straffa vi er skuldige til. I staden gjev han oss alt det som er sitt. Rettferda si, heilagdommen sin, barnekår jo Gud, tillitsfull tryggleik og evig sele jo Gud. Du som tror på Jesus Kristus og lever i han, takk enda en gang for at du får være et Guds barn som Gud har si glede i. Et barn som han fryder seg over. Et barn som han har hugna i. Et barn som himmelrøysta lyer over. Et barn som han igjen og igjen vil gi kjærleiken sin til. Det som gjeld Jesus, gjeld deg. Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være og leve i de frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare kvila i det du har sagt.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bladde litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Martin Luther sa for nesten 500 år siden, «Guds ord blir bevart for oss og våre etterkommere ved at vi holder oppe gode skoler og oppdrar ungdommen.» Dermed pekte han på noen viktige sannheter. Det er vi, foreldrene, som har ansvaret. Vi kan gjøre det ved hjelp av gode skoler, og det viktigste vi kan gi videre til neste generasjon er Bibelens sannheter. I vår tid har vi en aktiv stat som tar inn store summer i skatt, og til gjengjeld dekker svært mange av behovene vi har. Vi har da lett for å tenke at barna er statens ansvar, siden den så tidlig tilbyr barnehager, skoler og fritidstiltak. Men det er grunnleggende at de foreldrene som har satt barna til verden, har fått et kall fra Gud til å ta seg av dem og oppdra dem. På en måte kan vi si at foreldrene eier barna. Det betyr ikke at de kan utnytte dem eller misbruke dem. Men ingen er nærmere enn foreldrene til å verne og støtte barna, hjelpe dem fremover og velge verdier for dem, helt til de selv er så voksne at de kan velge på egen hånd. Foreldrene har førsteretten til å bestemme for barna sine. Dette kaller vi foreldreretten, og den verdien må ikke bli borte på veien. Derfor blir det så galt når foreldre bare overlater barna til de såkalte ekspertene, uten selv å rettlede, være aktive forbilder, gi videre egne verdier og trekke fram sunne idealer. Noen synes nærmest å oppdra barna sine ved hjelp av fjernkontroll. Så kjøper de seg fri med rundelige lommepenger og lar ukjente oppdragere og kameratene til barna bestemme retningen. Men ethvert barn fortjener å få en følelse av å høre til i en familiesammenheng. De fortjener foreldre som bryr seg og som gir dem en følelse av verdi og mål. Når en stat tar seg en makt de ikke har overfor barna, skal foreldrene stå fast på sin foreldrerett. Et dramatisk eksempel fra historien er da Israelsfolket bodde som fremmede i Egypt i faraoenes tid. Myndighetene syntes det ble for mange jøder, og de påla at alle guttebarn skulle drepes. Foreldrene til Moses ville ikke godta det, men de holdt gutten sin skjult, faktisk ved å legge ham i en kurv blant sivet i Nilen. Det står, de fryktet ikke for kongens bud. Et eksempel fra vår tid er protesten da nazistene under 2. verdenskrig ville oppdra barna og de unge i den nazistiske ideologien her i Norge. Da ble det også en massiv protest. I diktaturer vil myndighetene ensrette skolen. Der vil staten bestemme over all undervisning. Men i et sant demokrati kjenner man grensene for folkestyret. Staten skal ikke bestemme over livssyn og etiske holdninger. Det skal være åndsfrihet, og foreldreretten skal respekteres. Spesielt viktig er det at mindretall får retten til å opprette alternative skoler. Et av kjennetegnene på et levende demokrati er derfor vel fungerende ordninger for frie og uavhengige skoler. Bibelen sier, «Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn.» For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. 1. Korinterbrev 1, vers 4-6. Paulus begynner med å takke Gud. Det er som om han vil si, «Kjære brødre, tenk over for en stor nåde og gave det er Gud har gitt dere. Den har han ikke gitt på grunn av loven, eller på grunn av deres rettferdighet og fortjeneste. I det stykket har dere jo ingen årsak til å rose dere. Bare i Kristus og for hans skyld er alt dette gitt dere. Det har skjedd gjennom evangeliets forkynnelse. Ved det har dere også fått alle slags gaver, og er dermed blitt rike i alt. Dere mangler altså ingenting av det dere trenger og som Gud må gi dere. Bare én ting gjenstår. Dere må ennå vente på den salige dag, da Kristus selv vil åpenbare seg synlig for dere, med alle himmelske goder, det som dere nå har i troen. Dette skal dere vite. Dette er årsaken til at dere skal takke Gud. Dere behøver ikke å trakte etter andre, høyere eller bedre gaver eller kall, som om dere ennå ikke har alt dere skal ha. Det er bare sekter og falske lærere som påstår slikt. Tenk bare selv over om det kan finnes noe bedre å ønske seg enn det en kristen har i evangeliet og i troen. Gjennom evangeliet kan du være sikker på at synden er tilgitt deg i dåpen, at du er vasket ren og erklært rettferdig og hellig for Gud. På den måten er du allerede blitt et Guds barn og arving til det evige liv. Selv om du føler svakheter og synd, eller til og med har handlet overilt og er falt, så kan du la deg reise opp igjen, la deg absolvere, trøste og styrke ved Guds ord og sakramentene. For du har hver dag den prekenen som forteller deg hvordan du skal tro og leve i alle livets forhold. Du kan påkalle og be til Gud i nøden, for du har det sikre løftet at Gud vil bønnhøre og hjelpe deg. Hva mer trenger et menneske når det vet at det er et Guds barn ved dåpen og har Guds ord hos seg? Mener du at det er en ubetydelig skatt og rikdom å vite at Gud selv taler med deg gjennom sitt ord og sine sakramenter, at han virker i deg med lærdom og formaning og gir deg seier mot djevelen, døden og all makt på jorden? Paulus kaller det å være rike på all tale og all kunnskap. Det betyr å eie en høy åndelig forstand på ordet, det som angår det evige liv og troens trøst i Kristus. Og all kunnskap betyr en rett forstand på alt det som har med det ytre, naturlige liv og vesen på jorden. I disse to stykkene er alt det innesluttet som en kristen skal vite og ha. Dette er så store skatter og rikdommer at ingen kan uttrykke det.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 8. oktober. Min uro blir avhjulpet der. Jeg kan ikke fatte alt stort i Guds ord, og den velde av visdom der er. Men jeg vet at for meg er det bøkenes bok. Min uro blir avhjulpet der. Det var lyrikeren Ingrid Vibe Müller som skrev disse vakre ordene i Bibelen om hva slags virkning ordet hadde på henne. I en enkelt setning fra Bibelen kan det ligge mer lys enn i tykke bind av menneskers skriverier. Bibelen er et konsentrat av sannhet. Den gir oss del i Guds tanke. Den bringer visdom fra evigheten, skriver en forkynner. Derfor er det så godt å ha med Guds ord å gjøre. For meg er det bøkenes bok. Min uro blir avhjulpet der, skrev Ingrid Vibe Müller. Jesus sa en gang til en stresset kvinne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig.» Lukas evangeliet 10, 41-42.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. oktober. I Efeserbrevets 6. kapittel, det 17. vers, leser vi: Ta på dere frelsens hjelm. Rosenius skriver: Hva frelsens hjelm er, ser vi av 1. Tessalonikerbrev i kapittel 5, vers 8, der det sies at vi skal sette på oss håpet om frelse som hjelm. Det er altså håp om frelse, eller et fast og levende håp om evig frelse i himmelen, som er vår hjelm. Hjelmen var av metall og dekket for datidens krigere det meste av hodet. Den beskyttet dermed en svært viktig legemsdel, for et eneste treff av sverd mot hodet kunne straks medføre døden eller sette krigeren ut av stand til å fortsette kampen. Så viktig er også vår åndelige hjelm. Ta bort håp om frelse, og all åndelig kraft er borte. Da er det ikke lenger noen kraft i Guds ord. Da ser menneskene bare de synlige ting, og duger da ikke lenger til den åndelige kampen, hverken til å stride eller å lide. Hjelmen som dekket krigens hode gjorde ham dobbelt modig. Med den rykket han dristig fram i kampen og var ikke redd for sverdhoggene. På samme måte virker også et fast og levende håp om frelse. Vi er ikke så redd for hva som kan møte oss framover her i livet. Vårt øye er festet på hva som er Herrens vilje, for vi vet at når kampen er slutt, venter det oss så stor herlighet, at all lidelse her i livet ikke betyr noe som helst. Men det må mer til enn en masse ord og pene tanker, hvis håp om frelse virkelig skal bli en slik hjelm for oss, en kraft i kampen. Det trengs en dyp begrunnelse og en levende tro. Når solen ennå skinner og alt går lett i livet, kan en nok tale og synge om himmelens salighet, og akkurat da har alle minst bruk for denne trøsten. Men vær klar over at det kommer nok av andre tider, mørke og onde dager, når du synes ingen i verden kan hjelpe deg. Når hjertet ditt vil sprenges av ubeskrivelig nød, når du ville lete etter døden mer enn etter skjulte skatter, som Jobb sier. Nå ser det ut som om det er slutt på all lykke i livet, og du holder på å forgå bare med tanken på at hele livet ditt nå kanskje er slutt. Forbered deg derfor godt akkurat for dette. Undersøk virkelig alvorlig om vi har noe sikkert og holdbart grunnlag for vårt håp om frelse. Be Gud om at Hans Hellige Ånd må skrive dette dypt inn i hjertet ditt, så det blir en levende grunntanke gjennom hele ditt liv. Har du et sikkert og fast håp om frelse, vil det også skape den rette livsvisdommen i alle livets situasjoner, en dyp og urokkelig trøst i all sorg, og en guddommelig fred og kraft i alle kamper og prøvelser. Men dette er ikke et emne for hvem som helst. Det kan jo ikke smake mer enn lunkent vann i munnen på dem som vil ha sine goder og gode gaver her i livet. De som er denne verdens barn. Himmelen, hva? Himmelen? Nei, fortell oss heller oppskriften på god helse, mat og klær, og det å bli akseptert av andre mennesker. Himmelen, den kommer vel i sin tid. Den trenger vi ikke tenke på nå. Men selv blant dem som er begynt å søke det som er der oppe, og lever i samfunn med Gud, har mange ennå ikke fått bruk for betydningen og kraften av håpet om frelse. De har ennå ikke i noen videre grad blitt knust, blitt dødet. Det jordiske livet har ennå ikke bedratt og såret, knust og utmattet dem grundig nok. De har ennå mange vakre tanker og forhåpninger for dette livet. Men vær klar over at hvis du skal forberedes for himmelen, da kommer det andre tider, når du ikke finner herligere ord i Bibelen enn dem som taler om hvor herlig det skal bli å fare herfra til himmelen. Så sant du tilhører Kristus, skal ditt gamle menneske med dets lyster og begjæringer være korsfestet, og et korsfestet liv er et liv i angst, et liv på korset, der en dør hele tiden. Hva slags glede kan en gi til den som henger på korset? En kort lindring og hvile kan vel gjennom Guds nåde bli gitt ham, slik som en engel ble sendt til Getsemane og styrket Jesus. Men denne lindringen brytes snart av ny smerte, ny bitterhet, nye tårer og skrik. Jo lenger vi lever som kristne, jo mer må vi gi apostelen rett i at hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Jo mer tiden går, desto mer stadfestes den gamle skriftens ord om hele dette livet. Dets herlighet er bare strev og sorg, og uro og strev er alle menneskers lodd fra de blir født og til de blir begravet. Det de tenker på og frykter for er den dagen de skal dø. Enten de sitter på en strålende trone, eller de er den minste på jord, der er alltid sinne, fiendskap, misunnelse, ufred og dødsfare. Det er fra Siraks bok, det 40. kapittel. Ditt håp om frelse vil bli kraftig styrket hvis du alltid husker godt på at den uendelige, dype lengselen hos menneskene til lykke aldri fullt ut kan tilfredsstilles på denne jord. Alt i dette livet er bare et stort bedrag. Den rikeste og lykkeligste kongen i Israel hadde et langt og herlig liv hele tiden gjennom alt som fantes på jorden, lett etter lykken. Men han sto til slutt igjen med den nedslående erfaringen at alt er bare bedrag, alt er tomhet. Det finnes ikke noe på jorden som kan gjøre den udødelige sjelen lykkelig. Den som får mest av jordisk lykke og glede, får alltid samtidig et hjerte som ikke kan nyte denne gleden. Og i tillegg vil det ha vært den uhyggelige tanken komme, at snart er det også slutt på alt sammen.

David planlegger byggingen av tempelet og samler inn stoff til arbeidet. Og det står skrevet om noen frivillige som kommer og har ting til tempelet. Men aldri et eneste navn nevnt. Og det er vel skyld av poenget. Det er noe du gjør, ikke for å tjene penger, eller ikke for å få ros og ære til å bli lagt merke til.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

I dag skal vi gå tilbake litt i Nehemia-boka. Det er et avsnitt som jeg har spart til i dag, fordi dette avsnittet danner bakgrunnen for det kapittel vi skal begynne på nå. Og det avsnittet er de første versene i kapittel 7. Det begynner slik. Da når muren var bygd. Det er det som har vært hovedtema i denne boka, vet du, og som vi har sett på i program etter program, nemlig byggingen av muren rundt Jerusalem. Vi har studert hver eneste stein og hver eneste murskjei, hadde jeg mest sagt, som var i bevegelse denne tida, og de mennesker som var involvert. Og nå er muren reist, og det var plan A i Nehemias oppgave, da han forlot sin stilling i Persia for å reise til Jerusalem. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Jeg vet ikke mer om disse enn det som står her. Jeg har aldri hørt navnet dere før. De er ukjente soldater, som jeg sier, tordenskjoldsoldater, som aldri har stått på scenen, aldri blitt kjent, men som likevel har spilt en avgjørende rolle i det arbeidet som er foregått, og som skal fortsette å foregå. Jeg sa til dem, Jerusalems porter skal ikke åpnes før solen står høyt på himmelen, og før solen går ned skal dørene lukkes og låses. Dere skal sette noen av innbyggerne i Jerusalem til å holde vakt, noen på de forskjellige postene, og andre utenfor sine egne hus. Byen var nå stor i utstrekning, men hadde få innbyggere, og husene var enda ikke bygd opp igjen. Det første spørsmålet jeg stiller meg når jeg leser dette er, hvorfor var det få innbyggere i Jerusalem? Hvorfor bodde der ikke folk der? Hvorfor bygge en mur rundt et steinbrudd, hvis det ikke var hus der inne, og folk? Vel, for jødene var Jerusalem en hellig by uansett. Om det så var kun en steinrøys der inne, så var det Guds hellige plass, helt i forbegynnelsen av. Og det var nok for jødene til å bygge en mur rundt denne plassen. En hellig plass skulle ikke vanæres eller nedtråkkes av folk eller dyr. Den skulle beskyttes, og den skulle holdes ren. Vi har nok noe å lære av dette også. Noe å lære av de mennesker når det gjelder respekt for det hellige, om ikke annet. Nehemia var ikke der for å vinne ære blant folk, for å være konge i en by med masse folk. Han var der for å bygge opp en mur rundt den helligaste av alle plasser for en jøde, nemlig Sion. Så ble muren reist, og det ble lagt åpninger i den som dørene skal plasseres i, portene. Og portene kommer på plass til slutt. Og muren står der ferdige. Men det var ingen folk inne i byen. Hvorfor ikke? For det første hadde murene leie nede i 160 år. Hvis mitt regnestykke er rett, så hadde jødene først vært 70 år i fangenskap. Og etter det hadde en del av de reist hjem til Jerusalem igjen. Disse som det nå er tale om, utenom Nehemia. Han var blitt igjen i Persia, eller Babylon som det opprinnelig hette. Men de første hadde altså reist tilbake etter 70 år i fangenskap. Men enda går det 90 år til, før muren ble bygd, før Nehemia kommer til Jerusalem og organiserer det store byggearbeidet. Og 70 og 90 år blir til sammen 160 år. I 160 år hadde muren altså leie nede, ifra den gang Nebukadneser hadde lagt den i ruiner og bortført folket. Det hadde ikke vært annet enn en eneste stor steinrøys. Og hvis du skulle bytt i den byen i denne tida, ville du vært et lett offer for fiender. En by uten mur på den tida ville være det samme som et hus uten lås i dag. De som bodde der ville bli regelmessig plyndret,
Hva gjorde folk så? De slo seg ned utenfor byen. Spredt rundt byen i sine villa, på åsida eller nede i dalen. Spredte enkelthus var ikke så interessante mål for plyndrere eller militære angrep, som en by var med mange tusen mennesker samlet i en klump. Og en annen grunn for at de ikke hadde slått seg ned i byen, var selvsagt at den var i eneste stor steinrøys. Det var mye lettere å bygge et hus på en slette utenfor en by, enn å begynne å rydde i ruiner og flytte på svære steinblokker for å finne en plass der en kunne sette et hus og plante en grønnsakshage eller fruktplantasje, og bygge et sauehus eller hva det skulle være. Forresten er ikke et bysenter den første plassen vi slår oss ned i dag heller. Vi bor ikke i bysenter vi heller, midt i mellom skyskraper eller steinblokker eller fabrikkbygninger. Det er ikke der vi liker å bo. Jeg lurer på hvor mange av dere som ville flytte inn i Jerusalem på den tida, og begynte å rydde i ruinene, og sette opp et hus og fostre barn. Du ser, det var rent praktiske årsaker til at det står at det bodde lite folk i byen. Det var rett og slett ikke plass, den plassen folk ønsket å bo. Slik den byen var forfalt, slik hele forholdene var. Og da var det spørsmålet, hvordan skulle de få folk nå til å flytte inn i byen igjen? Ja, det var det nye bystyrets store utfordring nå. Hvordan får vi folk til å flytte inn i byen nå og bygge sine heimer der, slik at byen kan begynne å leve igjen? Og de setter seg ned og de la opp en plan. Og da hopper vi til kapittel 11, for vers 1. Folkets stormenn bosatte seg i Jerusalem. Det var bystyret. Det var de som var ansvarlig for at byen igjen skulle få liv. Det var politikerne. Det var deres jobb å bo i byen. Det var det de var betalt for. Det var det de fikk sine bonuser for, at de skulle bo der. Det var slik byens storhet igjen skulle bygges opp. At det igjen skulle bli attraktivt å bo der. Ved først å plassere lederne der. Men resten av folket bodde foreløpig utenfor byen. Og så leser vi videre. Resten av folket kastet lodd om hvor de skulle bo. En tiendel skulle bo i Jerusalem, den hellige by, og 9/10 i de andre byene. Hva betyr det at de kastet lodd? Det hender vi gjør det i dag også. Hvis det er noen få kommunale tomter til salgs, for eksempel, og det er store rift om de tomtene, massevis av søkere, så trekkes det gjerne lodd mellom søkerne, i hvert fall i den kommunen jeg er ifra. Men her er det egentlig ikke den slags loddkasting det dreier seg om. For loddkasting på den tiden var noe mye mer enn det i dag. Det var den måten jødene ofte prøvde å finne ut hva som var Guds vilje på, i en konkret situasjon. Det er nemlig omtalt flere plasser i Bibelen, hvordan en skulle legge en sak frem for Gud hvis en var i tvil, og når en hadde lagt det frem for Gud, og enda ikke visste hva Gud ville en skulle gjøre, så skulle en kaste lodd, så å si, i Guds navn, og resultatet var tolket som et svar for Gud. Det er det de gjør her. Og disse som da lodd og falt på, måtte flytte inn i byen og bosette seg der. Det var 10% av befolkningen, utenom lederne. De flyttet altså ikke inn der frivilligt. De ble beordret til å flytte der, etter at loddet var kastet og var falt på den og den. Men så er det en annen gruppe, eller en tredje gruppe. Den er omtalt i vers 2. Og folket ga lovord til de menn som var villige til å bosette seg i Jerusalem. Jeg tror det er en annen gruppe enn de 10% som er nevnt i vers 1. For de flyttet ikke frivillig. De ble utpekt, og de hadde ikke noe valg. De ble utpekt ved loddkasting. Men disse som vi leser om her i vers 2, de flyttet frivillig.
Det kommer enda bedre frem på grunnspråket, der det er brukt et ord som betyr rett og slett frivillig. Nabat er ordet på hebraisk, og det betyr en indre tvang, et indre kall. Så disse flytter altså inn i byen, ikke fordi de er blant de 10% som det er bestemt skal flytte inn der, men disse kommer i tillegg til deg slik jeg forstår det. De flytter frivillig, fordi de kjenner et indre kall, så å si, til flytte. Og fordi, og på grunn av dette blir de beundret av folket, står der, fordi de flytter inn frivillig. De var blant de 9/10 som hadde fått lov til å fortsette å bo utenfor byen, eller i andre byer. Men nå forlater de sine villa frivillig, for å flytte ned til sentrum av byen. Fordi det er viktig at det kommer folk dit nå, hvis byen skal begynne å leve igjen. De føler kall til å flytte. Og det interessante for meg er at ingen av disse er det nevnt med navn. De blir beundret av noen, av de som la merke til dem, men deres navn kom aldri i noen bøker eller på noen diplomer. De var såkalt frivillige, anonyme helter som aldri ble kjent, og aldri fikk sine navn i noen bøker. Og det er de jeg er spesielt opptatt av i dag, i forbindelse med denne teksten. Frivillige. La meg forklare det ordet litt, for vi finner det nemlig flere plasser i Bibelen. I 2. Mosebok 35 leser vi om alle slags frivillige som er med å bygge og utstyre tabernaklet, Guds hus, på den tiden. Håndverkere av alle slag, står der. Noen er smeder, noen sliper steiner, noen skjærer ut i tre, noen er dyktige i håndarbeid. Du finner alle slags folk som kan hver sine ting. Og akkurat i det kapitlet er nettopp ordet nabat brukt, som jeg nevnte i stad, det som er oversatt med frivillig. Mennesker som gjør dette frivillig fordi de føler det inni seg at de skal hjelpe til med å bygge Guds hus og være med i Guds arbeid. Og ikke et navn er nevnt i det kapitlet. Ikke et eneste. Om du er aldri så kjente i Bibelen, så tror jeg du vil ha vanskelig for å huske mange navn ifra mennesker som er nevnt der som frivillige i bygningen av Guds hus. For de fikk aldri sine navn på gullplate eller minnesteiner. Slik har det alltid vært, og slik er det fremdeles, og slik tror jeg det må være. Hvis du går videre gjennom dommerboka, kapittel 5, finner du der en annen gruppe. Der finner du de som frivillig gikk inn i hæren for å forsvare land og folk og familie og barn imot fiender. De ga seg selv for landet sitt og folket sitt. Og Deborah og Barak, står der, syng en sang til ære for disse frivillige, ukjente soldatene. Vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte frem. Der er det samme ord igjen. Frivillig. Og du finner den samme gruppen nevnt senere, når David planlegger byggingen av tempelet og samler inn stoff til arbeidet. Og det står skrevet om noen frivillige som kom og ga ting til tempelet. Og aldri er et navn nevnt. Det er vel det som er selve poenget når det gjelder frivillig arbeid. Når det gjelder det en gjør for Gud frivillig, det er noe som en verken tjener penger på eller ærer på. Det er noe du gjør, ikke for å tjene penger, heller ikke for å få ros og ære eller bli lagt merke til, men du gjør det for Gud. Det er en stille avtale mellom deg og Gud. Derfor ble det aldri navnet på disse nevnt i Bibelen. For da hadde det ikke vært frivillig, da hadde det ikke vært et offer mellom deg og Gud, eller mellom deg og Gud. Og så nevnes den ene gruppen etter den andre nedover i kapitlet, av frivillige som er med på forskjellige områder av arbeidet. I tempelet, for eksempel,
vers 10. Deres brødre som gjorde tjeneste i tempelet, 822 i alt, står det. Vi er tilbake i Nehemia altså nå. Kapittel 11. Og senere står det om en annen gruppe, 242 i alt, og enda en annen, 128 til sammen. Noen navn nevnes, men de fleste navn blir aldri kjent. De er frivillige, som arbeider bak kulissene, som arbeider i det stille. Du leser aldri om de i avisene. Du ser aldri deres navn i kirkebladet. Fordi det er en stille tjeneste. Det er noe de gjør for Gud, og da spiller det ingen rolle om det ikke blir lagt så veldig merke til av mennesket. Gud legger merke til det. Det er nok for meg. Jeg kom over et lite avsnitt i Krønikerbøkene, en annen bok i Bibelen. Der tales det om noen som arbeidet frivillig for kongen. Det var noen som tok seg av budskapen hans. Noen tok ansvar for kydene, noen for sauene, og noen for esler. Kan du tenke deg noe mindre ærefullt arbeid på den tiden enn å gå der og stedle esel? Jeg tykker jeg hører for meg en samtale. Hva er det du driver på med? Jeg mener, sånn i fritiden. Jeg ser du springer en del ut om kveldene. Og den andre svarer, vel, jeg passer på eselet. Du passer på hva? Ja, og jeg måker og stedler med esel. Det er hva jeg gjør i fritiden. Men på slutten av avsnittet står der så fint. De tjente kongen gjennom sitt arbeid. Og det er det som er poenget, ser du. Du har kanskje en tjeneste som aldri vil bli sett på som noe særligt. Ingen stiller seg i kø for å få den jobben. Ingen nevner ditt navn på årsmøte eller på store jubileum. Det er rett og slett ikke noe som blir lagt noe særlig merke til. Hvis du ikke gjorde det, ville det bli lagt merke til. Men så lenge du er trofast i din tjeneste og gjør det som du føler er en tjeneste for Gud, så ble det ikke lagt merke til. Og det spiller egentlig ikke noen rolle, for du gjør det ikke for mennesket, egentlig. Du gjør det for Gud. Du gjør det for kongen, som det står her. For noen bemerker kanskje av og til, hvorfor holder du på med dette? Hva får du igjen for dette? Har du noen gang fått noen takk for du sliter deg ut med å tjene andre på den måten? Er det ikke snart på tid at du lar andre ta den jobben? Og du svarer, jeg gjør det for kongen. Det blir aldri smått å jobbe for kongen. Og det står om flere grupper. Vers 22 nevner noen som sång under gudstjenesten i tempelet. Noen som sång, frivillige. Jeg har lyst til å slutte med et ord til dere som tjener Gud i det stille, og som gjør det fordi du vet Gud vil det, enten du blir lagt merke til eller ikke. Står i Hebreerne 6, vers 10. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn, ved å gi hjelp til de kristne, nå som før. Vet ikke hvordan jeg skal få sagt det, for det kan så lett være fraser og fine talemåter. Når du selv står i rampelyset, så er det lett å snakke fagert om de frivillige som står i skyggen, og alle blir lagt merke til. Vel, jeg skal fortelle deg en ting som du kanskje ikke visste. Det er ikke alltid like lett å stå i rampelyset heller.

Hadde det ikke vært for de tusenvis av frivillige som aldri fikk sine navn opplest, så ville det aldri komme noen mur rundt Jerusalem. Og det ville aldri blitt noe liv i byen igjen, eller i tempelet. Hvis ikke var for alle som sto bak scenen og bak arbeidet, og det arbeid jeg står i. Hvis ikke var for dere som jeg vet ber for meg, ber hver eneste dag for dette arbeidet, og noen sender penger til arbeidet, støtte, og ingen andre enn meg selv vet at disse støtter arbeidet. Så det er ikke mye berømmelse å få ved å støtte. Men hvis ikke var for dere, så vet jeg en ting. Jeg hadde vært en helt annen plass i dag. Kanskje hadde jeg vært bak et kateter i den offentlige skolen. Kanskje jeg hadde selgt biler, eller så det på et offentlig kontor. Og det er ok. Men jeg tror bare kanskje ikke at det var det Gud vil med mitt liv, og vil der Gud ville hatt meg, selv om jeg ofte får lyst til å hoppe av og ta en annen jobb. Men vet du noe av det som heller meg ifra å gjøre det? Det er disse mennesker som brenner for arbeidet, som ber for det, som ber til Gud at det må fortsette, som sier det skal ikke stå på midlet. La oss få vite hva som skal til, så må han prøve å finne en måte å få det inn på. Og de gjør det ikke for meg, for jeg kan finne en annen jobb, men de gjør det for kongen. Og da betyr det visst ikke så mye om det ikke blir sett av så mange.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Matteus kapittel 20, vers 1-16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Lignelsen er hentet fra jødenes hverdag. Arbeidsformidlingen skjer på torget. De gikk

dit for å få arbeid, og dit gikk de som trengte folk. Her ser det ut som at det et spørsmål om sesongarbeid I vingården. Det var gjerne behov for ekstra arbeidere. Han avtaler med dem at de skal få 1 denar for dagen. 1 denar var en vanlig dagslønn. Konteksten vi leser det her lignelsen I, det rett før Jesus rir inn I Jerusalem I kapittel 21. Og I lignelsen før I kapittel 19 så kan vi lese om den rike unge mannen. Vers 16. Mester, hva godt kan jeg gjøre for å arve evig liv? Han som hadde holdt budene og var fornøyd med det. Men da Jesus sier at han skal selge alt han eier og gi til de fattige, blir det for voldsomt for mannen, og han går bedrøvet bort. For han hadde stor rikdom. Jesus sier til sine disipler at det lettere for en kamel å gå igjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike. Og disiplene spør, hvem kan da bli frelst? Men så sier Jesus, for mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. Peter sier da til Jesus, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Matteus kapittel 19, vers 27. Kanskje forventet han og de andre disiplene at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første som Jesus hadde kalt til å følge seg. Jesus understreker her at selv de som har stått på lengst og hatt en tjeneste hele livet, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag, for Gud lønner annerledes enn det vi mennesker gjør. Jesus viser at uansett hva disiplene har gitt avkall på for himmelrikets skyld, så det bare Guds nåde som gjør at de tilhører himmelriket. Du har sikkert hørt denne frasen før. Nå kan noen andre ta over. Nå har jeg gjort mitt. Men det nåde å få stå I en tjeneste. I relasjoner, I ekteskap, så møter vi kanskje litt samme frasen at nå har jeg tatt ut oppvaskmaskinen, ryddet og vasket bad, vasket klær, gått ut med søppel, skiftet på senga, laget middag og så videre. Så ser vi bare oss selv og vårt bidrag. Så går kanskje begge og tenker at jeg gjør mest. Kanskje får man noen ekstra husmorpoeng. Så det lønnsforhandlinger, lønnskamp, fagorganisert, flere streiker for høyere lønn, vi opptatt av rettferdighet. Vi opptatt av lønn etter fortjeneste. Lignelsen tar et oppgjør med vår egen rettferdighet. Vi vil gjerne ha lønn for våre tjenester og sammenligne oss med andre. Egenrettferdigheten blir sint og forarget over at andre skal få lik lønn selv om de har jobbet mindre. Som sykepleier så kan ikke jeg nekte for det at jeg selvsagt skal ha mer lønn enn assistentene. Sånn tenker jeg gjerne. Og sånn må det jo selvsagt være. Men himmelriket annerledes. Lignelsen et bilde på frelsen eller det evige liv. Den lønna lik for alle, uansett om man kommer om morgenen eller I den 11. time. I vers 12 så leser vi, «Da arbeidsdagen var over, samlet jordeieren og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. De som hadde arbeidet kun 1 time fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete.» Ved første øyekast kan det virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier. De som kun arbeidet 1 time fikk akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet I 12 timer, og dem som jobbet kun 1 time fikk til og med lønna først. Forståelig nok viser de misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn den som kun jobbet 1 time. De hadde arbeidet hele dagen og kjent på heten fra sola, mens de siste hadde jobbet på ettermiddagen når det var svalere ute. Men her blir altså ting satt på hodet. Gud behandler alle likt, ufortjent, av nåde. Jordeieren, eller husbonden, har en annen forstand enn arbeideren. Guds forstand annerledes enn vår. Guds rike annerledes og unikt. De siste versene I lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en jordeier som viser alle arbeiderne godhet. Vers 13-15. Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om 1 denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg.»
Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god? Å takke for Guds godhet, tror jeg vil hjelpe oss til å heller ha fokus på hans gode gaver enn på vår egen misunnelse og misnøye. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem en ekstra bonus og mer velsignelse nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vers 16. Gud lønner annerledes. Gud lønner rikelig. Mer enn vi fortjener. Nåde. Bare nåde. Noen blir kristne på dødsleie, mens andre har stått i en tjeneste hele livet. Noen blir kristne i ungdommen, andre senere i livet. Men alt er av nåde. Jordeieren går ut både i den tredje, sjette, niende og ellevte time, og alle lover han å betale det som rett. Er det virkelig rett, vil vi spørre oss. Det urettferdig. Men sånn himmelriket. Gud gir av sin nåde til alle, ufortjent. Fra vers 20 kan vi lese om mora til Jakob og Johannes som kommer til Jesus, faller på kne og ber om at de to sønnene hennes skal få sitte på høyre og venstre side av Jesus i hans rike. Jesus svarer da at de ikke vet hva de ber om, og spør om de kan drikke det begre han skal drikke. Og de svarer ja til det. De ti andre disiplene blir sinte på brødrene, men Jesus bruker anledningen til å snu opp ned på maktbegrepet. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener. Jesus lærer dem her om tjenersinn, så trekker han fram seg selv som eksempel. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Vers 28. Gud kaller alle. Han kaller flere ganger. Han kaller oss til omvendelse. Han kaller oss til frelse. I Efeserne kapittel 2, vers 8, så står det, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»

Vi har lyttet til en andaktig serien Over en åpen bibel, og Silje Bergstrømme var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

En familie I USA med mange barn hadde som skikk at når et av barna hadde bursdag, skulle gutten eller jenta få velge hva de skulle ha til middag, og så skulle de få be bordbønnen. Da Rosalyn fylte 6, hadde hun valgt stekt kalkun til middag. Da alle var samlet rundt bordet, begynte hun å be. Hun takket moren som hadde laget middagen, og pappa som hadde skaffet pengene som trengtes for å kjøpe kalkunsteken. Familien ventet tålmodig mens hun takket for butikken og kassadamen og lastebilsjåføren som hadde hentet kalkunen og bonden som hadde matet kalkunen og glemte heller ikke grønnsakene som hørte til. Ved slutten av den lange liturgien spurte hun alvorlig, «Har jeg glemt noe nå?» Lillebroren, som var lei av den lange bønnen, gryntet utålmodig, «Gud». Søsteren svarte kjapt, «Jeg hadde tenkt å komme til ham». Ja vel, en sånn søt historie bringer meg til poenget I dag. Har du takket Gud nylig? Noen takker nesten ikke helt tatt, andre takker både hit og dit, men noen takker aldri Gud for alt han gir. Hver ny dag en dag for takk og glede. Stadig møter vi problemer og skuffelser, men tenker vi etter, har vi uendelig mye å takke for. For de små detaljene som vitner om Guds omsorg, til de store, grensesprengende sannheten om Gud, og den frelsen han har gitt oss I og med Jesus Kristus. Tryggheten, kjærligheten, det evige håpet. I den gamle, vakre salmen 118 lyder avslutningen, «Du min Gud. Jeg takker deg, min Gud. Jeg opphøyer deg. Takk Herren, for han god. Evig varer hans miskunn.»

min beste medisin. Når jeg føler meg nedpå, leser jeg i den. David opplevde hvor godt det var å stole på Herren under alle forhold. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, skrev han.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Den 4. september I 1915 våknet København opp til en rystende nyhet. Stiftprost Jakob Pauli død. Og historien som avisen I København kunne fortelle om hvordan stiftprosten døde, var enda mer rystende. I en av avisene, Kristelig Dagblad, sto følgende å lese. Og nå kommer den danske nyheten I norsk språkdrakt. Stiftprost Jakob Peter Münster Pauli I går avgått ved døden. Hans lik fantes I går morges I delvis forbrent tilstand I hans soveværelse I stiftprostboligen på hjørnet av Fiolstredet og Kannikestredet. Tjenestefolkene merket brandlukt fra soveværelse. Stuepiken styrtet inn og fant sengen stående I flammer og stiftprosten død. Han var sterkt forbrent på hode og ben. Så langt Kristelig Dagblad. Hvordan denne tragedien kunne skje, fremdeles uklart. Kanskje kan stiftprosten ha sovnet med paraffinlampen tent, og lampen av en eller annen grunn veltet, så sengen tok fyr. Men det vet ingen. Slik endte I alle fall en av Danmarks aller dyktigste prester og forkynnere sine dager, 71 år gammel, I ensomhet, uten noen andre til stede, som kunne fortelle hva som egentlig skjedde. Stiftprost Jakob Pauli var, som allerede nevnt, en av Danmarks fremste prester og forkynnere. Han var født I 1844 og tok sin teologiske embetseksamen I København. Og det var I denne byen han hadde det meste av sin tjenestetid. I hele 39 år var han knyttet til København Domkirke, altså Vår Frue Kirke, først som kapellan og siden som stiftprost. Han ble dessuten hoffpredikant ved slottet I København, men var likevel alltid en folkelig og elsket prest som alle slags mennesker satte pris på. Ungdom, alminnelige københavnere, alle elsket å lytte til Jakob Paulis forkynnelse. Det alltid noe å få under den mannens talestol, var omkved som stadig gikk igjen blant hans tilhørere. Jakob Pauli var mannen som serverte evangeliets gullepler på sølvskåler. Også slike ord ble brukt om han, og stadig ble han omtalt som hovedstadens ypperste predikant. Alt dette som her sagt om Jakob Pauli som forkynner, kunne også vært sagt om Jakob Pauli som salmedikter. For også salmene hans preget av en kombinasjon av gedigent innhold og et velformet språk. Jakob Pauli ga likevel ut bare én diktsamling, Skygger og lys, som kom ut I 1902. Flere av salmene I denne diktsamlingen ble etter hvert allemannseie I Danmark. Og la meg få lov å nevne et par av dem, selv om Jakob Paulis salmer nok ikke like godt kjent hos oss I Norge som de I vårt naboland Danmark. Den første en salme som ofte blir kalt for Bethesda-salmen. Den ble skrevet til innvielsen av Dansk Indremisjons nye og flotte møtelokale I København, Bethesda, den 26. september I 1882. Et møtelokale som helt opp til vår egen tid har vært som et åndelig kraftsenter I Danmarks hovedstad. Til stede på denne innvielsen var både kongen og flere representanter fra kongehuset. Og nettopp her ble salmen «O, send oss ikke ut alene», sunget for første gang. Ikke særlig godt kjent I Norge, men likevel. Den andre bryllupssalmen «I bygge skal huset på ordets klippegrunn», som Jakob Pauli skrev til brorens bryllup den 11. desember I 1878, en salme som siden har vært brukt I tusenvis av bryllup, både I Danmark og I Norge. Dette kjenner jeg personlig godt til, for denne bryllupssalmen brukte også vi, Johan og jeg, da vi giftet oss på Røvær den 19. mai I 1979. I originalteksten her har Jakob Pauli understreket ett ord, eller ett uttrykk,
i hvert av de fire versene. Og dette gjorde han for virkelig å understreke det som har størst betydning i et kristent hjem. I vers 1 streket han under ordet Bibelen. I vers 2 var streken satt under ordet bønnen. I det tredje verset er ordet Jesus understreket, og i vers 4 uttrykket Gud er kjærlighet. Ellers skrev Jakob Pauli mange slags ulike salmer, både vekkelsesanger, ungdomssalmer, nattverdssalmer, nyttårssalmer og bønnesalmer. Og det er i denne siste kategorien den salmen hører hjemme som du skal få lytte til i dag. Jakob Paulis kanskje aller best kjente sang, «Lær meg å kjenne dine veier». Det går en historie om denne salmen, som forteller at Jakob Pauli skal ha skrevet den, da han selv kom hjem etter et møte og fant sitt eget hus nedbrent og familien omkommet. Men denne historien er det vanskelig å kunne dokumentere, og den er heller ikke med i de viktigste biografiene om Jakob Pauli. Men hvis historien likevel skulle vise seg å være sann, ja, så er den iallfall en utrolig sterk bakgrunn for disse tre sterke og nydelige versene som salmen består av. Det som i alle fall er sikkert, er at bønnesalmen «Lær meg å kjenne dine veier» er skrevet som en bønn eller som et gjensvar på profetordet i Jesaja 55, 8-11. Her sier profeten det slik: «Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Og Jakob Paulis svar på dette profetordet er bønnen om å få lære Guds vei, Guds tanker og Guds grenseløse kjærlighet enda bedre å kjenne. En bønn vi sikkert kunne ha godt av å be noen enhver av oss. Skulle jeg ta med enda en ting om denne salmen, måtte det være det som kommandør Håkon Dahlstrøm forteller om Jakob Paulis dikt «Lær meg å kjenne dine veier», i en av sine tre bøker, «Ord i samklang». Her forteller han om to av Frelsesarmeens offiserer, oberst Jarnes med frue, som tjenestegjorde som misjonærer i Afrika på første delen av 1900-tallet. Tidlig på 1920-tallet skjedde det tragiske at disse to i Afrika mistet sin datter Liv, langt borte fra familie og fedreland. Men på en eller annen måte hadde Anna Jarnes fått fatt i denne teksten, «Lær meg å kjenne dine veier», og denne teksten ble henne til utrolig stor lindring og trøst i den lange og mørke og tunge tiden som nå fulgte for disse to etter datterens tragiske dødsfall. Og musikalsk som hun var, skrev Anna Jarnes en melodi til dette diktet. Og det er denne melodien som Frelsesarmeen har brukt på sangen, eller på salmen, helt fram til i dag. Nå skal du endelig få høre denne sangen, Jakob Paulis nydelige salme «Lær meg å kjenne dine veier», skrevet i København i 1902. Og du skal få høre den, ikke med Anna Jarnes sin melodi, men til en gammel folketone fra Åseral i Vest-Agder. Og i dag skal du få høre en av de dyktigste Hordalandssangerne synge denne sangen, Marianne Juvik Sæbø. Hun synger altså «Lær meg å kjenne dine veier».

Marianne Juvik Sebø der, og salmen «Lær meg å kjenne dine veier». I det neste programmet skal vi tilbake til Norge, og vi skal til Oslo. Her skal du få møte en av de viktige medarbeiderne i den store Frank Mangs-vekkelsen i Oslo. Du skal få møte misjonsforbunderen Torleif Holm Glad og hans kanskje best kjente sang. «Å være din og Jesus, hva er større?» Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

På et hus ved siden av E18, et sted nede på Sørlandet, sto de i mange år malt med store bokstaver, så de kunne lese det, alle som kom kjørende i sørlig retning. Vil du til himmelen, så gå veien som fører dit. Akkurat det samme sa Jesus selv en gang til sine disipler. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter I dag vår nye bibelundervisningsserie, som vi har kalt «Veien». Du som godt kjent I Bibelen vet at dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «Veien til», ble det ofte sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram en del grunnleggende ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med den samme titelen «Veien», som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller få kjøpt ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et bibelavsnitt fra Johannes evangeliet. Vi leser fra kapittel 14, vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Jesusveien». Vi leser. «La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg.» I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

Tidlig på våren hvert eneste år samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Alle disse småfuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og så, tidlig en morgen, løfter de sine vinger og flyr utover havet i store flokker, nesten som tette skyer. Noen timer de borte, men så kommer mange av dem tilbake. Slitne og trøtte setter de seg ned.

på stranden. Avstanden ble for lang. Noen dager senere skjer akkurat det samme. Småfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet er for lang. Flere av småfuglene ble så trette at de falt rett ned i havet. De maktet ikke engang veien tilbake. Men en dag høres sus av vinger. Det er de store fuglene som kommer, tranene og storken. Også de har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger seg opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av disse store fuglene og setter seg oppe på ryggen deres. Her blir de sittende den lange reisen over havet, helt til de ser kysten av Europa i horisonten. Da løfter også de små trekkfuglene sine vinger og inntar det nye kontinentet i god behold. Jeg synes dette er et fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommer seg over havet på, er i seg selv helt utrolig. Men også den illustrasjonen de er for oss, er ganske fascinerende. De små trekkfuglene bæres over havet av noen som er større og sterkere enn dem selv. Du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Jeg regner ikke med at du har noe ønske om å bli latt tilbake den dagen Jesus kommer for å hente sine og så gå fortapt. Her er løsningen. Her er himmelbilletten. Du må ta din tilflukt til Jesus og legge deg i ro i det han har gjort for deg, og så stole på at han er stor nok og sterk nok til å få deg over havet, til å få deg hjem. Det er dette vi skal snakke litt mer om nå i dag. Bibelavsnittet vi nettopp leste sammen er innledningen på det vi kaller Jesu avskjedstale, altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle lide og dø, og så bli tatt bort fra sine venner. Disiplene ante at forferdelige ting var i ferd med å skje, og hjertene ble fylt av angst og urolige tanker. En av de tingene som virkelig var vanskelig for disiplene, var spørsmålet om hvor Jesus skulle reise hen når han nå ble tatt fra dem. Særlig ser det ut som Thomas hadde problemer med dette. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Jesus hadde nettopp talt til dem om sin fars hus, og lovet at han skulle gjøre i stand rom i dette huset også til dem. Og så sa Jesus: «Og dit jeg går, vet dere veien.» Så leser vi videre. Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Og som svar på dette spørsmålet kommer noen av de best kjente ordene i hele Johannesevangeliet. Jesus sier til ham: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus er selv veien til himmelen, og den som følger Jesusveien, han vil trygt nå målet. Jesus vil altså ikke bare vise oss veien, han er selve veien. Og med dette er vi midt inne i temaet: bare Jesusveien fører trygt fram til himmelen. På en husvegg like ved E18 et sted nede på Sørlandet, sto de i mange år malt med store bokstaver, så alle som kom kjørende sørover kunne lese det. «Vil du til himmelen, så gå veien som fører dit.» Og det er egentlig akkurat det samme Jesus sier til oss her: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Men den som altså setter sin lit til Jesus, han når trygt fram. I det vi til nå har sagt, ligger svaret på et av tilværelsens aller viktigste spørsmål. Hvem er en kristen? Hva skal til for at et menneske virkelig kan bli frelst? En fengselsbetjent fra byen Filippi i Hellas stilte en gang det spørsmålet: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?»
Svaret han fikk var klart og tydelig. Det lød slik, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Og så talte Paulus og Silas til denne fangevokteren om Jesus, om hvem han var og hva han hadde gjort, så han skulle lære denne Jesus å kjenne, denne som det nå var så viktig å tro på. Du kan lese denne historien i Apostlenes gjerninger og kapittel 16. Og ikke bare Jesus selv var klar på denne saken. Også de 12 apostlene hadde tydelige svar å gi til dem som spurte. I Apostlenes gjerninger og kapittel 4 får vi høre at Peter og Johannes en dag ble kastet i fengsel på grunn av forkynnelsen om Jesus og en undergjerning de hadde gjort mot en lidende mann. Dagen etter ble de så framstilt for det høye råd og måtte redegjøre for den virksomheten de var i gang med. Da sier Peter frimodig, «Dette har med Jesus å gjøre, mannen fra Nazaret, Guds egen sønn. Det er han vår forkynnelse dreier seg om, og det er i kraft av Jesu navn vi gjør disse undergjerningene.» Og så sier Peter i vers 11 og 12, «Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Det er klare ord og tydelig tale. Jesus er nøkkelpersonen i alt som har med frelse og evig liv å gjøre. Å bli en kristen handler altså om å gå Jesusveien, om å komme i et rett forhold til Jesus. Og det å leve som kristen handler om å leve i samfunn med Jesus hver eneste dag. Det er lett å tenke annerledes, og mange mennesker også i vår tid tenker annerledes enn dette om hva det er å være en kristen. Å være en kristen, sier noen, er vel det samme som å være et religiøst menneske? Å være en kristen, sier andre, er vel å forandre livet sitt og livsmønsteret? Og noen sier, å være en kristen, det er å slutte med noe og begynne med noe helt annet, det er å gjøre de riktige tingene. Slik tenker folk. De gjorde det på Jesu tid, og de gjør det den dag i dag. Men det er ikke slik Bibelen tenker. For hvis det var slik, da hadde det å bli en kristen vært noe du selv måtte få til. Det var du som måtte ta beslutningen, og det var du som måtte gjøre jobben, kanskje med litt hjelp fra Gud, men likevel, det var ditt ansvar. Men det er ikke slik det er, sier Bibelen. Du kan ikke gjøre deg frelst, du må høre deg frelst. Det var det fengselsbetjenten fra Filippi fikk oppleve. Vi hører ikke et pip om at han fikk beskjed om å forbedre seg eller forandre livet for å bli frelst. Ikke ett ord. Men han åpner seg for evangeliet om Jesus, det han fikk høre, og han tok imot det budskapet. Slik ble fangevokteren frelst. At han siden sikkert forandret både livet og livsmønster, er en helt annen sak. Men det var en følge av møtet med Jesus, ikke en betingelse. Når et menneske får høre evangeliet, skaper dette budskapet tillit til Jesus i hjertet. Og denne tilliten til Jesus kaller Bibelen for tro. Og det er ved tro på Jesus et menneske blir frelst, ikke ved gjerninger. Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik står det i Johannes 3, 36. Det avgjørende er altså forholdet til Jesus. Det er derfor det er så viktig å gjøre seg kjent med han, og gå denne Jesusveien. Et annet uttrykk som vi ofte møter om det å bli en kristen, det er uttrykket å ta imot Jesus. Ta imot Jesus, gjør det i kveld, slik avslutter en ung forkynner sin evangeliske tale. Da jeg var 16 år gammel tok jeg imot Jesus.
Det det største som har skjedd i mitt liv, og det har holdt helt til i dag. Slik sier en eldre kvinne det i sitt vitnesbyrd. Og det det samme de snakker om, disse to, både evangelisten og den eldre kvinnen. De snakker om å ta imot Jesus. Men hvorfor ordlegger vi oss egentlig på denne måten? Hvorfor snakker vi så mye om å ta imot Jesus? Svaret ganske enkelt. Det fordi det står slik i Bibelen. Men alle dem som tok imot ham, dem ga Gud rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes 1 og vers 12. Å bli en kristen altså det å ta imot Jesus. Men nå dukker det raskt opp en del spørsmål. Hva innebærer det egentlig, dette å ta imot Jesus? Hva betyr det konkret nå i dag? Og hvordan kan jeg vite at jeg virkelig har tatt imot Jesus? Slik spør mange mennesker. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, om det var du som fikk disse spørsmålene. Det var nok lettere på Jesu tid, tenker vi ofte. Da Jesus kom til Betania, for eksempel, på besøk til Martha og Maria og Lazarus, ja, da kunne de jo bare åpne døren og si til Jesus, «Velkommen inn!» Og så hadde de tatt imot han. Det mye verre nå i dag. Nå skal du høre. I dag kommer selvsagt ikke Jesus gående til oss på veien, i kjortel og med sandaler. I dag kommer Jesus til oss på en annen måte. Han kommer i sitt ord. Vi møter Jesus i Bibelen. Det betyr, å ta imot Jesus det samme som å ta imot budskap om Jesus. Forholdet ditt til Jesus det samme som det forholdet du har til budskap om Jesus. Du kanskje en av dem som strever med spørsmålet om frelsesvisshet. Jeg virkelig en kristen? Kan jeg kalle meg et Guds barn? Hvordan kan jeg vite at jeg et Guds barn? Svaret dette. Du skal prøve deg på budskapet om Jesus. Hva leser du om Jesus i Bibelen? Hva leser du her at Jesus har gjort for oss mennesker? Og så, hvordan reagerer du på det du leser? Har du bruk for det? Dekker det et behov i livet ditt? Har du rom for det? Prøv å følge med nå, så vil jeg fortelle deg om de to viktigste ting Bibelen forteller at Jesus har gjort. For det første, Jesus levde ditt og mitt liv om igjen. Jesus levde et liv helt uten synd. Ditt og mitt liv fylt av synd. Derfor står vi med skittende klær innenfor Guds ansikt. Vi passer ikke inn i himmelen. Men Jesus var annerledes. Han var ren og uten synd. Jesus har rene klær, hans drakt passer inn hos Gud. Og hør nå, denne drakten vil Jesus nå gjerne gi til deg. Jesus levde ditt liv om igjen. Og for det andre, Jesus døde din død. Jesus døde for all verdens synd, forteller Bibelen. Han tok straffen i ditt og mitt sted. Han ble behandlet som om han var deg og meg, for at du og jeg skulle bli behandlet som om vi var han. Et utrolig bytte. Jesus betalte vår bunnløse gjeld hos Gud, den vi ikke selv var i stand til å gjøre opp for. Dermed skal vi få lov å kalles Guds barn for Jesus skyld. For frelse, det å bytte klær med Jesus. Det å bytte synd mot nåde. Hør nå, hvordan reagerer du på det du akkurat nå hørte? Trenger du dette budskapet, eller har du ikke bruk for det? Dekker det et behov hos deg, eller tenker du at du vil løse ditt forhold til Gud på helt andre måter enn gjennom Jesus? Kjennetegnet på en sann kristen, at han har fått bruk for budskap om Jesus. Det dekker et behov hos han,
han kan faktisk ikke klare seg uten dette ordet om Jesu frelsesverk. Den som har tatt imot dette budskapet om Jesus, han har tatt imot mer enn et budskap. Han har tatt imot Jesus selv. Og den som har tatt imot Jesus på denne måten, han har altså Gud selv gitt rett til å kalles Guds barn. Jesus talte en gang til noen som sto utenfor samfunn med Gud. Om dem sa Jesus det slik, «Mitt ord får ikke rom hos dere.» Tragedien var denne. De hadde ikke rom for budskap om Jesus. De hadde ikke bruk for det. Derfor avviste de det. Det må aldri skje med deg og meg, for avviser vi budskapet om Jesus, går vi fortapt. Hemmeligheten er altså denne, forholdet til Jesus og forholdet til budskapet om Jesus er to sider av samme sak. Bare Jesusveien fører til himmelen. Slik har vi sagt det i dag. Vi får en flott illustrasjon på dette den dagen Jesus dør og fullfører det frelsesverket han var sendt for å utføre. Jeg tenker på det som skjedde med Barabbas. Du kjenner historien om denne straffangen, gjør du ikke? Barabbas hadde vært med på et opprør i Jerusalem, og under dette opprøret hadde han begått et mord. For forbrytelsen hadde Barabbas fått dødsdom. Nå satt han her i dødscellen og ventet på en eneste ting, døden, på et kors. Men så kom påskehøytiden. Jesus ble arrestert, ført fram for landshøvdingen Pilatus, anklaget for de alvorligste forbrytelsene, og folkets ledere krevde dødsdom over Jesus. Pilatus, som forsto at Jesus var uskyldig, prøvde på flere måter å forhindre at Jesus ble domfelt. Blant annet forsøkte han å bruke en vanlig skikk som jødene praktiserte. Hver påskehøytid ble en fange satt fri. «Hvem av disse to vil dere jeg skal gi dere fri, Jesus eller Barabbas?» Slik spør Pilatus. Men til sin forskrekkelse fikk han høre folkets svar. «Gi oss Barabbas fri!» «Hva skal jeg da gjøre med Jesus?» spør Pilatus. Og folkets dom var klar, korsfest ham. Og så gikk det slik folket ønsket. Jesus ble dømt, og Barabbas satt fri. Inne i dødscella ble et frihetsbudskap forkynt for han som egentlig var skyldig og hadde fortjent døden. «Barabbas, du er fri. Jesus bærer ditt kors. Jesus fra Nazaret tar din dom.» Hør nå. Jesus tok Barabbas sin dom. Jesus bar Barabbas sitt kors. Han tok Barabbas sin straff og døde Barabbas sin død. En uskyldig ble dømt for at den skyldige kunne gå fri. Dette er evangeliet i en klartekst. Og dette er Guds budskap også til deg og meg. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Slik synger Berthe Kanute Aarflotte i en nydelig sang nettopp om Jesusveien. Og slik kan også du og jeg oppleve å finne denne veien. Jesus gikk din og min vei i døden, for at du og jeg skal få gå hans vei til livet. Dette er Jesusveien, den eneste veien som fører til himmelen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at han som døde på et kors, sto opp igjen den tredje dagen. Jesus var konstatert død, men han ble levende igjen og sto opp av graven, leser vi I Bibelen. Selv om vi skulle ha hørt dette før, så må vi ikke glemme å undre oss over dette. For menneskelig sett det jo umulig. Men så var det da også Guds verk som det blir understreket I Bibelen. Det står for eksempel I Apostlenes gjerninger 2 at det var Gud som oppreiste ham I det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Vi jo vant til å tenke på veer som noe som I sving for å skape liv, men her blir altså bildet brukt I motsatt retning, altså Hvis vi først kommer inn I dødens famntak, så det som sånne krefter som holder oss fast og fører oss bare enda mer inn mot døden. Men I Jesu tilfelle så ble disse dødens veer, de ble løst, og så sto han opp igjen den tredje dag.
2: Hvorfor var det umulig for døden å holde på Jesus?
1: Døden kan bare herske over et menneske som dør som en synder, leser vi ut av Bibelen. For døden Guds straff for synden, vår ulydighet mot ham. Men Jesus hadde jo aldri gjort noe galt. Og det var fordi han hadde tatt på seg ansvaret for våre synder at han måtte dø. Men når dødsdommen vår var fullbyrdet på vår stedfortreder, så kunne han bli behandlet etter det som han selv var, fullkommen, uten synd. Da måtte han få leve, for Guds lov sier det at det menneske som gjør disse ting, altså oppfyller lov, skal leve ved dem. Og da har det vært fint for meg å se for meg et bilde som kanskje noen andre også har prøvd seg på, å legge en tung stein på en isoporbit på et vann, og så skjer jo det da at det synker ned I vannet, men på grunn av oppdriften, så når det kommer et lite stykke ned I vannet, så detter steinen av, og så flyter den hvite isoporklossen opp igjen. Og det et sånt tankebilde som synes fint for min del å tenke på, at sånn ser jeg for meg Jesus, ikke sant, som var tynget ned I døden på grunn av våre synder, men når døden var et faktum, så måtte han stå opp igjen.
2: Har Jesu oppstandelse noe betydning for oss?
1: Ja, siden Jesus var vår stedfortreder I døden, så var han også vår stedfortreder da han stod opp igjen til livet. Men det livet Jesus stod opp til, det var ikke identisk med det han forlot. Nå hadde kroppen hans fått del I det guddommelige livet fullt ut, altså det som Bibelen kaller det evige liv. Og derfor så kalles den kroppen som han nå hadde for herlighetslegeme. Altså et legeme, en kropp som fullt og helt preget av Guds herlighet, altså guddommelighet. Men så det som det fine da, at når han var vår stedfortreder, så hadde han nå gjort det evige livet tilgjengelig for oss, som I oss selv dødsdømte syndere. Så det derfor Jesus kan si til Martha, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og et annet sted I Johannes evangeliet står det at «Den som tror på sønnen har evig liv.» Det noe vi altså allerede har del I, selv om vi vet at menneskelig sett så går veien mot døden for oss. Vi kjenner dødens krefter I oss etter hvert som vi blir eldre og skrøpeligere. Men ved troen på Jesus har vi del I det evige liv som en gang skal utfolde seg fullt og helt, nettopp på grunn av Jesu oppstandelse.
2: Hvor viktig dette med Jesu oppstandelse?
1: Det helt avgjørende for kristendommens sannhet. Det jo en problemstilling som Paulus inne på i 1. Korinther 15, hvor han sier at hvis ikke Kristus har oppstått, ja, da har dere en unyttig tro, sier han, og da er dere ennå i deres synder. For da har vi jo trøstet oss til noe som ikke er sant. Kristendommen er alene om å bevitne at deres Herre og Mester har stått opp igjen fra de døde. Alle religionsstiftere er døde, men med Jesus er det altså annerledes. Han sto opp fra de døde. For Paulus fortsetter der i 1. Korinther 15 og sier, men nå er Kristus oppstått fra de døde.
2: Hvordan kan du være så sikker på at Jesus har stått opp fra de døde?
1: Det er først og fremst fordi vi har så mange tydelige vitnesbyrd om det i Bibelen. Vi kan bare nevne noe av det her da, for, på grunn av tiden. Men vi hører jo om de første som kom til graven den tredje dagen. Det var noen kvinner, Maria Magdalena og flere som blir nevnt. Og de fikk altså se en tom grav, men vi hører også om at Maria Magdalena fikk et personlig møte med Jesus som den oppstandne. Og slik var det med Peter og Johannes og med de ti apostlene første kvelden etter oppstandelsen. Og senere får vi høre om mange andre av disiplene som fikk møte den oppstandene. En gang så var det faktisk 500 på en gang. Og når noen da prøver å dra dette i tvil og si at det der var bare innbildning og sånt, at en person kan få en hallusinasjon i en sykdomstilstand, det kan så være. Men at 500 på en gang skal innbilde seg noe som ikke er tilfelle, det er helt umulig. Og Paulus sier jo altså, av disse 500 så er det enda mange som er i livet, så du kan bare spørre de. De ypperste prestene og de skriftlærde, de prøvde jo å sette ut falske rykter om at disiplene hadde kommet til å stjåle Jesu legeme og gjemt han en annen plass, men for det første så var jo vaktstyrken der og passet godt på at det ikke skulle skje. Og så et slikt spill, kan du si, med bevisst spill fra disiplenes side, det forklarer jo på ingen måte den totale forvandlingen som skjedde med dem, ifra å være fortvilte og mismodige menn til å bli frimodige og kraftfulle vitner om Jesu død og ikke minst hans oppstandelse. Og noe som jeg synes er veldig fint å legge merke til, en detalj som Johannes har med, det er altså at han sier at det linklærne lå der, sånn, som Peter og Johannes kom inn og så. Og svetteduken var sammenrullet på et sted for seg selv. Da ser jeg for meg det at altså Jesus, han ble jo viklet inn i et linklede med 32 kilo salve. Og når det har ligget 2-3 dager i litt sånn kjølig fjell, hule, så kan du tenke deg at det blir nok så stivt. Men det som de så, som skapte tro hos dem, det var at disse linklærne lå der som en pupp, og så hadde Jesus gått rett gjennom linklærne og gjennom fjellet, og så fordi han hadde nå et nytt legeme, herlighetslegeme. Bibelen er helt tydelig, Jesus lever, og det må jeg få lov til å være med og vitne om selv, at det er min erfaring. Altså, jeg har ikke møtt Jesus sånn at jeg har sett han med øynene mine, men jeg har møtt han gjennom bibelordet og fått en overbevisning i mitt hjerte om at han virkelig lever.
2: Kort til slutt, hva betyr Jesu oppstandelse?
1: At Jesus sto opp fra de døde og beviste at han selv var uten synd. Som vår stedfortreder kan han nå gi evig liv til alle som tror på ham.

Torsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. 1. Korinterbrev 1, vers 4-6. Paulus begynner med å takke Gud. Det er som om han vil si, «Kjære brødre, tenk over for en stor nåde og gave det er Gud har gitt dere. Den har han ikke gitt på grunn av loven, eller på grunn av deres rettferdighet og fortjeneste. I det stykket har dere jo ingen årsak til å rose dere. Bare i Kristus og for hans skyld er alt dette gitt dere. Det har skjedd gjennom evangeliets forkynnelse. Med det har dere også fått alle slags gaver, og er dermed blitt rike i alt. Dere mangler altså ingenting av det dere trenger og som Gud må gi dere. Bare én ting gjenstår. Dere må ennå vente på den salige dag, da Kristus selv vil åpenbare seg synlig for dere, med alle himmelske goder. Det som dere nå har i troen. Dette skal dere vite. Dette er årsaken til at dere skal takke Gud. Dere behøver ikke å trakte etter andre, høyere eller bedre gaver eller kall, som om dere ennå ikke har alt dere skal ha. Det er bare sekter og falske lærere som påstår slikt. Tenk bare selv over om det kan finnes noe bedre å ønske seg enn det en kristen har i evangeliet og i troen. Gjennom evangeliet kan du være sikker på at synden er tilgitt deg i dåpen, at du er vasket ren og erklært rettferdig og hellig for Gud. På den måten er du allerede blitt et Guds barn og arving til det evige liv. Selv om du føler svakheter og synd, eller til og med har handlet overilt og er falt, så kan du la deg reise opp igjen, la deg absolvere, trøste og styrke ved Guds ord og sakramentene. For du har hver dag den prekenen som forteller deg hvordan du skal tro og leve i alle livets forhold. Du kan påkalle og be til Gud i nøden, for du har det sikre løftet at Gud vil bønnhøre og hjelpe deg. Hva mer trenger et menneske når det vet at det er et Guds barn ved dåpen og har Guds ord hos seg? Mener du at det er en ubetydelig skatt og rikdom å vite at Gud selv taler med deg gjennom sitt ord og sine sakramenter, at han virker i deg med lærdom og formaning, og gir deg seier mot djevelen, døden og all makt på jorden? Paulus kaller det å være rike på all tale og all kunnskap. Det betyr å eie en høy åndelig forstand på ordet, det som angår det evige liv og troens trøst i Kristus. Og all kunnskap betyr en rett forstand på alt det som har med det ytre, naturlige liv og vesen på jorden. I disse to stykkene er alt det innesluttet som en kristen skal vite og ha. Dette er så store skatter og rikdommer at ingen kan uttrykke det. Derfor skal vi gi Gud vår største takk for den store nåde og gave det er at vi igjen har lyset, den rette forstand på Skriften. Men det vil dessverre gå som det gikk med korinterne. De hadde en overflødig rikdom av Guds ord, men misbrukte det og ble utakknemlige. Derfor ble de siden straffet med falske lærere, og den skjønne kirke ble til slutt helt forstyrret og rasert med land og folk. Landstad nummer 85, vers 1 og 2.

Vel møtt igjen i Jesu navn. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud, høylovet i evighet. Vi vil tilbe deg, Herre, vår Gud, i Jesu navn. Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører deg i all evighet. Frelsen tilhører deg, vår Gud, du som sitter på tronen og lammet. Og vi takker fordi vi får lov å påkalle ditt navn, fordi du i din store nåde åpenbarer ditt ord for vårt hjerte. Og nå kommer vi igjen, Herre. Det er du som har og eier alt. Jesus, du er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og jeg vil be deg, Herre, min visdom, at du tenker for meg. At du, Herre, tenker, og at jeg får lov å si efter det som du har tenkt foran, og si det efter det som du har sagt foran i ditt ord. Herre, gi meg all den nåde jeg behøver nå for å bære ditt ord frem. Og så ber jeg om at det jeg bærer frem for andre, først og fremst må få tale til mitt eget hjerte. Vi takker deg for alt som du har gitt oss i disse dager inntil nå. Æren skal du ha, Jesus, og ingen andre. Amen. Vi skal fortsette å lese fra Johannes første brev da. Vi er kommet til kapittel 3. Nå er det jo naturligvis, som dere skjønner, ikke mulig å gå igjennom dette brevet slik at vi får med oss alt det som står der. Det kan jeg jo ikke ta sikte på, for det lar seg ikke gjøre på noen få timer. Men vi skal nå lese det, og brevet taler sterkt for seg selv, og så er det enkelte spesielle ting som jeg tror Herren vil vi skal ta frem. I Jesu navn. Se, står det. Et av de grunnleggende ord i Bibelen det. Se, hør. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I elskede, nu er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han er ren. Vi stanser litt her. Det er mange som sier at alle mennesker er Guds barn. Gud er alle menneskers far, og alle mennesker er brødre. Det står ikke i Bibelen. Det står at vi er alle Guds skapninger. Det står at Gud har elsket verden, denne forferdelige verden, så at han har sendt sin egen sønn, den enbårne, til verden, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud er ikke alle menneskers

David planlegger byggingen av tempelet og samler inn stoff til arbeidet. Og det står skrevet om noen frivillige som kommer og tynger tempelet. Men aldri et eneste navn nevnt. Og det er vel selv av poenget. Det er noe du gjør, ikke for å tjene penger, eller ikke for å få ros og ære til å bli lagt merke til. Men du gjør det for

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

I dag skal vi gå tilbake litt i Nehemia-boka til et avsnitt som jeg har spart til i dag, fordi dette avsnittet danner bakgrunnen for det kapittelet vi skal begynne på nå. Og det avsnittet de første versene i kapittel 7. Det begynner slik: Da når muren var bygd. Det det som har vært hovedtema i denne boka, vet du, og som vi har sett på i program etter program, nemlig byggingen av muren rundt Jerusalem. Vi har studert hver eneste stein og hver eneste murskjei, hadde jeg mest sagt, som var i bevegelse denne tida, og de mennesker som var involvert. Og nå muren reist, og det var plan A i Nehemias oppgave, da han forlot sin stilling i Persia for å reise til Jerusalem. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Jeg vet ikke mer om disse enn det som står her. Jeg har aldri hørt navnet dere før. De er ukjente soldater, som vi sier, tordenskjoldsoldater, som aldri har stått på scenen, aldri blitt kjent, men som likevel har spilt en avgjørende rolle i det arbeidet som er foregått, og som skal fortsette å foregå. Jeg sa til dem, Jerusalems porter skal ikke åpnes før solen står høyt på himmelen, og før solen går ned skal dørene lukkes og låses. Dere skal sette noen av innbyggerne i Jerusalem til å holde vakt, noen på de forskjellige postene, og andre utenfor sine egne hus. Byen var nå stor i utstrekning, men hadde få innbyggere, og husene var enda ikke bygd opp igjen. Det første spørsmålet jeg stiller meg når jeg leser dette er, hvorfor var det få innbyggere i Jerusalem? Hvorfor bodde der ikke folk der? Hvorfor bygge en mur rundt et steinbrudd, hvis det ikke var hus der inne, og folk? Vel, for jødene var Jerusalem en hellig by uansett. Om der så var kun en steinrøys der inne, så var det Guds hellige plass, helt i forbegynnelsen av. Og det var nok for jødene til å bygge en mur rundt denne plassen. En hellig plass skulle ikke vanæres eller nedtråkkes av folk eller dyr. Den skulle beskyttes, og den skulle holdes ren. Vi har nok noe å lære av dette også. Noe å lære av de mennesker når det gjelder respekt for det hellige, om ikke annet. Nehemia var ikke der for å vinne ære blant folk, for å være konge i en by med masse folk. Han var der for å bygge opp en mur rundt den helligaste av alle plasser for en jøde, nemlig Sion. Så ble muren reist, og det ble lagt åpninger i den som dørene skal plasseres i, portene. Og portene kommer på plass til slutt. Og muren står der ferdige. Men det var ingen folk inne i byen. Hvorfor ikke? For det første hadde murene leie nede i 160 år. Hvis mitt regnestykke er rett, så hadde jødene først vært 70 år i fangenskap. Og etter det hadde en del av de reist hjem til Jerusalem igjen. Disse som det nå er tale om, utenom Nehemia. Han var blitt igjen i Persia, eller Babylon som det opprinnelig hette. Men de første hadde altså reist tilbake etter 70 år i fangenskap. Men enda går det 90 år til, før muren ble bygd, før Nehemia kommer til Jerusalem og organiserer det store byggearbeidet. Og 70 og 90 år blir til sammen 160 år. I 160 år hadde muren altså leie nede, ifra den gang Nebukadneser hadde lagt den i ruiner og bortført folket. Det hadde ikke vært annet enn en eneste stor steinrøys. Og hvis du skulle bytt i den byen i denne tida, ville du vært et lett offer for fiender. En by uten mur på den tida ville være det samme som et hus uten lås i dag. De som bodde der ville bli regelmessig plyndret,
Hva gjorde folk så? De slo seg ned utenfor byen. Spredt rundt byen i sine villaer, på åsida eller nede i dalen. Spredte enkelthus var ikke så interessante mål for plyndrere eller militære angrep, som en by var med mange tusen mennesker samlet i en klump. Og en annen grunn for at de ikke hadde slått seg ned i byen, var selvsagt at den var i eneste stor steinrøys. Det var mye lettere å bygge et hus på en slette utenfor en by, enn å begynne å rydde i ruiner og flytte på svære steinblokker for å finne en plass der en kunne sette et hus og plante en grønnsakshage eller fruktplantasje, og bygge et sauehus eller hva det skulle være. Forresten er ikke et bysenter den første plassen vi slår oss ned i dag heller. Vi bor ikke i bysenter vi heller, midt i mellom skyskraper eller steinblokk eller fabrikkbygninger. Det er ikke der vi liker å bo. Jeg lurer på hvor mange av dere som ville flytte inn i Jerusalem på den tida, og begynte å rydde i ruinene, og sette opp et hus og fostre barn. Du ser, det var rent praktiske årsaker til at det står at det bodde lite folk i byen. Det var rett og slett ikke plass, den plassen folk ønsket å bo. Slik den byen var forfalt, slik hele forholdene var. Og da ble det spørsmålet, hvordan skulle de få folk nå til å flytte inn i byen igjen? Ja, det var det nye bystyrets store utfordring nå. Hvordan får vi folk til å flytte inn i byen nå og bygge sine heimer der, slik at byen kan begynne å leve igjen? Og de setter seg ned og de la opp en plan. Og da hopper vi til kapittel 11, fra vers 1. Folkets stormenn bosatte seg i Jerusalem. Det var bystyret. Det var de som var ansvarlig for at byen igjen skulle få liv. Det var politikerne. Det var deres jobb å bo i byen. Det var det de var betalt for. Det var det de fikk sine bonuser for, at de skulle bo der. Det var slik byens storhet igjen skulle bygges opp, at det igjen skulle bli attraktivt å bo der, ved først å plassere lederne der. Men resten av folket bodde foreløpig utenfor byen. Og så leser vi videre. Resten av folket kastet lodd om hvor de skulle bo. En tiendel skulle bo i Jerusalem, den hellige by, og 9/10 i de andre byene. Hva betyr det at de kaster lodd? Det hender vi gjør det i dag også. Hvis det er noen få kommunale tomter til salgs for eksempel, og det er store rift om de tomtene, massevis av søkere, så trekkes det gjerne lodd mellom søkerne, i hvert fall i den kommunen jeg er ifra. Men her er det egentlig ikke den slags loddkasting det dreier seg om. For loddkasting på den tiden var noe mye mer enn det i dag. Det var den måten jødene ofte prøvde å finne ut hva som var Guds vilje på, i en konkret situasjon. Det er nemlig omtalt flere plasser i Bibelen, hvordan en skulle legge en sak frem for Gud hvis en var i tvil, og når en hadde lagt det frem for Gud, og enda ikke visste hva Gud ville en skulle gjøre, så skulle en kaste lodd, så å si, i Guds navn, og resultatet var tolket som et svar for Gud. Det er det de gjør her. Og disse som da lodd og falt på, måtte flytte inn i byen og bosette seg der. Det var 10% av befolkningen, utenom lederne. De flyttet altså ikke inn der frivillig. De ble beordret til å flytte der, etter at loddet var kastet og var falt på den og den. Men så er det en annen gruppe, eller en tredje gruppe. Den er omtalt i vers 2. Og folket ga lovord til de menn som var villige til å bosette seg i Jerusalem. Jeg tror det er en annen gruppe enn de 10% som er nevnt i vers 1. For de flyttet ikke frivillig. De ble utpekt, og de hadde ikke noe valg. De ble utpekt ved loddkasting. Men disse som vi leser om her i vers 2, de flyttet frivillig.
Det kommer enda bedre frem på grunnspråket, der det er brukt et ord som betyr rett og slett frivillig. Nabat er ordet på hebraisk, og det betyr en indre tvang, et indre kall. Så disse flytter altså inn i byen, ikke fordi de er blant de 10% som det er bestemt skal flytte inn der, men disse kommer i tillegg til deg slik jeg forstår det. De flytter frivillig, fordi de kjenner et indre kall, så å si, til flytte. Og fordi, og på grunn av dette blir de beundret av folket, står der, fordi de flytter inn frivillig. De var blant de 9/10 som hadde fått lov til å fortsette å bo utenfor byen, eller i andre byer. Men nå forlater de sine villa frivillig, for å flytte ned til sentrum av byen. Fordi det er viktig at det kommer folk dit nå, hvis byen skal begynne å leve igjen. De føler kall til å flytte. Og det interessante for meg er at ingen av disse ble nevnt med navn. De blir beundret av noen, av de som la merke til dem, men deres navn kom aldri i noen bøker eller på noen diplomer. De var såkalte frivillige, anonyme helter som aldri ble kjent.

Noen sliper steiner. Noen skjærer ut i tre. Noen dyktige i håndarbeid. Du finner alle slags folk som kan hver sine ting. Og akkurat i det kapitlet er nettopp ordet Nabat brukt, som jeg nevnte i stad. Det som er oversatt med frivillig. Mennesker som gjør dette frivillig fordi de føler det inni seg at de skal hjelpe til med å bygge Guds hus og være med i Guds arbeid. Og ikke et navn er nevnt i det kapitlet. Ikke et eneste. Om du er aldri så kjent i Bibelen, så tror jeg du vil ha vanskelig for å huske mange navn ifra mennesker som er nevnt der som frivillige i bygningen av Guds hus. For de fikk aldri sine navn på gullplate eller minnesteiner. Slik har det alltid vært, og slik er det fremdeles. Og slik tror jeg det må være. Hvis du går videre gjennom dommerboka, kapittel 5, finner du der en annen gruppe. Der finner du de som frivillig gikk inn i hæren for å forsvare land og folk og familie og barn imot fiender. De ga seg selv for landet sitt og folket sitt. Og Deborah og Barak, står der, syng en sang til ære for disse frivillige, ukjente soldatene. Vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte fram. Der er det samme ordet igjen. Frivillig. Og du finner den samme gruppe nevnt senere, når David planlegger byggingen av tempelet og samler inn stoff til arbeidet. Og det står skrevet om noen frivillige som kom og ga ting til tempelet. Og aldri er et navn nevnt. Det er vel det som er selve poenget når det gjelder frivillig arbeid. Når det gjelder det en gjør for Gud frivillig. Det er noe som en verken tjener penger på eller ære på. Det er noe du gjør, ikke for å tjene penger, heller ikke for å få ros og ære eller bli lagt merke til, men du gjør det for Gud. Det er en stille avtale mellom deg og Gud. Derfor ble det aldri navnet på disse nevnt i Bibelen. For da hadde det ikke vært frivillig, da hadde det ikke vært et offer mellom deg og Gud, eller mellom deg og Gud. Og så nevnes den ene gruppen etter den andre nedover i kapitlet, av frivillige som er med på forskjellige områder av arbeidet. I tempelet for eksempel. Vers 10. Deres brødre som gjorde tjeneste i tempelet, 822 i alt, står det. Vi er tilbake i Nehemia altså nå. Kapittel 11. Og senere står det om en annen gruppe, 242 i alt, og enda en annen, 128 til sammen. Noen navn nevnes, men de fleste navn blir aldri kjent. De er frivillige, som arbeider bak kulissene, som arbeider i det stille. Du leser aldri om de i avisene. Du ser aldri deres navn i kirkebladet, fordi det er en stille tjeneste. Det er noe de gjør for Gud, og da spiller det ingen rolle om det ikke blir lagt så veldig merke til av mennesket. Gud legger merke til det. Det er nok for meg. Jeg kom over et lite avsnitt i Krønikerbøkene, en annen bok i Bibelen. Der tales det om noen som arbeidet frivillig for kongen. Det var noen som tok sågar budskapen hans. Noen tok ansvar for kydene, noen for sauene, og noen for esler. Kan du tenke deg noe mindre ærefullt arbeid på den tiden enn å gå der og stedle esel? Jeg tykker jeg hører for meg en samtale. Hva er det du driver på med? Jeg mener, sånn i fritider. Jeg ser du springer en del ut om kveldene. Og den andre svarer, vel, jeg passer på eselet. Du passer på hva? Ja, jeg måker og stedler med esel. Det er hva jeg gjør i fritiden. Men på slutten av avsnittet står der så fint. De tjente kongen gjennom sitt arbeid. Og det er det som er poenget, ser du.

Det er jo kanskje en tjeneste som aldri vil bli sett på som noe særligt. Ingen stiller seg i kø for å få den jobben. Ingen nevner ditt navn på årsmøte eller på store jubileum. Det er rett og slett ikke noe som blir lagt noe særlig merke til. Hvis du ikke gjorde det, ville det bli lagt merke til. Men så lenge du er trofast i din tjeneste og gjør det som du føler er en tjeneste for Gud, så ble det ikke lagt merke til. Og det spiller egentlig ikke noen rolle, for du gjør det ikke for mennesket egentlig. Du gjør det for Gud. Du gjør det for kongen som det står her. Og noen bemerker kanskje av og til, hvorfor holder du på med dette? Hvorfor er du igjen for dette? Har du noen gang fått noen takk for du sliter deg ut med å tjene andre på den måten? Er det ikke snart på tid at du lar andre ta den jobben? Og du svarer, jeg gjør det for kongen. Det blir aldri smått å jobbe for kongen. Og det står om flere grupper. Vers 22 nevner noen som sång under gudstjenesten i tempelet. Noen som sång, frivillige. Jeg har lyst til å slutte med et ord til dere som tjener Gud i det stille, og som gjør det fordi du vet Gud vil det, enten du blir lagt merke til eller ikke. Står i Hebreerne 6, vers 10. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn, ved å gi hjelp til de kristne, nå som før. Vet ikke hvordan jeg skal få sagt det, for det kan så lett være fraser og fine talemåter. Når du selv står i rampelyset, så er det lett å snakke fagert om de frivillige som står i skyggen, og aldri blir lagt merke til. Vel, jeg skal fortelle deg en ting som du kanskje ikke visste. Det er ikke alltid like lett å stå i rampelyset heller. Det er ikke alltid like lett å stå på scenen. Jeg kunne veldig godt klart meg uten det. Sommetid blir du så trøtt av det at det blir bare pyton. Men det er ikke alltid så lett å skulle stå i skyggen heller, og aldri blir lagt merke til, og utføre en tjeneste som kanskje bare Gud ser, pluss noen få andre. Og like med vet vi at hvis det ikke var for denne skjulte tjeneste, så hadde arbeid ramlet sammen for lenge siden. Det gjelder alt arbeid i Guds rike. Det gjaldt på Bibels tid, i gammelsamentlig tid, som vi har sett på. Hadde det ikke vært for de tusenvis av frivillige som aldri fikk sine navn opplest, så ville det aldri komme noen mur rundt Jerusalem. Og det ville aldri blitt noe liv i byen igjen, eller i tempelet. Hvis det ikke var for alle som sto bak scenen og bak arbeidet, av det arbeid jeg står i. Hvis det ikke var for dere som jeg vet ber for meg, ber hver eneste dag for dette arbeidet, og noen sender penger til arbeidet, støtte, og ingen andre enn meg selv vet at disse støtter arbeidet. Så det er ikke mye berømmelse å få ved å støtte. Men hvis det ikke var for dere, så vet jeg en ting. Jeg hadde vært en helt annen plass i dag. Kanskje hadde jeg vært bak i kateter i den offentlige skolen. Kanskje jeg hadde selgt biler eller så det på et offentlig kontor. Og det er ok. Men jeg tror bare kanskje ikke at det var det Gud vil med mitt liv, og vil der Gud ville hatt meg, selv om jeg ofte får lyst til å hoppe av og ta en annen jobb. Men vet du noe av det som heller meg ifra å gjøre det? Det er disse mennesker som brenner for arbeidet, som ber for det, som ber til Gud at det må fortsette, som sier, det skal ikke stå på midlet. La oss få vite hva som skal til, så må vi prøve å finne måter å få det inn på. Og de gjør det ikke for meg, for jeg kan finne en annen jobb, men de gjør det for kongen. Og da betyr det visst ikke så mye om det ikke blir sett av så mange.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Takk
1: for dette møtet.
2: Klokken er noe mye en kjokke måltes.
1: Herregud, himmelske fader.
2: Herre, Milan Malashbachi.
1: Sæg nåde til meg, arme, syndige menneske.
2: Det kjær, vi må bakke de suttel og sjålåp nå.
1: Som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger.
2: Til en rikken du gjorde deg ikke en sann ikke en dag og ikke.
1: Og kjenner den onde lyst i mitt hjerte.
2: Jeg tar opp den dem bare har sann i stommet må vann mot dem.
1: For Jesu Kristi skyld.
2: Jesus Kristus dittig.
1: Ha langmodighet med meg.
2: Han er mye gjerne til hva svåret.
1: Og forlat meg alle mine synder.
2: Ja, det bør må sotte i handa kassi.
1: Og gi meg å frykte og elske deg alene.
2: Ja, det må gjerne balla to soktene si.
1: Herre, miskunne deg over meg.
2: Herre, armi min, bakkeli.
1: Amen.
2: Amen.
1: Velsign alle dere som har kommet hit, eller alle oss som har kommet hit til dette møtet i kveld.
2: Bore sylni påkikkel påten den tjokke mjønnen.
1: Velsign også samemissionens årlige vinterstevne.
2: Bore sylni mitt i samemissionen, jakka søster ved tjokke.
1: Hvor Guds ord blir spredt til mange mennesker.
2: Kossi, vi sa, vi skjønte jokke over hål og hål mye.
1: I private hus.
2: Roftun.
1: Kirker og forsamlingslokaler.
2: Kirkun, ja tjokken om vistin.
1: Og i tillegg blir kringkastet til enda flere over radioen.
2: Ja, men ikke sa det jo vidt, altså radioen på til.
1: Kjære Gud, la ditt ord bli levende i.
2: Rakke sitt, mild, til det du sa nars, lekke hel
1: i
2: min gaskas.
1: I våre hjerter.
2: Min vann, min syste.
1: Styrk vår tro.
2: Nanne min osko.
1: Slik at vi kan leve i visshet at Gud finnes.
2: Nå etter middag sa det her litt en del og siste til Mille.
1: Slik at vi kan leve i ett med Gud.
2: Nå etter mye ofte selv i himmelen.
1: Takk for din frelsesverk.
2: Gitt og syvnet oss alt.
1: At du elsket oss så høyt at du sendte din enbårne sønn.
2: At det var rakis til min og alle etter sadde i tvei når jeg gav dem barn.
1: For å gjøre opp for all vår synd.
2: Takkan ditt, maksippå min sottoit.
1: Takk for all din nåde som du har visst oss.
2: Gitt du båta nærmålt, smaiten og tjeje ham mitt.
1: Og dermed gjort det mulig å bli ditt barn.
2: Jeg lakk oss at den veiolodjen lektomanen.
1: En arving til det evige livet.
2: Arven den agalas el i mig.
1: Välsign också Marit och Aslak som har öppnat sitt hus till oss.
2: Borde se ut ni mitt i Mara och Aslak och gällde på rappan Jesus mycket.
1: Amen.
2: Amen.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. oktober. I Efeserbrevet 6. kapittel 17. vers leser vi: Ta på dere frelsens hjelm. Rosenius skriver: Hva frelsens hjelm er, ser vi av 1. Tessalonikerbrev i kapittel 5, vers 8, der det sies at vi skal sette på oss håpet om frelse som hjelm. Det er altså håp om frelse, eller et fast og levende håp om evig frelse i himmelen, som er vår hjelm. Hjelmen var av metall og dekket for datidens krigere det meste av hodet. Den beskyttet dermed en svært viktig legemsdel, for et eneste treff av sverd mot hodet kunne straks medføre døden eller sette krigeren ut av stand til å fortsette kampen. Så viktig er også vår åndelige hjelm. Ta bort håp om frelse, og all åndelig kraft er borte. Da er det ikke lenger noen kraft i Guds ord. Da ser menneskene bare de synlige ting, og duger da ikke lenger til den åndelige kampen, hverken til å stride eller å lide. Hjelmen som dekket krigens hode gjorde ham dobbelt modig. Med den rykket han dristig fram i kampen og var ikke redd for sverdhoggene. På samme måte virker også et fast og levende håp om frelse. Vi er ikke så redd for hva som kan møte oss framover her i livet. Vårt øye er festet på hva som er Herrens vilje, for vi vet at når kampen er slutt, venter det oss så stor herlighet at all lidelse her i livet ikke betyr noe som helst. Men det må mer til enn en masse ord og pene tanker hvis håpet om frelse virkelig skal bli en slik hjelm for oss, en kraft i kampen. Det trengs en dyp begrunnelse og en levende tro. Når solen ennå skinner og alt går lett i livet, kan jeg nok tale og synge om himmelens salighet, og akkurat da har aller minst bruk for denne trøsten. Men vær klar over at det kommer nok av andre tider, mørke og onde dager, når du synes ingen i verden kan hjelpe deg. Når hjertet ditt vil sprenges av ubeskrivelig nød, når du ville lete etter døden mer enn etter skjulte skatter, som Jobb sier. Nå ser det ut som om det er slutt på all lykke i livet, og du holder på å forgå bare med tanken på at hele livet ditt nå kanskje er slutt. Forbered deg derfor godt akkurat for dette. Undersøk virkelig alvorlig om vi har noe sikkert og holdbart grunnlag for vårt håp om frelse. Be Gud om at Hans Hellige Ånd må skrive dette dypt inn i hjertet ditt, så det blir en levende grunntanke gjennom hele ditt liv. Har du et sikkert og fast håp om frelse, vil det også skape den rette livsvisdommen i alle livets situasjoner, en dyp og urokkelig trøst i all sorg, og en guddommelig fred og kraft i alle kamper og prøvelser. Men dette er ikke et emne for hvem som helst. Det kan jo ikke smake mer enn lunkent vann i munnen på dem som vil ha sine goder og gode gaver her i livet. De som er denne verdens barn. Himmelen, hva? Himmelen. Nei, fortell oss heller oppskriften på god helse, mat og klær, og det å bli akseptert av andre mennesker. Himmelen, den kommer vel i sin tid. Den trenger vi ikke tenke på nå. Men selv blant dem som har begynt å søke det som er der oppe, og lever i samfunn med Gud, har mange ennå ikke fått bruk for betydningen og kraften av håpet om frelse. De har ennå ikke i noen videre grad blitt knust, blitt dødet. Det jordiske livet har ennå ikke bedratt og såret, knust og utmattet dem grundig nok. De har ennå mange vakre tanker og forhåpninger for dette livet. Men vær klar over at hvis du skal forberedes for himmelen, da kommer det andre tider, når du ikke finner herligere ord i Bibelen enn dem som taler om hvor herlig det skal bli å fare herfra til himmelen. Så sant du tilhører Kristus, skal ditt gamle menneske med dets lyster og begjæringer være korsfestet, og et korsfestet liv er et liv i angst, et liv på korset, der en dør hele tiden. Hva slags glede kan en gi til den som henger på korset? En kort lindring og hvile kan vel gjennom Guds nåde bli gitt ham, slik som en engel ble sendt til Getsemane og styrket Jesus. Men denne lindringen brytes snart av ny smerte, ny bitterhet, nye tårer og skrik. Jo lenger vi lever som kristne, jo mer må vi gi apostelen rett i at hvis det bare er i dette livet vi er satt for tåp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Jo mer tiden går, desto mer stadfestes det den gamle skriftens ord om hele dette livet. Dets herlighet er bare strev og sorg, og uro og strev er alle menneskers lodd fra de blir født og til de blir begravet. Det de tenker på og frykter for, er den dagen de skal dø. Enten de sitter på en strålende trone, eller de er den minste på jord, der er alltid sinne, fiendskap, misunnelse, ufred og dødsfare. Det er fra Siraks bok, det 40. kapittel. Ditt håp om frelse vil bli kraftig styrket hvis du alltid husker godt på at den uendelige, dype lengselen hos menneskene til lykke aldri fullt ut kan tilfredsstilles på denne jord. Alt i dette livet er bare et stort bedrag. Den rikeste og lykkeligste kongen i Israel hadde i et langt og herlig liv hele tiden gjennom alt som fantes på jorden, lett etter lykken. Men han sto til slutt igjen med den nedslående erfaringen at alt er bare bedrag, alt er tomhet. Det finnes ikke noe på jorden som kan gjøre den udødelige sjelen lykkelig. Den som får mest av jordisk lykke og glede, får alltid samtidig et hjerte som ikke kan nyte denne gleden. Og i tillegg vil etter hvert den uhyggelige tanken komme, at snart er det også slutt på alt sammen.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Bibelordet i dag handlar om himmelrøysta, og vi leser fra Matteus kapittel 3, vers 17. Og sjå, det høyrdest ei røyst fra himmelen. Dette er sonen min som jeg elsker, han som jeg har hugna i. Disse orda lydde ved elva Jordan da Jesus var døypt av Johannes. Røysta var fra himmelen og tala sterkt og klart om hvem Jesus var. Han var Guds son, elska av Gud, og Gud hadde hugna i han. Når Gud ser på Jesus, ser han på han med kjærleik og glede. Ja, han fryder seg over han. Det vi vil glede oss over og takke for i dag, er at i denne kjærleiken og i denne hugnaden jo Gud, får også vi leve. Vi som ved Guds nåde i Jesus Kristus har fått rett til å kalles Guds barn. Jesus deler all rikdommen sin med oss. I Jesus får også vi stå i Guds kjærleik. Og vi får hver dag leve og være i hugna hjå Gud. Jesus byter med oss. Han tek bort det som er vårt, synda vår, nederlaga våre, skamma vår og den straffa vi er skuldige til. I staden gjev han oss alt det som er sitt, rettferda si, heilagdommen sin, barnekår jo Gud, tillitsfull tryggleik og evig sele jo Gud. Du som tror på Jesus Kristus og lever i han, takk enda en gang for at du får være et Guds barn som Gud har si glede i. Et barn som han fryder seg over. Et barn som han har hugna i. Et barn som himmelrøysta lyer over. Et barn som han igjen og igjen vil gi kjærleiken sin til. Det som gjeld Jesus, gjeld deg. Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være og leve i de frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare kvila i det du har sagt.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Matteus kapittel 20, vers 1-16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen

imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Lignelsen hentet fra jødenes hverdag. Arbeidsformidlingen skjer på torget. De gikk dit for å få arbeid, og dit gikk de som trengte folk. Her ser det ut som at det et spørsmål om sesongarbeid i vingården. Det var gjerne behov for ekstra arbeidere. Han avtaler med dem at de skal få en denar for dagen. En denar var en vanlig dagslønn. Konteksten vi leser det her lignelsen i, det rett før Jesus rir inn i Jerusalem i kapittel 21. Og i lignelsen før, i kapittel 19, så kan vi lese om den rike unge mannen. Vers 16. «Mester, hva godt kan jeg gjøre for å arve evig liv?» Han som hadde holdt budene og var fornøyd med det. Men da Jesus sier at han skal selge alt han eier og gi til de fattige, blir det for voldsomt for mannen, og han går bedrøvet bort. For han hadde stor rikdom. Jesus sier til sine disipler at det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene spør, hvem kan da bli frelst? Men så sier Jesus, for mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. Peter sier da til Jesus, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Matteus kapittel 19, vers 27. Kanskje forventet han og de andre disiplene at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første som Jesus hadde kalt til å følge seg. Jesus understreker her at selv de som har stått på lengst og hatt en tjeneste hele livet, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag, for Gud lønner annerledes enn det vi mennesker gjør. Jesus viser at uansett hva disiplene har gitt avkall på for himmelrikets skyld, så er det bare Guds nåde som gjør at de tilhører himmelriket. Du har sikkert hørt denne frasen før. Nå kan noen andre ta over. Nå har jeg gjort mitt. Men det nåde å få stå i en tjeneste. I relasjoner, i ekteskap, så møter vi kanskje litt samme frasene at nå har jeg tatt ut oppvaskmaskinen, ryddet og vasket bad, vasket klær, gått ut med søpla, skiftet på senga, laget middag og så videre. Så ser vi bare oss selv og vårt bidrag. Så går kanskje begge og tenker at jeg gjør mest. Kanskje får man noen ekstra husmorpoeng. Så det lønnsforhandlinger, lønnskamp, fagorganisert, flere streiker for høyere lønn, vi opptatt av rettferdighet. Vi opptatt av lønn etter fortjeneste. Lignelsen tar et oppgjør med vår egen rettferdighet. Vi vil gjerne ha lønn for våre tjenester og sammenligne oss med andre. Egenrettferdigheten blir sint og forarget over at andre skal få lik lønn selv om de har jobbet mindre. Som sykepleier så kan ikke jeg nekte for det at jeg selvsagt skal ha mer lønn enn assistentene. Sånn tenker jeg gjerne. Og sånn må det jo selvsagt være. Men himmelriket annerledes. Lignelsen et bilde på frelsen eller det evige liv. Den lønna lik for alle, uansett om man kommer om morgenen eller i den 11. time. I vers 12 så leser vi, «Da arbeidsdagen var over, samlet jordeieren og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. De som hadde arbeidet kun en time fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete.» Ved første øyekast kan det virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier. De som kun arbeidet en time fikk akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet i 12 timer, og dem som jobbet kun en time fikk til og med lønna først. Forståelig nok viser de misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn den som kun jobbet en time. De hadde arbeidet hele dagen og kjent på heten fra sola,
mens de siste hadde jobbet på ettermiddagen når det var

svalere ute. Men her blir altså ting satt på hodet. Gud behandler alle likt, uforkjent, av nåde. Jordeieren, eller husbonden, har en annen forstand enn arbeideren. Guds forstand er annerledes enn vår. Guds rike er annerledes og unikt. De siste versene i lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en jordeier som viser alle arbeiderne godhet. Vers 13-15. Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt, eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Å takke for Guds godhet, tror jeg vil hjelpe oss til å heller ha fokus på hans gode gaver enn på vår egen misunnelse og misnøye. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem en ekstra bonus og mer velsignelse nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst, så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vers 16. Gud lønner annerledes, Gud lønner rikelig, mer enn vi fortjener. Nåde, bare nåde. Noen blir kristne på dødsleie, mens andre har stått i en tjeneste hele livet. Noen blir kristne i ungdommen, andre senere i livet. Men alt er av nåde. Jordeieren går ut både i den tredje, sjette, niende og ellevte time, og alle lover han å betale det som er rett. Er det virkelig rett, vil vi spørre oss. Det er urettferdig. Men sånn er himmelriket. Gud gir av sin nåde til alle, ufortjent. Fra vers 20 kan vi lese om mora til Jakob og Johannes som kommer til Jesus, faller på kne og ber om at de to sønnene hennes skal få sitte på høyre og venstre side av Jesus i hans rike. Jesus svarer da at de ikke vet hva de ber om, og spør om de kan drikke det begeret han skal drikke. Og de svarer ja til det. De ti andre disiplene blir sinte på brødrene, men Jesus bruker anledningen til å snu opp ned på maktbegrepet. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener. Jesus lærer dem her om tjenersinn, så trekker han fram seg selv som eksempel. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å gi sitt liv til en løsepenge i mange sted, vers 28. Gud kaller alle. Han kaller flere ganger. Han kaller oss til omvendelse. Han kaller oss til frelse. I Efeserne kapittel 2, vers 8, så står det, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

0: veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Martin Luther sa for nesten 500 år siden: Guds ord blir bevart for oss og våre etterkommere ved at vi holder oppe gode skoler og oppdrar ungdommen. Dermed pekte han på noen viktige sannheter. Det er vi, foreldrene, som har ansvaret. Vi kan gjøre det ved hjelp av gode skoler, og det viktigste vi kan gi videre til neste generasjon er Bibelens sannheter. I vår tid har vi en aktiv stat som tar inn store summer i skatt, og til gjengjeld dekker svært mange av behovene vi har. Vi har da lett for å tenke at barna er statens ansvar, siden den så tidlig tilbyr barnehager, skoler og fritidstiltak. Men det er grunnleggende at de foreldrene som har satt barna til verden, har fått et kall fra Gud til å ta seg av dem og oppdra dem. På en måte kan vi si at foreldrene eier barna. Det betyr ikke at de kan utnytte dem eller misbruke dem. Men ingen er nærmere enn foreldrene til å verne og støtte barna, hjelpe dem fremover og velge verdier for dem, helt til de selv er så voksne at de kan velge på egen hånd. Foreldrene har førsteretten til å bestemme for barna sine. Dette kaller vi foreldreretten, og den verdien må ikke bli borte på veien. Derfor blir det så galt når foreldre bare overlater barna til de såkalte ekspertene, uten selv å rettlede, være aktive forbilder, gi videre egne verdier og trekke fram sunne idealer. Noen synes nærmest å oppdra barna sine ved hjelp av fjernkontroll. Så kjøper de seg fri med rundelige lommepenger og lar ukjente oppdragere og kameratene til barna bestemme retningen. Men ethvert barn fortjener å få en følelse av å høre til i en familiesammenheng. De fortjener foreldre som bryr seg, og som gir dem en følelse av verdi og mål. Når en stat tar seg en makt de ikke har overfor barna, skal foreldrene stå fast på sin foreldrerett. Et dramatisk eksempel fra historien er da Israelsfolket bodde som fremmede i Egypt i faraoenes tid. Myndighetene syntes det ble for mange jøder, og de påla at alle guttebarn skulle drepes. Foreldrene til Moses ville ikke godta det, men de holdt gutten sin skjult, faktisk ved å legge ham i en kurv blant sivet i Nilen. Det står: «De fryktet ikke for kongens bud». Et eksempel fra vår tid er protesten da nazistene under 2. verdenskrig ville oppdra barna og de unge i den nazistiske ideologien her i Norge. Da ble det også en massiv protest. I diktaturer vil myndighetene ensrette skolen. Der vil staten bestemme over all undervisning. Men i et sant demokrati kjenner man grensene for folkestyret. Staten skal ikke bestemme over livssyn og etiske holdninger. Det skal være åndsfrihet, og foreldreretten skal respekteres. Spesielt viktig er det at mindretall får retten til å opprette alternative skoler. Et av kjennetegnene på et levende demokrati er derfor vel fungerende ordninger for frie og uavhengige skoler. Bibelen sier: «Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at han som døde på et kors, sto opp igjen den tredje dagen. Jesus var konstatert død, men han ble levende igjen og sto opp av graven, leser vi I Bibelen. Selv om vi skulle ha hørt dette før, så må vi ikke glemme å undre oss over dette. For menneskelig sett det jo umulig. Men så var det da også Guds verk, som det blir understreket I Bibelen. Det står for eksempel I Apostlenes gjerninger 2, at det var Gud som oppreiste ham I det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Vi jo vant til å tenke på veer som noe som I sving for å skape liv, men her blir altså bildet brukt I motsatt retning, altså hvis vi først kommer inn I dødens famntak, så det som sånne krefter som holder oss fast og fører oss bare enda mer inn mot døden. Men I Jesu tilfelle så ble disse dødens veer, de ble løst, og så sto han opp igjen den tredje dagen.
2: Hvorfor var det umulig for døden å holde på Jesus?
1: Døden kan bare herske over et menneske som dør som en synder, leser vi ut av Bibelen. For døden Guds straff for synden, vår ulydighet mot ham. Men Jesus hadde jo aldri gjort noe galt. Og det var fordi han hadde tatt på seg ansvaret for våre synder at han måtte dø. Men når dødsdommen vår var fullbyrdet på vår stedfortreder, så kunne han bli behandlet etter det som han selv var, fullkommen, uten synd. Da måtte han få leve, for Guds lov sier det at det menneske som gjør disse ting, altså oppfyller lov, skal leve ved dem. Da har det vært fint for meg også å se for meg et bilde som kanskje noen andre også har prøvd seg på å legge en tung stein på en isoporbit på et vann, og så skjer jo det da at det synker ned I vannet, men på grunn av oppdriften, så når det kommer et lite stykke ned I vannet, så detter steinen av, og så flyter den hvite isoporklossen opp igjen. Og det et sånt tankebilde som synes fint for min del å tenke på, at sånn ser jeg for meg Jesus, ikke sant, som var tynget ned I døden på grunn av våre synder. Men når døden var et faktum, så måtte han stå opp igjen.
2: Har Jesu oppstandelse noen betydning for oss?
1: Ja, siden Jesus var vår stedfortreder I døden, så var han også vår stedfortreder da han stod opp igjen til livet. Men det livet Jesus stod opp til, det var ikke identisk med det han forlot. Nå hadde kroppen hans fått del I det guddommelige livet fullt ut, altså det som Bibelen kaller det evige liv. Og derfor så kalles den kroppen som han nå hadde for herlighetslegeme. Altså et legeme, en kropp som fullt og helt preget av Guds herlighet, altså guddommelighet. Men så det som det fine da, at når han var vår stedfortreder, så hadde han nå gjort det evige livet tilgjengelig for oss, som I oss selv dødsdømte syndere. Så det derfor Jesus kan si til Martha, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og et annet sted I Johannes evangeliet står det at «Den som tror på sønnen har evig liv.» Det noe vi altså allerede har del I, selv om vi vet at menneskelig sett så går veien mot døden for oss. Vi kjenner dødens krefter I oss etter hvert som vi blir eldre og skrøpeligere. Men ved troen på Jesus har vi del I det evige liv som en gang skal utfolde seg fullt og helt, nettopp på grunn av Jesu oppstandelse.
2: Hvor viktig dette med Jesu oppstandelse?
1: Det helt avgjørende for kristendommens sannhet. Det jo en problemstilling som Paulus inne på i 1. Korinther 15, hvor han sier at hvis ikke Kristus er oppstått, ja, da har dere en unyttig tro, sier han, og da er dere ennå i deres synder. For da har vi jo trøstet oss til noe som ikke er sant. Kristendommen er alene om å bevitne at deres Herre og Mester har stått opp igjen fra de døde. Alle religionsstiftere er døde, men med Jesus er det altså annerledes. Han sto opp fra de døde. For Paulus fortsetter der i 1. Korinther 15 og sier, men nå er Kristus oppstått fra de døde.
2: Hvordan kan du være så sikker på at Jesus har stått opp fra de døde?
1: Det er først og fremst fordi vi har så mange tydelige vitnesbyrd om det i Bibelen. Vi kan bare nevne noe av det her, da, for, på grunn av tiden. Men vi hører jo om de første som kom til graven den tredje dagen. Det var noen kvinner, Maria Magdalena og flere som blir nevnt. Og de fikk altså se en tom grav, men vi hører også om at Maria Magdalena fikk et personlig møte med Jesus som den oppstandne. Og slik var det med Peter og Johannes og med de ti apostlene første kvelden etter oppstandelsen. Og senere får vi høre om mange andre av disiplene som fikk møte den oppstandne. En gang så var det faktisk 500 på en gang. Og når noen da prøver å dra dette i tvil og si at det der var bare innbildning og sånt, at en person kan få en hallusinasjon i en sykdomstilstand, det kan så være. Men at 500 på en gang skal innbilde seg noe som ikke er tilfelle, det er helt umulig. Og Paulus sier jo altså, av disse 500 så er det enda mange som er i livet, så du kan bare spørre de. De ypperste prestene og de skriftlærde, de prøvde jo å sette ut falske rykter om at disiplene hadde kommet til å stjåle Jesu legeme og gjemt han en annen plass, men for det første så var jo vaktstyrken der og passet godt på at det ikke skulle skje. Og så et slikt spill, kan du si, med bevisst spill fra disiplenes side, det forklarer jo på ingen måte den totale forvandlingen som skjedde med dem, ifra å være fortvilte og mismodige menn til å bli frimodige og kraftfulle vitner om Jesu død og ikke minst hans oppstandelse. Og noe som jeg synes er veldig fint å legge merke til, en detalj som Johannes har med, det er altså at han sier at det linklærne lå der, sånn, som Peter og Johannes kom inn og så. Og svetteduken var sammenrullet på et sted for seg selv. Da ser jeg for meg det at altså Jesus, han ble jo viklet inn i et linklede med 32 kilo salve. Og når det har ligget 2-3 dager i litt sånn kjølig fjell, hule, så kan du tenke deg at det blir nok så stivt. Men det som de så, som skapte tro hos dem, det var at disse linklærne lå der som en pupp, og så hadde Jesus gått rett gjennom linklærne og gjennom fjellet, og så fordi han hadde nå et nytt legeme, herlighetslegeme. Bibelen er helt tydelig, Jesus lever, og det det må jeg få lov til å være med og vitne om selv, at det er min erfaring også. Jeg har ikke møtt Jesus sånn at jeg har sett han med øynene mine, men jeg har møtt han gjennom bibelordet og fått en overbevisning i mitt hjerte om at han virkelig lever.
2: Kort til slutt, hva betyr Jesu oppstandelse?
1: At Jesus sto opp fra de døde og beviste at han selv var ute synd. Som vår stedfortreder kan han nå gi evig liv til alle som tror på ham.

Velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er inne i det siste programmet som vi har stoppet opp for Judas sitt brev. Dette mektige skriftavsnittet som vi får lærdom og bør ta lærdom av, hvor vanskelig det kanskje vil bli i den siste tid, kanskje i den tid som vi lever i nå, der du og jeg er. I vers 23 så står det slik: Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden, og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet. Ser vi Zakaria 3,2 så leser vi slik: Herren sa til Satan, måtte Herren vise deg til rett, Satan. Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem vise deg til rette. Er ikke denne mannen en brann revet ut av ilden? Gud ville så gjerne frelse i Jerusalem, så han sa: Jeg henter bare en brann ut av ilden. Åpenbart så er det ingen som står utenfor forsoningens sirkel, om de ønsker å bli frelsta. Så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet. Ordet sanselighet henviser til den psykologiske del av mennesket. Den del som bare kan gå så langt. Den kan for eksempel sette pris på god musikk, men den kan ikke være akseptabel for Gud. Det har vært gjort mange forsøk på å finne det rette ord på denne psykologiske delen av mennesket. Ordet sjel er egentlig ikke dekkende fordi det ikke uttrykker det den skulle. Og så er det noen som kaller dette det selviske, den selviske delen av mennesket. Det er heller ingen god beskrivelse, fordi noen psykologiske personer er meget noble, selv om de ikke er kristne. Andre kaller de for intellektuelle, som er det minst tilfredsstillende av alle. Faktum er i alle fall at et Guds barn skulle til og med avsky kappen som er flekket av sanselighet. Gud kan ikke bruke noe som er det som kjødet fremstiller. Ingenting av det vi har, ingenting av vår menneskelige natur, kan hjelpe oss, for dette strider mot Gud. Han kan ikke tolerere det, og vi burde lære å ha den samme innstillingen vi. Denne lille boken som vi nå er i avslutningen av, boken til Judas, eller kan vi si hans epistel, avsluttes med en herlig velsignelse. Vi leser sammen versene 24 og 25. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere frem for sin herlighet, feilfrie og jublende, han, den eneste Gud, vår frelse ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. Om du ønsker å vite hvilken posisjon Jesus Kristus burde ha i ditt liv, spesielt i disse frafallstidene, så finnes det her altså en vidunderlig velsignelse. Vår frelser ved Jesus Kristus. Han er Gud, og han er vår Herre. Han skulle være Herre i våre liv og over våre liv. Ære skulle gis til ham. De skulle opphøye ham, fortelle ham hvor stor han er, hvor vidunderlig han er, hvor mektig han er, og mektig til å frelse.
Han er majesteten, han er kongenes konge og herrenes herre. Han er mektig i all evighet, og all makt er gitt til ham i himmelen og på jorden. Dette universet har ikke glippet ut av hans kontroll. All autoritet tilhører ham, enten vi liker det eller ikke. Og det er for ham, du og jeg, en dag skal bøye våre knær. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende. Han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt, før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. Om det er slik at vi som kristne, vi troende, kan kjenne på egen svakhet, og vi kan se på alle de farer og snarer som legges ut for oss, ikke minst det som vi har vært vitne til nå, de falske veiledere, så er Gud i stand til å holde oss oppe, for han som er i oss, er større enn han som er i verden. Og han er ikke bare mektig til å bevare oss på livsveien. Han er også den som makter å holde oss oppe i dommen. Og han, hvis vi går til den gamle oversettelsen som også er vidunderlig, stille oss lyteløse fremfor sin herlighet i fryd. Lyteløs, uklanderlig. Ustraffet, feilfri. Uttrykket minner om offerdyr i Det gamle testamentet som måtte være feilfritt. Og fremfor alt om Kristus, som bar seg selv frem som et ulastelig, et feilfritt offer for Gud. I kraft av dette fullkomne og stedfortredende offer er Gud i stand til å stille oss feilfrie og ustraffelig fremfor sin herlighet, den herlighet som vil omgi ham på dommens dag. Det er denne framstillingen som skal skje i sin tid, ikke med sorg og klage, men i fryd, i glede. Dommen og dommens dag skal for de troende bli en jubeldag. Vi skal stå der ulastelige, lytefrie, feilfrie og jublende, på den store seierens dag, på Kristi dag. Eller slik som vi også kan se det i Filippenserbrevet 1,6 og 2,9-11. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Og så 2,9-11. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt han navnet over alle navn, for at hver kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne til Guds Fader ære. Jesus Kristus er Herre. Lovprisningen, den avsluttes i tilbedelsens tegn. Den eneste sanne Gud, han som er til alle tider. Vår frelser ved Jesus Kristus. Vår Herre. Ham tilhører herligheten, storheten, styrken og makten før all tid, fra nå og i all evighet. Det er bare én sann Gud. Han som utøver sin frelsende gjerning gjennom Jesus Kristus. Han som er vår Herre. I tilbedende jubel og med et bekreftende amen så avslutter Judas sitt brev.
Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt. Før all tid, nå og alltid. Dette er hans fra evighet av. Før all tid. Dette er hans dag i dag. Midt i denne verden som vi lever i en syndefull og farlig verden. Og dette skal være det han gir oss for all fremtid. Gud alene være æren. Og med disse ordene må vi si takk for at vi fikk lov å gå gjennom dette brevet, denne epistelen som Judas har gitt oss. Midt i en frafallstid, så trenger både du og jeg sannelig bringe ære til navnet Jesus, og forsøke å løfte ham opp foran en protesterende og fallen verden. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Ja, det er dette budskapet vi har å dele med hverandre, og med disse ordene så sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Vi må ta imot det som hører Gud til, med barnets sinn og innstilling. Å leve som en kristen er å leve som et Guds barn. Slutter jeg med å forholde meg til Gud som et barn, så er jeg kommet på en sidelinje i forhold til Guds plan for livet mitt. Det blir visst ingen voksne i himmelen, bare barn. Hør hva Jesus sa ifølge Markus evangeliet kapittel 10, vers 13-16. Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fanget og la hendene på dem, og velsignet dem. I dette kapitlet i Markus 10 tar Jesus flere ganger fram hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike. Han snakker om ekteskap og skilsmisse, om den rike unge mannen, hvor farlig det er å bli opptatt av materiell rikdom. Han taler om lidelse,

du bli større. Hos Gud er det de voksne som må bli små, og ikke de små som må bli voksne. Hva er det å være voksen? Det er å tro at alt det vi gjør er viktig. Barna prøver å bli voksne ved å leke at de gjør voksne ting. Det bør heller være motsatt. Voksne bør lære av de holdningene som barna har. Når vi er skapt av Gud, har han satt grensene for livet vårt. Vi kan drømme oss bort til andre tider, steder og ytre forhold, men vi lever her og nå. Gud er den allmektige og har gitt oss tiden, stedet og forholdene. Han trenger egentlig ikke oss og det arbeidet vi kan gjøre. Alt vi gjør er noe han gir oss lov til. Oppgavene er gaver. Alt dette peker i retning av at vi har det som barn. Barnet er begrenset av at det er barn. Alt det gjør er hverken viktig eller høytidelig. Barnet er stort sett fornøyd med å være barn. Det tar villig imot alt, også det som voksne føler er for ydmykende å ta imot. Barnet kan ikke få til noe av virkelig verdi, det klarer ikke å forandre seg, det makter ikke å ta på seg forpliktelser. Barna er glade og takknemlige, om de får være litt til nytte. Som voksne vil vi ikke innrømme at vi er hjelpeløse barn for Gud. Derfor sier Jesus at vi må ydmyke oss og si, Gud, vår far, han har all makt. Han gir rammene for livet vårt. Vi tar imot alle gode gaver fra hans hånd. Jeg hørte en kjendis si, vår Herre og jeg skal nok komme ut av det med hverandre når den tiden kommer. Men å snakke slik er å stille seg på lik linje med Gud. Skal vi gå inn i forhandlinger med himmelens og jordens skaper? Nei, overfor ham er det rett å bøye seg og si, kan jeg få være et barn? Foreldrene brakte de små barna til Jesus. Vi leser at Jesus ble sint. Det er brukt et sjeldent ord for at han ble hissig. Uviljen er rettet mot de voksne, nemlig disiplene, som ville stenge barna ute. Jesus ble sint til forsvar for barna. Guds rike er stengt for de store og stolte, men den som vet med seg selv at den er hjelpeløs, fattig og enfoldig, den kommer inn. Det er ingen annen vei inn i Guds rike enn å få det gratis av nåde. Det kan sies slik, mange er for store for Guds rike, ingen er for liten for Guds rike. Den minste er størst i Guds rike. Vi møter i denne teksten flere grunnleggende behov. Barna har behov for foreldre. De brakte de små barna sine til Jesus. Lukas forteller at de brakte barna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Dermed gjorde Jesus en tjeneste ikke bare for barna, men også for foreldrene. De stilte seg i kø for å få velsignelsen fra Jesus. Det var ikke uvanlig på Bibelens tid at foreldre brakte barna til en rabbi for å få en berøring. Men det er noe dypere her. Foreldre vet at det er mye i denne verden som er utenfor deres kontroll. De trengte Gud for å beskytte og velsigne barna. Barna trenger foreldre. Foreldrene trenger Jesus, som vil vise omsorg for barna deres. Det andre vi kan peke på er det. Det behovet som spedbarn og barna har. Hos Jesus blir de ønsket velkommen, de små som ikke kan ta avgjørelser, som ikke kan diskutere om religion eller gi uttrykk for sin tro. Jesus rørte ved disse barna for å inkludere dem i sitt store rike og sin nære familie. Overalt i Guds ord blir barn av troende foreldre inkludert helt til de selv kan innse sin synd, sitt behov for Jesus som frelser, og kan vende seg til ham. Barn av foreldre som tror kan anses som hellige, skriver Paulus, for den vantro mannen er helliget ved sin hustru, og den vantro hustruen er helliget ved den kristne broren, ellers vil jo også deres barn være urene, men nå er de hellige, skriver han i 1. Korinterbrev. Barna blir velsignet og helliget av sine foreldres tro.
Det store og

Riktige foreldre kalde er summert opp slik av Salomo. Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Disiplene har også et behov for å lære noe viktig. Disiplene hadde ikke skjønt særlig mye om barnets plass i Guds rike. Jesus bruker anledningen til å lære dem dette. Et barn er verdifullt i forhold til Gud. Hvis du bare kan nærme deg Gud ved lesning, diskusjon, studier, ved å bestemme deg, ved å prøve deg selv og bruke alle dine indre ressurser, ja, da har jo barn ingen verdi for Herren. Og slik tenkte kanskje disse disiplene. Derfor ble de som et vaktmannskap som så det som en oppgave å holde barn på avstand. Men Jesus ble sint og hissig over en slik tankegang og slike holdninger. Vi skal ikke lage regler på hvem som skal komme til Jesus. Jesus selv har ikke laget slike stengeregler, men tvert imot regler som åpner. For hans regel nummer én er at evangeliet er for alle. Vi må ikke lage gjerder og stengsler. I et større perspektiv skal vi tenke på en rett måte om barnet ut fra Jesu ord og handlinger. Barn og barndom er kristne begreper som må bli beskyttet og oppvurdert. Både her og ellers i evangeliene ser vi at Jesus står opp for de minste i samfunnet. Samfunnet på den tiden hadde laget seg regler for skilsmisse og gjengifte som skadet kvinner og barn. Jesus setter tingene på plass. Her hører vi at han sier sannheten til disiplene sine om barna. Den amerikanske forfatteren og forskeren Neil Postman har skrevet viktige bøker. Den mest berømte er «Vi morer oss til døde». Han skriver om farene ved det grenseløse underholdningssamfunnet. Postman, som selv ikke er en troende, men en ikke-praktiserende jøde, har også skrevet en bok om «Den tapte barndommen». Han hevder at barndommen, slik vi kjenner den i dag, ikke eksisterte før Jesus. Han mener at barndom er et kristent begrep som for alvor kom inn i Vesten da Martin Luthers Bibel på morsmålet ble publisert. Utenom Jesus og Bibelens lære er barn annenrangsindivider, om ikke enda verre. Historien og antropologien støtter ham. Postman mente at det sanne tegnet på barndom er at barna blir beskyttet fra bilder og tanker som er de voksnes hemmeligheter, som han kaller dem. Men den ordsentrerte verden som ble skapt ved reformasjonen, ble senere erstattet av en billedfokusert verden som forteller barna hemmelighetene alt for tidlig. Derfor vokser barna våre inn i de voksnes verden alt for fort. Derfor tittelen «Den tapte barndommen». Den første kristne kirken brøt ned menneskelige skiller, og det var revolusjonerende. Det ble et fellesskap som du ikke fant ellers i samfunnet på den tiden. Menn og kvinner kunne møtes fritt, også om de ikke var gift. Jøder og grekere, innfødte og fremmede, møttes på like fot. Det var typisk på den tiden å hate den fremmede, ikke ha noe med dem å gjøre. Slaver og frie menn og kvinner, naturligvis hadde de ikke noe å gjøre med hverandre i et hedensk samfunn. Men den kristne forsamlingen skapte likhet. Les mer om det i brevene fra Paulus, spesielt Galaterbrevet. I denne enhetsprosessen kan vi også ta med barna. Barna var velkommen i menigheten. Derfor var det selvsagt å praktisere dåp av barn. De hadde nok spesielt Jesu ord i tanke, «La de små barna komme til meg». Dette positive synet på barna fikk ringvirkninger også utover menighetens grenser. De plukket opp barn på gatene som var blitt forlatt fordi familiene ikke lenger kunne vise omsorg for dem, eller fordi barna var uønsket. Å forlate barn var den tids fødselskontroll, fordi den kristne forsamlingen var bedt om å være vennlige mot barna, viste de kjærlighet og omsorg. De adopterte dem, bygde barnehjem, og så videre. Sammenhengen i kapittel 10 hos Markus er at Jesus pekte på verdien av to sider ved menneskelivet som samfunnet foraktet.
Det ene var ekteskapet, som han pekte på som noe guddommelig innstiftet. Det er Guds ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Dernest oppvurderte Jesus barndommens rolle og status. Det er alltid noen i menigheten som aldri har vært gift og som aldri har vært foreldre. Dere må ikke tenke at dere er annenrangs. Men hver og en av oss har vært et barn. Barnestatus opplever vi alle. Jesus har oppvurdert og helliggjort barndommen. Han gjorde den til noe himmelsk. På den tiden så de første leveårene som meningsløse eller uviktige. Jesus plasserer barneårene tett til Guds rike. Et poeng til slutt. Jesus lærer oss også noe viktig om det evige livet. Når barnet settes i sentrum, så lærer vi stadig noe viktig om hvordan et menneske blir frelst. Ikke på grunn av uskyld, for enhver som har vært i nærheten av en smårolling i trassalderen, kan se arvesynden i praksis. Det handler heller ikke bare om subjektive sider ved barndommen, som tillit og naivitet. Men det er ett enkelt aspekt ved barn som Jesus peker på som nødvendig for å komme inn i hans rike. Dette ene viktige er hjelpeløs avhengighet. Det finnes ingen annen måte å komme inn i Guds rike på. Jesus sa at du må bli født på ny for å komme inn i riket. Du kan ikke komme med noe som du tilbyr Gud. Du må komme hjelpeløs og avhengig som en liten baby og si, «Jeg kommer bare i ditt navn, Herre Jesus, i kraft av ditt blod og din rettferdighet. Kan du tilgi meg? Kan jeg få være ditt barn?» Jesus tok barna i armene sine og velsignet dem. Han lot noe guddommelig, noe vakkert komme inn i livet deres. Dermed ga han et løfte til alle som vil komme til ham som barn. Løftet er at hvis du kommer til ham som et barn, som hjelpeløs og helt avhengig av ham, vil også du bli løftet opp av din hjelpeløshet og bli velsignet i armene til en kjærlig Gud. Som godt voksne og eldre føler vi ofte at vi ikke er så mye til nytte lenger. Men det er feil, for vi kan vise verden hva kristendom er. Det er å gå i barndommen, og leve i barneforholdet, og lengte hjem til vår himmelske far. Et barns ånd, sjel og hjerte er vårt fremste forbilde når vi tenker oss et rett forhold til Gud. Ta vare på barnesinnet og barnetryggheten. Og glem ikke hva Jesus sa. La de små barna komme til meg. Hindre dem ikke. For Guds rike hører slike til.

De amerikanske indianerne, urbefolkningen i det landområdet som i dag USA, hadde ikke noe skriftspråk før de møtte den hvite mannen. Men språket deres var ikke primitivt. Mange av begrepene de brukte var mye mer billedskapende enn det som kunne uttrykkes på engelsk eller fransk, som de første nybyggene i Amerika snakket. For eksempel, en venn for indianerne var en som bærer mine sorger på sine skuldre. Kan en slik definisjon bli bedre? Det er akkurat hva Kristus gjorde på Golgata. Han bar våre synder og sorger på sine skuldre. Vi har en venn som er høyt plassert. I Hebreerne kapittel 7 leser vi om prester som i gammel tid måtte bære fram offer til stadighet på vegne av folket sitt. Men vi har en venn som var i stand til å bære ett offer for oss alle. Vi har en advokat, talsmann og venn hos far i himmelen. Dette er hovedtanken i Hebreerne 7, og vi leser fra vers 22 til 26. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. Og av disse andre prestene er det blitt mange på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han, altså Jesus, har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Dette kapittel 7 er ikke det enkleste i Bibelen. Det kreves litt innsikt i bibelhistorien for å forstå det. Hva gjorde prestene i Det gamle testamentet? De var mellommenn mellom Gud og mennesker. De ba til Gud på vegne av folket. De talte til folket på vegne av Gud. De bar fram offeret for å sone for syndene de selv og alle hadde gjort. Hvilke kvalifikasjoner hadde de? De var alle menn av Levi stamme. For øvrig kunne de være både kloke og dumme, veltalende og tause. Det var til enhver tid i Israels historie antakelig tusenvis av prester. Men det skulle være bare én ypperste prest, som en gang i året gikk inn i det aller helligste i tempelet. Han bar fram de største ofrene på den store forsoningsdagen. Da var hele folket grepet av alvoret. Hvilke svakheter hadde de tidligere prestene? I det gamle levitiske tempelet bar prestene hver dag fram ofre for å sone både for sine egne synder og folkets synder. Dessverre måtte prestene gjenta disse ofringene fordi både de selv og folket fortsatte å synde. De gamle prestene var mange, for de var underlagt døden og hadde en kort virketid. Ifølge den jødiske historieskriveren Josefus hadde det vært 83 ypperste prester fra Arons tid og inntil det andre tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristus. Men det nye embetet som Hebreerbrevet underviser oss om, oppfylles av bare én person, Jesus. Jesu nye tjeneste bygger på hans eget enestående soneoffer, og det varer til evig tid. Jeg har sett en amerikansk kalender som presenterer et navn på Jesus, Gud eller en karakteristikk av ham for hver dag i året. Det vil si 365 Guds og Jesu navn. Du finner dem alle hvis du går systematisk gjennom Bibelen, Gjenløser, Ordet som ble kjød, Messias, Frelser, Guds sønn, Fredsfyrste, Kristus, Den gode hyrden, osv. Da oppdager du, Jesus er ingen endimensjonal person. Du kan ikke karakterisere ham med ett eneste stikkord. Forfatteren av Hebreerbrevet har sine spesielle måter å beskrive hvem Jesus var og er. Han er den eneste i Bibelen som karakteriserer Jesus som den store og egentlige ypperste presten. For jøder som leste dette ville synes helt galt.
For det første hadde det noe med familie å gjøre. Bare menn av Levi stamme kunne bli prester og yppersteprester. Jesus var ingen levitt. Hebreerbrevets forfatter svarer på denne innvendingen med å si at Jesus var prest, ikke på grunn av avstamning, men på samme måte som Aron ble prest, fordi han ble valgt ut av Gud til det. I begynnelsen av kapitlet omtales en person som heter Melkisedek. Jesus må sammenlignes med Melkisedek, som også på et tidlig trinn i historien ble utvalgt av Gud. Selv om Melkisedek var av ikke-jødisk avstamning, tilba han den høyeste Gud og ble utvalgt av den høyeste Gud, som på hebraisk kalles El Shaddai. Han var dessuten en kongeskikkelse. Melki kommer av det hebraiske ordet malak, som betyr konge. Sedek er det hebraiske ordet for rettferdig. Han bodde i Salem, som betyr fred, og som nå kalles Jerusalem. Vi skjønner det er en dyp symbolikk og klare pekere mot Jesus Messias i disse navnene. Hvilke sterke sider hadde forbildet Melkisedek? Melkisedek var en prest for den høyeste Gud, som tok imot og velsignet Abraham. Han sto dermed høyere enn Abraham i rang. For den høyre velsigner den lavere. Han var uten far og mor, dermed uten stamtavle. Det står ikke noe i Bibelen om hans død. Han sto utenfor den tradisjonelle slektslinjen av prester. Likevel fikk han innta en opphøyd og enestående posisjon, et evig prestedømme. Det er dette prestedømmet forfatteren av Hebreerbrevet knytter til. Altså, hvordan kan Jesus, som er av Judas stamme, være ypperste prest, som alltid skal være av Levi stamme? Jo, svares det, fordi Jesus stammer fra en større, Melkisedek, som til og med Abraham ga tiende til. Forfatteren er opptatt av alt i skriften som peker mot Kristus. Her står å lese at det levittiske prestedømmet er svakt og er blitt unyttig. Et bedre håp er ført inn. Vi kan alle nærme oss Gud i et nytt prestedømme. Jesus er blitt garantist for en bedre pakt. Borgsmann ble han kalt i tidligere oversettelser. Den evige frelsen er der, ikke bare fordi Jesus lever for evig, men også fordi hans offer har gyldighet til evig tid. Han er en som ikke daglig trenger til, lik ypperste prestene, å bære fram offer, først for sine egne synder, og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han ofret seg selv, står det i vers 27. Jesus er den fullkomne mellommannen, fordi han kombinerer det menneskelige og det guddommelige i én person. Han taler til oss på vegne av Gud, og når vi nærmer oss Gud ved ham, vet vi at Jesus lever for å be for oss til enhver tid. Han taler på vegne av oss for Gud. Men vi må ikke dermed tenke for smått om Jesus. Han er både ypperste prest og konge, som sitter ved Faderens høyre hånd og ber om hva han vil fra ham. Faderen nekter aldri noe som sønnen ber om. Vi kan tenke på Jesus som vår ypperste prest, men vi kan like gjerne tenke på ham som en venn høyt plassert. Det blir kanskje lettere å gripe. Alle trenger venner. Vi trenger det av psykologiske årsaker. Ensomme mennesker har et vanskeligere liv og holder seg mindre friske. Åndelig sett trenger vi også venner. En kristen forfatter har pekt på at vi trenger en Paulus, en Barnabas og en Timoteus i livet vårt. En Paulus er en eldre venn som er villig til å være en mentor for deg, og som vil bygge verdier inn i livet ditt. Han eller hun trenger ikke være mer begavet enn deg, men en som har vandret lenger på veien. En som er villig til å dele sine sterke og svake sider, og alt de har funnet ut i livets store laboratorium. En som har en tro du gjerne vil etterfølge. En Barnabas er en åndelig bror som er glad i deg, men som ikke lar seg imponere av deg. En som du kan være ansvarlig for, en som er villig til å bevare deg ærlig, som er villig til å si,
«Hei, nå glemmer du noe viktig. Nå bør du skjerpe deg på dette området.» En Timotius en yngre person som du med å bygge opp. Som et forbilde i en slik tjeneste kan du lese 1. og 2. Timotius brev. Paulus bygde opp Timotius ved å bekrefte, oppmuntre, undervise, korrigere, lede og be for ham. Kristus en venn du trenger. Du kan betro deg til ham. Han ser på deg slik du virkelig og går likevel ikke sin vei. Han elsker deg mer enn din nærmeste venn her i verden. Har du en venn som vil legge ned sitt liv for deg? Venner kan gjøre mye forskjellig for oss, men det sjelden at noen av dem vil gi sitt liv for oss. Jesus sa, «Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine.» Keiser Augustus sendte en gang sin venn Claudius på reise rundt om i verden, for at han kunne melde tilbake til keiseren det han så og opplevde. Claudius skulle reise også utenom det romerske imperiet, blant ville, barbariske folkeslag. Livet hans ville være i fare. Augustus sendte med ham en liten gruppe personer, og et dokument som bar romerrikets seil, en ørn. Claudius skulle vise for seg dette tegnet overfor enhver høvding han møtte. Der sto det på flere språk, «Ikke tenk på å gjøre noen skade mot Claudius, hvis du ikke sikker på at du kan vinne over keiseren.» Claudius vendte uskadd tilbake til Roma. Hvorfor? Fordi han hadde en venn som var høyt plassert. Han hadde kontakter. Han var beskyttet. Den som han hadde forbindelse med, hadde all makt til å overvåke, skjerme og vokte ham. Slik det med dem som følger Jesus. Vi har en venn som aldri vil svikte oss. Vi har en venn som har gitt sitt liv for oss. Vi har en venn som taler på vegne av oss innenfor Faderen. Jesus har kommet med en bedre pakt, står det. Etter at han oppstanden og opphøyet over himlene, har han seiret over alle de svakhetene som hang ved andre prester. Som Guds sønn han hellig, uten feil, uten svakhet, utskilt fra alle syndere. Bare han kan stå for Gud i himmelen. Det ikke mer behov for noen reparasjoner eller vedlikehold. Vi trenger ikke se etter noen form for selvhjelp i forhold til frelsen, for Jesus har gitt seg selv som det endelige offeret en gang for alle. Jesus har berget oss fra en uunngåelig død. Vi som tror, dør som de som ikke tror. Det som gjør evangeliet til godt nytt, ikke bare sunn fornuft, en god handel, gode gjerninger, et godt råd, et godt fellesskap, god smak, og så videre. Den gode nyheten ett ord, nåde. Og hva nåde? Det at Gud forsonet skaperverket og menneskeheten i Kristus, for alle og over alle som tar imot. Vi trenger ikke forstå det. Vi kan være som barn og ta imot uten å forstå. En mann sa til en eldre kristen, «Be for meg at jeg må få klarhet.» Den eldre kvinnen sa til ham, «Nei, det vil jeg ikke be om.» På spørsmålet «Hvorfor ikke?» svarte hun, «Klarhet det siste du må klynge deg til. Det bør du slippe aller først. Jeg for min del har aldri opplevd virkelig klarhet.» Men jeg har alltid hatt tillit, så jeg vil be om at du får beholde tilliten til Gud. Den evige ypperstepresten har ingen begrensninger. Det trenger vi ikke forstå, men vi kan ha tillit til det. Han fortsetter til evig tid. Jesus i stand til å tjene som yppersteprest for bestandig. Hans tjeneste for oss og vår frelse får ingen avbrytelser. Han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Jesus sverget inn ved en ed, som ypperste prest står det, for evig tid. Ingen mennesker kunne oppleve det. Forskjellen mellom hva som har vært og den nye virkelighet som nå tilfaller disiplene, forskjellen mellom lovens tidsalder og løftet gitt ved en ed. Loven kunne ingen, ikke engang de utpekte prestene, holde fullkomment.
den hørte med I den gamle pakten. Eden, Guds løfte, at Jesus vår ypperste prest for evig, og Jesu offer en gang for alle, har for bestandig forandret grunnlaget for alle som vil ha et ordnet forhold til Gud. Ordene om Jesus som den evige ypperste presten minner om ordene om den lidende tjeneren I Jesaja 53, 10, om ham som ga sitt liv som et offer for synd. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Tenk også på ordet Jesus selv uttalte. For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge I manges sted. Vi trenger ikke forstå alt. Vi trenger ikke full klarhet. Men I bønn og takk kan vi gripe fatt I Jesus som den store ypperste presten. Har du sett på småfuglene og lært av dem? Hvor kvikke de som nysgjerrige, alltid på leting etter mat, I stand til å bli bevart fra angrep fra rovfugler. Om natten sover noen av dem I høye trær. Har du tenkt over hvordan de kan sove mens de hviler på en kvist? Hemmeligheten ligger I føttene til fuglen. De formet slik at når benet bøyd ved kneet, trekker klørene seg sammen og griper fast som om de laget av stål. Klørene nekter å slippe taket før knærne rettet ut igjen. Det bøyde kneet gir fuglen evnen til å holde fast ved kvisten. Slik kan vi lære å henge fast ved Gud. Hemmeligheten et kne bøyd I bønn. Det bare når vi bøyer kne I ydmykhet for Gud I bønn, at vi kan henge fast I et liv med ham.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.

Den 4. september I 1915 våknet København opp til en rystende nyhet. Stiftprost Jakob Pauli død. Og historien som avisen I København kunne fortelle om hvordan stiftprosten døde, var enda mer rystende. I en av avisene, Kristelig Dagblad, sto følgende å lese. Og nå kommer den danske nyheten I norsk språkdrakt. Stiftprost Jakob Peter Münster Pauli I går avgått ved døden. Hans lik fantes I går morges I delvis forbrent tilstand I hans soveværelse I stiftprostboligen på hjørnet av Fiolstredet og Kannikestredet. Tjenestefolkene merket brandlukt fra soveværelse. Stuepiken styrtet inn og fant sengen stående I flammer og stiftprosten død. Han var sterkt forbrent på hode og ben. Så langt Kristelig Dagblad. Hvordan denne tragedien kunne skje, fremdeles uklart. Kanskje kan stiftprosten ha sovnet med paraffinlampen tent, og lampen av en eller annen grunn veltet, så sengen tok fyr. Men det vet ingen. Slik endte I alle fall en av Danmarks aller dyktigste prester og forkynnere sine dager, 71 år gammel, I ensomhet, uten noen andre til stede, som kunne fortelle hva som egentlig skjedde. Stiftprost Jakob Pauli var, som allerede nevnt, en av Danmarks fremste prester og forkynnere. Han var født I 1844 og tok sin teologiske embetseksamen I København. Og det var I denne byen han hadde det meste av sin tjenestetid. I hele 39 år var han knyttet til København Domkirke, altså Vår Frue Kirke, først som kapellan og siden som stiftprost. Han ble dessuten hoffpredikant ved slottet I København, men var likevel alltid en folkelig og elsket prest som alle slags mennesker satte pris på, ungdom, Alminnelige københavnere, alle elsket å lytte til Jakob Paulis forkynnelse. Det alltid noe å få under den mannens talestol, var omkved som stadig gikk igjen blant hans tilhørere. Jakob Pauli var mannen som serverte evangeliets gullepler på sølvskåler. Også slike ord ble brukt om han, og stadig ble han omtalt som hovedstadens ypperste predikant. Alt dette som her sagt om Jakob Pauli som forkynner, kunne også vært sagt om Jakob Pauli som salmedikter. For også salmene hans preget av en kombinasjon av gedigent innhold og et velformet språk. Jakob Pauli ga likevel ut bare én diktsamling, Skygger og lys, som kom ut I 1902. Flere av salmene I denne diktsamlingen ble etter hvert allemannseie I Danmark. Og la meg få lov å nevne et par av dem, selv om Jakob Paulis salmer nok ikke like godt kjent hos oss I Norge som de I vårt naboland Danmark. Den første en salme som ofte blir kalt for Bethesda-salmen. Den ble skrevet til innvielsen av Dansk Indremisjons nye og flotte møtelokale I København, Bethesda, den 26. september I 1882. Et møtelokale som helt opp til vår egen tid har vært som et åndelig kraftsenter I Danmarks hovedstad. Til stede på denne innvielsen var både kongen og flere representanter fra kongehuset. Og nettopp her ble salmen «O, send oss ikke ut alene», sunget for første gang. Ikke særlig godt kjent I Norge, men likevel. Den andre bryllupssalmen «I bygge skal huset på ordets klippegrunn», som Jakob Pauli skrev til brorens bryllup den 11. desember I 1878. En salme som siden har vært brukt I tusenvis av bryllup, både I Danmark og I Norge. Dette kjenner jeg personlig godt til, for denne bryllupssalmen brukte også vi, Johan og jeg, da vi giftet oss på Røvær den 19. mai I 1979. I originalteksten her har Jakob Pauli understreket ett ord, eller ett uttrykk,
i hvert av de fire versene. Og dette gjorde han for virkelig å understreke det som har størst betydning i et kristent hjem. I vers 1 streket han under ordet Bibelen. I vers 2 var streken satt under ordet bønnen. I det tredje verset ordet Jesus understreket, og i vers 4 uttrykket Gud er kjærlighet. Ellers skrev Jakob Pauli mange slags ulike salmer, både vekkelsesanger, ungdomssalmer, nattverdssalmer, nyttårssalmer og bønnesalmer. Og det i denne siste kategorien den salmen hører hjemme som du skal få lytte til i dag. Jakob Paulis kanskje aller best kjente sang, «Lær meg å kjenne dine veier». Det går en historie om denne salmen, som forteller at Jakob Pauli skal ha skrevet den, da han selv kom hjem etter et møte, og fant sitt eget hus nedbrent og familien omkommet. Men denne historien det vanskelig å kunne dokumentere, og den heller ikke med i de viktigste biografiene om Jakob Pauli. Men hvis historien likevel skulle vise seg å være sann, ja, så den i alle fall en utrolig sterk bakgrunn for disse tre sterke og nydelige versene som salmen består av. Det som i alle fall sikkert, at bønnesalmen «Lær meg å kjenne dine veier» skrevet som en bønn eller som et gjensvar på profetordet i Jesaja 55, 8-11. Her sier profeten det slik, «Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Og Jakob Paulis svar på dette profetordet bønnen om å få lære Guds vei, Guds tanker og Guds grenseløse kjærlighet enda bedre å kjenne. En bønn vi sikkert kunne ha godt av å be noen enhver av oss. Skulle jeg ta med enda en ting om denne salmen, måtte det være det som kommandør Håkon Dahlstrøm forteller om Jakob Paulis dikt «Lær meg å kjenne dine veier», i en av sine tre bøker, «Ord i samklang». Her forteller han om to av Frelsesarméens offiserer, oberst Jarnes med frue, som tjenestegjorde som misjonærer i Afrika på første delen av 1900-tallet. Tidlig på 1920-tallet skjedde det tragiske at disse to i Afrika mistet sin datter Liv, langt borte fra familie og fedreland. Men på en eller annen måte hadde Anna Jarnes fått fatt i denne teksten, «Lær meg å kjenne dine veier», og denne teksten ble henne til utrolig stor lindring og trøst i den lange og mørke og tunge tiden som nå fulgte for disse to etter datterens tragiske dødsfall. Og musikalsk som hun var, skrev Anna Jarnes en melodi til dette diktet. Og det denne melodien som Frelsesarméen har brukt på sangen, eller på salmen, helt fram til i dag. Nå skal du endelig få høre denne sangen, Jakob Paulis nydelige salme «Lær meg å kjenne dine veier», skrevet i København i 1902. Og du skal få høre den, ikke med Anna Jarnes sin melodi, men til en gammel folketone fra Åseral i Vest-Agder. Og i dag skal du få høre en av de dyktigste Hordalandssangerne synge denne sangen. Marianne Juvik Sæbø. Hun synger altså «Lær meg å kjenne dine veier».

Marianne Juvik Sebø der, og salmen «Lær meg å kjenne dine veier». I det neste programmet skal vi tilbake til Norge, og vi skal til Oslo. Her skal du få møte en av de viktige medarbeiderne i den store Frank Mangs-vekkelsen i Oslo. Du skal få møte misjonsforbunderen Torleif Holm Glad og hans kanskje best kjente sang. «Å være din og Jesus, hva er større?» Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

heter fru Lovedør, men hun hadde veldig lyst på kakao og boller, og derfor så sa hun at det var greit. Emma tok på seg pynteforkle og et par store, høghelte sko. Hun skulle liksom bare være inne, og da behøvde hun ikke veske og hatt. Men Julie fikk låne en morsomme gammel stråhatt og en svarte dameveske som Emma hadde funnet i søppeldunken til fru Appal. «Nei, god dag, fru Lovedør», sa Emma. «Så hyggelig at du kom.» «God dag, fru Rosenknopp», sa Julie, og så gikk hun inn i stovet. «Sett deg her i kinnstolen.» Emma dro frem en skammel til Julie. «Sett deg riktig godt, så skal jeg lunke litt på kaffe igjen.» Så satt de der ved hver sin bordende og spiste munnen mens de drakk kakao. Og begge sette lillefingeren rett ut når de løftet koppen, for det mente de at fine damer måtte gjøre. «Vet du hva?» sa Emma. «Da dikter vi opp noe som vi kan snakke om. Vi bare finner på et navn. Fru Pettersen, for eksempel. Og så sier vi at fru Pettersen, hun er så ekkel og jålet og bla bla bla bla bla.» «Hva for det?» spurte Julie. «Jo, for så som snakker fine damer, de gjør det.» «Ja vel», sa Julie. «Ja, jeg kan altså ikke fordra fru Pettersen», begynte Emma. «Hun kommer stadig til å låne telefonen min, og så betaler hun ingenting. Jeg må betale for alt det som hun snakker.» «Ja», sa Julie. «Og så urenslige som hun er», ropte Emma, slo hendene sammen. «Hun vesker aldri i huset sitt, og hun rydder heller ikke. Det er helt forferdelig. Hun bare tar en spade og måker ut alt rotet hver gang det er jul. Og utenfor husen hans, det ligger en svære haug av sånn som hun har måket ut.» «Ja», sa Julie. Emma rakte hånden ut etter bollefattet. «Og vær så god og forsyn deg, fru Lovedør», sa til Julie. «Nå må du endelig spise.» «Nei, nei, nei, ikke ta den største. Det er uoppdragent. Fine damer forsyner seg alltid med den minste bolle når de blir budt.» «Hva var det egentlig vi snakket om?» «Fru Pettersen, ja.» Emma stakk til seg den store bolle som lå igjen på fatet. Kinnene hennes bulte ut mens hun tygde på bolle. «Fru Pettersen er altså så jålet og dumme», sa hun med munnen full av mat. «Vet du hva hun gjør? Når hun er buden i selskap, så pynter hun seg ikke med smykker sånn som andre folk. Hun henger på seg juletrepynt. Hun tar glitter og flagglengder rundt halsen, og så henger hun store juletrekuler i øyrene.» «Ja», sa Julie, og så fniste hun. «Du må finne på noe du også, Emma. Du kan ikke bare si det og si ja.» «Hun raper ved bordet», sa Julie. «Ja, akkurat.» «Akkurat», ropte Emma. «Hun raper ved bordet og spiser med fingrene. Det har også jeg lagt merke til. Og en gang så var buden i selskapet hos kongen. De hadde gaffler og kniver av sølv, men fru Pettersen, hun spiste med fingrene der også. Hun eier ikke oppdragelse.» Akkurat da kom Julie til å tenke på fru Apal og fru Siversen. De hadde sagt det samme om Magda. «Hun eier ikke oppdragelse», hadde de sagt. Og plutselig visste Julie hva Emma mente at fine damer skulle gjøre. De skulle snakke om andre, sånn som fru Apal og fru Siversen hadde snakket om Magda og Anna Serafina og Magnus Henriksen.

Torsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. 1. Korinterbrev 1, vers 4-6. Paulus begynner med å takke Gud. Det er som om han vil si, «Kjære brødre, tenk over for en stor nåde og gave det er Gud har gitt dere. Den har han ikke gitt på grunn av loven, eller på grunn av deres rettferdighet og fortjeneste. I det stykket har dere jo ingen årsak til å rose dere. Bare i Kristus og for hans skyld er alt dette gitt dere. Det har skjedd gjennom evangeliets forkynnelse. Med det har dere også fått alle slags gaver, og er dermed blitt rike i alt. Dere mangler altså ingenting av det dere trenger og som Gud må gi dere. Bare én ting gjenstår. Dere må ennå vente på den salige dag, da Kristus selv vil åpenbare seg synlig for dere, med alle himmelske goder, det som dere nå har i troen. Dette skal dere vite. Dette er årsaken til at dere skal takke Gud. Dere behøver ikke å trakte etter andre, høyere eller bedre gaver eller kall, som om dere ennå ikke har alt dere skal ha. Det er bare sekter og falske lærere som påstår slikt. Tenk bare selv over om det kan finnes noe bedre å ønske seg enn det en kristen har i evangeliet og i troen. Gjennom evangeliet kan du være sikker på at synden er tilgitt deg i dåpen, at du er vasket ren og erklært rettferdig og hellig for Gud. På den måten er du allerede blitt et Guds barn og arving til det evige liv. Selv om du føler svakheter og synd, eller til og med har handlet overilt og er falt, så kan du la deg reise opp igjen, la deg absolvere, trøste og styrke ved Guds ord og sakramentene. For du har hver dag den prekenen som forteller deg hvordan du skal tro og leve i alle livets forhold. Du kan påkalle og be til Gud i nøden, for du har det sikre løftet at Gud vil bønnhøre og hjelpe deg. Hva mer trenger et menneske når det vet at det er et Guds barn ved dåpen og har Guds ord hos seg? Mener du at det er en ubetydelig skatt og rikdom å vite at Gud selv taler med deg gjennom sitt ord og sine sakramenter, at han virker i deg med lærdom og formaning, og gir deg seier mot djevelen, døden og all makt på jorden? Paulus kaller det å være rike på all tale og all kunnskap. Det betyr å eie en høy åndelig forstand på ordet, det som angår det evige liv og troens trøst i Kristus. Og all kunnskap betyr en rett forstand på alt det som har med det ytre, naturlige liv og vesen på jorden. I disse to stykkene er alt det innesluttet som en kristen skal vite og ha. Dette er så store skatter og rikdommer at ingen kan uttrykke det. Derfor skal vi gi Gud vår største takk for den store nåde og gave det er, at vi igjen har lyset, den rette forstand på Skriften. Men det vil dessverre gå som det gikk med korinterne. De hadde en overflødig rikdom av Guds ord, men misbrukte det og ble utakknemlige. Derfor ble de siden straffet med falske lærere, og den skjønne kirke ble til slutt helt forstyrret og rasert med land og folk. Landstad nummer 85, vers 1 og 2.

På et hus ved siden av E18, et sted nede på Sørlandet, sto de I mange år malt med store bokstaver, så de kunne lese det, alle som kom kjørende I sørlig retning. Vil du til himmelen, så gå veien som fører dit. Akkurat det samme sa Jesus selv en gang til sine disipler. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

0: Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter I dag vår nye bibelundervisningsserie, som vi har kalt «Veien». Du som godt kjent I Bibelen vet at dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «veien til», ble det ofte sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram en del grunnleggende ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med den samme titelen «Veien», som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller få kjøpt ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et bibelavsnitt fra Johannes evangeliet. Vi leser fra kapittel 14, vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Jesusveien». Vi leser. «La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg.» I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

Tidlig på våren hvert eneste år samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Alle disse småfuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og så, tidlig en morgen, løfter de sine vinger og flyr ut over havet i store flokker, nesten som tette skyer. Noen timer er de borte, men så kommer mange av dem tilbake. Sliten og trøtte setter de seg ned på stranden. Avstanden ble for lang. Noen dager senere skjer akkurat det samme. Småfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet er for lang. Flere av småfuglene ble så trette at de falt rett ned i havet. De maktet ikke engang veien tilbake. Men en dag høres sus av vinger. Det er de store fuglene som kommer, tranene og storken. Også de har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger seg opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av disse store fuglene og setter seg oppe på ryggen deres. Her blir de sittende den lange reisen over havet, helt til de ser kysten av Europa i horisonten. Da løfter også de små trekkfuglene sine vinger og inntar det nye kontinentet i god behold. Jeg synes dette er et fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommer seg over havet på, er i seg selv helt utrolig. Men også den illustrasjonen de er for oss, er ganske fascinerende. De små trekkfuglene bæres over havet av noen som er større og sterkere enn dem selv. Du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Jeg regner ikke med at du har noe ønske om å bli latt tilbake den dagen Jesus kommer for å hente sine og så gå fortapt. Her er løsningen. Her er himmelbilletten. Du må ta din tilflukt til Jesus og legge deg i ro i det han har gjort for deg, og så stole på at han er stor nok og sterk nok til å få deg over havet, til å få deg hjem. Det er dette vi skal snakke litt mer om nå i dag. Bibelavsnittet vi nettopp leste sammen er innledningen på det vi kaller Jesu avskjedstale, altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle lide og dø, og så bli tatt bort fra sine venner. Disiplene ante at forferdelige ting var i ferd med å skje, og hjertene ble fylt av angst og urolige tanker. En av de tingene som virkelig var vanskelig for disiplene, var spørsmålet om hvor Jesus skulle reise hen når han nå ble tatt fra dem. Særlig ser det ut som Thomas hadde problemer med dette. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Jesus hadde nettopp talt til dem om sin fars hus, og lovet at han skulle gjøre i stand rom i dette huset også til dem. Og så sa Jesus: «Og dit jeg går, vet dere veien.» Så leser vi videre. Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Og som svar på dette spørsmålet kommer noen av de best kjente ordene i hele Johannesevangeliet. Jesus sier til ham: «Jeg er veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus er selv veien til himmelen, og den som følger Jesusveien, han vil trygt nå målet. Jesus vil altså ikke bare vise oss veien, han er selve veien. Og med dette er vi midt inne i temaet: bare Jesusveien fører trygt fram til himmelen. På en husvegg like ved E18 et sted nede på Sørlandet, sto de i mange år malt med store bokstaver, så alle som kom kjørende sørover kunne lese det. «Vil du til himmelen, så gå veien som fører dit.» Og det er egentlig akkurat det samme Jesus sier til oss her: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Men den som altså setter sin lit til Jesus,
Han når trygt fram. I det vi til nå har sagt, ligger svaret på et av tilværelsens aller viktigste spørsmål. Hvem en kristen? Hva skal til for at et menneske virkelig kan bli frelst? En fengselsbetjent fra byen Filippi i Hellas stilte en gang det spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Svaret han fikk var klart og tydelig. Det lød slik, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og så talte Paulus og Silas til denne fangevokteren om Jesus, om hvem han var og hva han hadde gjort, så han skulle lære denne Jesus å kjenne, denne som det nå var så viktig å tro på. Du kan lese denne historien i Apostlenes gjerninger og kapittel 16. Og ikke bare Jesus selv var klar på denne saken. Også de 12 apostlene hadde tydelige svar å gi til dem som spurte. I Apostlenes gjerninger og kapittel 4 får vi høre at Peter og Johannes en dag ble kastet i fengsel på grunn av forkynnelsen om Jesus og en undergjerning de hadde gjort mot en lidende mann. Dagen etter ble de så framstilt for det høye råd og måtte redegjøre for den virksomheten de var i gang med. Da sier Peter frimodig, «Dette har med Jesus å gjøre, mannen fra Nazaret, Guds egen sønn. Det er han vår forkynnelse dreier seg om, og det er i kraft av Jesu navn vi gjør disse undergjerningene.» Og så sier Peter i vers 11 og 12, «Han den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som blitt hjørnestein. Det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Det klare ord og tydelig tale. Jesus nøkkelpersonen i alt som har med frelse og evig liv å gjøre. Å bli en kristen handler altså om å gå Jesusveien, om å komme i et rett forhold til Jesus. Og det å leve som kristen handler om å leve i samfunn med Jesus hver eneste dag. Det lett å tenke annerledes, og mange mennesker også i vår tid tenker annerledes enn dette om hva det å være en kristen. Å være en kristen, sier noen, er vel det samme som å være et religiøst menneske? Å være en kristen, sier andre, er vel å forandre livet sitt og livsmønstret? Og noen sier, å være en kristen, det å slutte med noe og begynne med noe helt annet, det å gjøre de riktige tingene. Slik tenker folk, de gjorde det på Jesu tid, og de gjør det den dag i dag. Men det ikke slik Bibelen tenker. For hvis det var slik, da hadde det å bli en kristen vært noe du selv måtte få til. Det var du som måtte ta beslutningen, og det var du som måtte gjøre jobben, kanskje med litt hjelp fra Gud, men likevel, det var ditt ansvar. Men det ikke slik det sier Bibelen. Du kan ikke gjøre deg frelst, du må høre deg frelst. Det var det fengselsbetjenten fra Filippi fikk oppleve. Vi hører ikke et pip om at han fikk beskjed om å forbedre seg eller forandre livet for å bli frelst. Ikke et ord. Men han åpner seg for evangeliet om Jesus, det han fikk høre, og han tok imot det budskapet. Slik ble fangevokteren frelst. At han siden sikkert forandret både livet og livsmønster en helt annen sak. Men det var en følge av møte med Jesus, ikke en betingelse. Når et menneske får høre evangeliet, skaper dette budskapet tillit til Jesus i hjertet. Og denne tilliten til Jesus kaller Bibelen for tro. Og det ved tro på Jesus et menneske blir frelst, ikke ved gjerninger. Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik står det i Johannes 3, 36. Det avgjørende altså forholdet til Jesus. Det derfor
Det så viktig å gjøre seg kjent med han, og gå denne Jesusveien. Et annet uttrykk som vi ofte møter om det å bli en kristen, det uttrykket å ta imot Jesus. Ta imot Jesus, gjør det i kveld, slik avslutter en ung forkynner sin evangeliske tale. Da jeg var 16 år gammel tok jeg imot Jesus. Det det største som har skjedd i mitt liv, og det har holdt helt til i dag. Slik sier en eldre kvinne det i sitt vitnesbyrd. Og det det samme de snakker om, disse to, både evangelisten og den eldre kvinnen. De snakker om å ta imot Jesus. Men hvorfor ordlegger vi oss egentlig på denne måten? Hvorfor snakker vi så mye om å ta imot Jesus? Svaret ganske enkelt. Det fordi det står slik i Bibelen. Men alle dem som tok imot ham, dem ga Gud rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes 1 og vers 12. Å bli en kristen altså det å ta imot Jesus. Men nå dukker det raskt opp en del spørsmål. Hva innebærer det egentlig, dette å ta imot Jesus? Hva betyr det konkret nå i dag? Og hvordan kan jeg vite at jeg virkelig har tatt imot Jesus? Slik spør mange mennesker. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, om det var du som fikk disse spørsmålene. Det var nok lettere på Jesu tid, tenker vi ofte. Da Jesus kom til Betania, for eksempel, på besøk til Martha og Maria og Lazarus, ja, da kunne de jo bare åpne døren og si til Jesus, «Velkommen inn!» Og så hadde de tatt imot han. Det mye verre nå i dag. Nå skal du høre. I dag kommer selvsagt ikke Jesus gående til oss på veien, i kjortel og med sandaler. I dag kommer Jesus til oss på en annen måte. Han kommer i sitt ord. Vi møter Jesus i Bibelen. Det betyr, å ta imot Jesus det samme som å ta imot budskap om Jesus. Forholdet ditt til Jesus det samme som det forholdet du har til budskap om Jesus. Du kanskje en av dem som strever med spørsmålet om frelsesvisshet. Jeg virkelig en kristen? Kan jeg kalle meg et Guds barn? Hvordan kan jeg vite at jeg et Guds barn? Svaret dette. Du skal prøve deg på budskapet om Jesus. Hva leser du om Jesus i Bibelen? Hva leser du her at Jesus har gjort for oss mennesker? Og så, hvordan reagerer du på det du leser? Har du bruk for det? Dekker det et behov i livet ditt? Har du rom for det? Prøv å følge med nå, så vil jeg fortelle deg om de to viktigste ting Bibelen forteller at Jesus har gjort. For det første, Jesus levde ditt og mitt liv om igjen. Jesus levde et liv helt uten synd. Ditt og mitt liv fylt av synd. Derfor står vi med skittende klær innenfor Guds ansikt. Vi passer ikke inn i himmelen. Men Jesus var annerledes. Han var ren og uten synd. Jesus har rene klær, hans drakt passer inn hos Gud. Og hør nå, denne drakten vil Jesus nå gjerne gi til deg. Jesus levde ditt liv om igjen. Og for det andre, Jesus døde din død. Jesus døde for all verdens synd, forteller Bibelen. Han tok straffen i ditt og mitt sted. Han ble behandlet som om han var deg og meg. For at du og jeg skulle bli behandlet som om vi var han. Et utrolig bytte. Jesus betalte vår bunnløse gjeld hos Gud, den vi ikke selv var i stand til å gjøre opp for. Dermed skal vi få lov å kalles Guds barn for Jesus skyld. For frelse, det å bytte klær med Jesus. Det å bytte synd mot nåde. Hør nå.
Hvordan reagerer du på det du akkurat nå hørte? Trenger du dette budskapet, eller har du ikke bruk for det? Dekker det et behov hos deg, eller tenker du at du vil løse ditt forhold til Gud på helt andre måter enn gjennom Jesus? Kjennetegnet på en sann kristen er at han har fått bruk for budskapet om Jesus. Det dekker et behov hos han. Ja, han kan faktisk ikke klare seg uten dette ordet om Jesu frelsesverk. Den som har tatt imot dette budskapet om Jesus, han har tatt imot mer enn et budskap. Han har tatt imot Jesus selv. Og den som har tatt imot Jesus på denne måten, han har altså Gud selv gitt rett til å kalles Guds barn. Jesus talte en gang til noen som sto utenfor samfunn med Gud. Om dem sa Jesus det slik, «Mitt ord får ikke rom hos dere.» Tragedien var denne. De hadde ikke rom for budskap om Jesus. De hadde ikke bruk for det. Derfor avviste de det. Det må aldri skje med deg og meg. For avviser vi budskapet om Jesus, går vi fortapt. Hemmeligheten er altså denne, forholdet til Jesus og forholdet til budskapet om Jesus er to sider av samme sak. Bare Jesusveien fører til himmelen. Slik har vi sagt det i dag. Vi får en flott illustrasjon på dette den dagen Jesus dør og fullfører det frelsesverket han var sendt for å utføre. Jeg tenker på det som skjedde med Barabbas. Du kjenner historien om denne straffangen, gjør du ikke? Barabbas hadde vært med på et opprør i Jerusalem, og under dette opprøret hadde han begått et mord. For forbrytelsen hadde Barabbas fått dødsdom. Nå satt han her i dødscellen og ventet på en eneste ting, døden, på et kors. Men så kom påskehøytiden. Jesus ble arrestert, ført fram for landshøvdingen Pilatus, anklaget for de alvorligste forbrytelsene, og folkets ledere krevde dødsdom over Jesus. Pilatus, som forsto at Jesus var uskyldig, prøvde på flere måter å forhindre at Jesus ble domfelt. Blant annet forsøkte han å bruke en vanlig skikk, som jødene praktiserte. Hver påskehøytid ble en fange satt fri. Hvem av disse to vil dere jeg skal gi dere fri, Jesus eller Barabbas? Slik spør Pilatus. Men til sin forskrekkelse fikk han høre folkets svar. Gi oss Barabbas fri. Hva skal jeg da gjøre med Jesus, spør Pilatus. Og folkets dom var klar, korsfest ham. Og så gikk det slik folket ønsket. Jesus ble dømt, og Barabbas satt fri. Inne i dødscella ble et frihetsbudskap forkynt for han som egentlig var skyldig og hadde fortjent døden. Barabbas, du er fri. Jesus bærer ditt kors. Jesus fra Nazaret tar din dom. Hør nå. Jesus tok Barabbas sin dom. Jesus bar Barabbas sitt kors. Han tok Barabbas sin straff og døde Barabbas sin død. En uskyldig ble dømt for at den skyldige kunne gå fri. Dette er evangeliet i en klartekst. Og dette er Guds budskap også til deg og meg. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Slik synger Berthe Canutte Aarflotte i en nydelig sang nettopp om Jesusveien. Og slik kan også du og jeg oppleve å finne denne veien. Jesus gikk din og min vei i døden, for at du og jeg skal få gå hans vei til livet. Dette er Jesusveien, den eneste veien som fører til himmelen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jan Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

Vi skal sammen se på noen vers og tanker fra Hebreerbrevet, I dag særlig fra kapittel 10. Hebreerbrevet vil slå fast tre viktige sannheter. 1. Jesus stor. Med ham føres noe langt bedre inn I troens verden. Og 2. Vær trofaste til å samles med hverandre. Og 3. Oppmuntre hverandre på troens vei. Ingen vet hvem som har skrevet Hebreerbrevet. Men det må ha vært en som står nært Paulus, og antakelig det skrevet før tempelet ble ødelagt I år 70, ellers hadde denne begivenheten blitt nevnt. I alle fall Hebreerbrevet et tidløst brev til oppmuntring. Den største oppmuntringen at Jesus en gang for alle har åpnet veien til Gud. Den første delen av Hebreerbrevet begrunner dette ut fra GT og det som hendte med Jesus. Loven bestemte at det skulle foregå offringer I tempelet, men de har nå gått ut på dato. De har vist seg maktesløse. Vers 1. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å offre. Det så aktuelt dette ustoppelige snakket om synd og tilgivelse? Ja visst, vi møter det nesten daglig I livet og I mediene. Vi snakker av og til om at hevnen søt. Her en rapport fra London. Janine Brooks var tannlegestudent. Plutselig kjørte en mann inn I bilen hennes og bare flyktet av sted. Det skjedde for 10 år siden. Den skadde bilen kostet atskillig å reparere, og studenten fikk en stor økonomisk byrde å dra på. Men den andre sjåføren ba aldri om unnskyldning, og han betalte aldri for skaden. Men så det 10 år senere. Janine Brooks ferdig utdannet tannlege, og gjett hvem som kommer til kontoret hennes for å få trukket en tann. Han kjenner henne ikke igjen, men hun kjenner igjen ham. Hun sier at det ikke kommer til å gjøre vondt, men hun lyver. Nå hadde hun makt over den stakkaren I stolen. Hevnen søt. Ja, Jesus sa, «Jeg villig til å tre inn I verden, for å være den ene, endegyldige, evigvarende sonoffer for synd. Dermed det all grunn til å legge alle hevntanker til side.» Vers 10. «Ved denne viljen, vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Det noe merkelig med manglende vilje til å tilgi, nag, bitterhet og hat. Den som hater blir fort en slave under hatet. Hevntankene vil fylle en stor del av bevisstheten. Det blir mange stresshormoner å takle. Slike ting sliter på meg mer enn mye annet. Arbeidet jeg trivdes med kan bli et ork. Jeg får mindre ut av feriene enn jeg burde. Personen jeg hater forfølger meg overalt. Tilgivelse en alvorlig sak. Tilgivelse viktig for vår mentale, følelsesmessige, åndelige og fysiske helse. Hvordan kan vi tilgi? Hvordan klarer vi å slippe fornærmelsene og hevntankene? Jeg vet bare om en måte. Det å bekjenne at jeg selv tilgitt. Når vi innrømmer at vi selv syndige og tar imot Guds nåde, så finner vi det lettere å tilgi dem som har gjort noe galt mot oss. Hva har Jesus gjort? Svaret I vers 14 I kapittel 10. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Datteren og svigersønnen til Doug Sparks ble drept av en fyllekjører, og den lille gutten deres ble skadet så alvorlig at hjernen hans aldri vil fungere normalt. En venn sa til ham etter ulykken, «Doug, dette vil virke til det gode for deg og familien din.» Men Sparks svarte sint, «Ja, men til hvilken pris?» Sparks sa, «I lang tid kjempet jeg med spørsmålet om prisen. Jeg var sint. Det ikke noe galt med å være sint når noe som dette rammer deg. Du må bare stå I kontakt med Gud
og takle sinnet ditt. I en stund da Doug ba, syntes han at Gud sa til ham, «Doug, jeg vet hvor mye dette koster deg. Jeg vet om prisen du betaler, men jeg kjenner også til prisen jeg selv måtte betale.» Sparks fortsatte, «I tragediens tider må vi alltid se mot korset, den prisen Gud har betalt for en lidende, døende verden.» Umiddelbart vitnet ånden til meg om at jeg må oppsøke sjåføren som hadde ansvaret for tragedien og tilgi ham. Han besøkte sykehuset der sjåføren, en som manglet lovlig oppholdstillatelse, lå bundet fast med en brukket nakke og en ånd som var brukket enda mer, overbevist om at Gud hadde forlatt ham. Sparks delte evangeliet med ham og sa, «Fordi Kristus elsket meg og tilga meg, så vil jeg elske deg og tilgi deg.» Nettopp da opplevde Sparks Kristi kjærlighet overfor denne mannen. Vanlig menneskelig kjærlighet kan ikke skape en slik tilgivelse overfor en mann som har drept deres kjære. Bare en bønn om tilgivelse kan skape et slikt under. De som har gjort noe galt blir ikke alltid så lett ferdig med det, men det går an å legge det bak seg. Vers 18. Der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Det fortelles om Albert Speer. Han var en av Adolf Hitlers betrodde menn, med stort ansvar for tekniske løsninger og fabrikker som holdt krigsmaskineriet i gang under den andre verdenskrig. Han var den eneste av de 24 krigsforbryterne under Nürnberg-prosessene som innrømte at han hadde skyld. Han tilbrakte 20 år i fengselet Spandau. En journalist sa til Speer mange år senere, «Du har sagt at skylden aldri kan bli tilgitt, og den skal heller ikke tilgis. Mener du fremdeles det?» Speer svarte, «Jeg har sonet 20 års fengsel, og nå kan jeg si at jeg er en fri mann, og at min samvittighet må ha blitt ren etter å ha utholdt denne lange straffen. Men jeg klarer ikke si det. Jeg bærer fremdeles med meg byrden av hva som hendte med millioner av mennesker som levde på Hitlers tid, og jeg kan ikke kvitte meg med dette. Jeg prøver å sone, jeg prøver å få en ren samvittighet.» Journalisten spurte, «Tror du virkelig at du vil bli i stand til å renske den helt?» Speer ristet på hodet og sa, «Nei, jeg tror ikke det vil bli mulig.» En kristen leder som het Charles Colson ville skrive til Albert Speer om Jesus og hans død på korset og om Guds tilgivelse. Men det ble ikke tid til det, for Albert Speer døde like etter dette intervjuet. I vers 12, kapittel 10, står det, «Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.» Det finnes ingen tilgivelse i denne verden utenom den vi får ved korsets fot. Der starter all tilgivelse. Evangelisten Gypsy Smith har sagt det slik, «Jeg er ikke redd for korset. Jeg vet at mennesker kom til det for å dø. Men etter at Jesus døde der, kom de til korset for å leve.» Evangelisten Leighton Ford fortalte en gang om en mann som eide en Rolls-Royce. Da han dro på ferie, oppsto en mekanisk feil i denne fine bilen. Mannen ringte firmaet han hadde kjøpt bilen fra, og de sendte en mekaniker fra England for å reparere. Etter å ha ventet mange uker på regningen for reparasjonen, skrev mannen til firmaet i England og etterlyste regningen. Nei, bilens fullkommenhet dekket regningen. Han fikk en telex tilbake. «Vi har ikke noen meldinger om en Rolls-Royce som har en mekanisk feil.» Ja, dette vil vi bli møtt med den dagen vi kommer til himmelen, med visshet om at vi er tilgitt syndene våre. «Jeg har ingen meldinger om at du noen gang har gjort noe galt.» Tror du det? Tror du det som avsnittet fra Hebreerbrevet underviser oss om? At han har tatt bort syndene våre for bestandig? Er det slik,
Så hvorfor ikke legge skyld, skam og selvforakt ned ved alteret i dag? Du kan kvitte deg med det alt sammen, ved nåden og kraften som bare Jesus kan gi. Tilgivelsen begynner ved korsets fot. Hvorfor ikke få oppleve den tilgivelsen i dag? I vers 16 står det, «Dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager. Så sier Herren, jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes.» Det er forskjell på en kontrakt og en pakt. Profesjonelle fotballspillere og andre idrettsfolk inngår kontrakter. De kan loves 50 millioner for en femårsperiode. Tenk på det, en garantert inntekt over en lengre periode. Nei, Gud inngår ikke kontrakter. Han gir deg en pakt. Den er ikke basert på innsats, økonomiske realiteter eller praktiske tjenester. Den er bygd på tillit. Den er basert på en relasjon. Den bygger på Guds eget sinnelag, hans eget verk. Gjennom historien har Gud inngått mange pakter med folket sitt. Menneskene sviktet sin del av pakten, men Gud hadde hele tiden sin store plan klar. Jesus, hans pakt, skulle gjøre slutt på alle andre pakter ved å overgå dem alle. Den indiske folkelederen Mahatma Gandhi sa om sine egne menneskelige kamper. «Jeg har tre fiender. For det første engelskmennene, som egentlig er lette å påvirke. Og så har jeg det indiske folket, og de er vanskeligere. Men den mest formidable motstanderen er Mahatma Gandhi, og for ham synes jeg å ha svært liten innflytelse.» Der talte denne ikke-kristne mannen sant om sitt eget onde hjerte. Det lar seg ikke forbedre uten innflytelse fra evangeliet. Forfatteren Max Lucado forteller at en periode i livet hans var han en ryddeskulker. Han hadde overhodet ikke sans for å rydde opp. Hvorfor re opp sengen når du likevel skal sove i den i kveld igjen? Hvorfor skru på korken på tannkremtuben når du skal ta den av om morgenen likevel? Han var en bevisst rotekopp. Men så ble han gift. Kona hans var tålmodig. Hun sa etter hvert at hun ikke brydde seg om vanene hans hvis han ikke hadde noe imot å sove utendørs. Siden han hadde noe imot å sove utendørs, begynte han å forandre seg. Han engasjerte seg i et forandringsprogram for rotekopper. Han oppdaget de musklene han hadde for å hjelpe seg med å henge opp skjorter og plassere dorullen i holderen. Han oppdaget hvor godt det luktet av vaskemiddel, og da svigerforeldrene kom på besøk, var han en ny mann. Men så kom prøvelsens tid. Kona hans dro utenbys for en uke. I begynnelsen overtok det gamle mennesket. Han tenkte han kunne rote i 6 dager og rydde opp den 7. Men det dukket opp noe merkelig. Et merkelig ubehag. Han klarte ikke å slappe av med skitten oppvask i stablet på kjøkkenet. Han hengte faktisk opp badehåndkleet på kroken igjen. Hva hadde hendt? Han hadde møtt en høyere standard. Det er hva Jesus gjør når han kommer inn i livet vårt. Han bruker ikke ufullkommenheten vår mot oss, men han etterlater oss ikke bare slik som vi er. Han arbeider med livet vårt og gjør oss til hva vi bør være. Fullkommenhet er umulig, det vet vi. Men vi kan ikke fraskrive oss ansvar bare ved å si at vi er skrøpelige mennesker. Ved Guds hjelp kan mennesker bli annerledes. Kristus har gjort oss fullkomne innenfor Gud ved sin forsoning på korset. Nå former han oss daglig i samsvar med sitt bilde ved nåden som er virksom i oss. Vi er ikke fullkomne ennå, men alle som er i Kristus, uansett hva slags bakgrunn vi har, er på vei. Derfor, vers 23 i Hebreerne 10, «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løfte, og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.»
Når vi kommer sammen som Guds barn, gløder vi hverandre opp ved ordet om korset. Det hendte 16. oktober 1987. I Texas hadde en 18 måneder gammel jente, Jessica McClure, blitt trukket opp fra et 7 meter dypt og 20 centimeter bredt hull som hun hadde falt ned i. Etter 58 timer ble hun reddet ut. Men problemene for lille Jessica var ikke over med det. De hadde bare begynt. Hun måtte gjennomgå 13 operasjoner. 60% av det høyre beinet hennes måtte amputeres. Hun har fremdeles arr fra hendelsen, ett av dem i pannen. Hvordan tror du Jessica tenker om sine sår når hun ikke lenger er en baby? Da hun var 11 år, sa hun til et blad: «Jeg er stolt av disse arrene. Jeg har dem fordi jeg overlevde.» Da hun var 16 år, opptrådte hun i et nasjonalt TV-program og sa: «Disse arrene minner meg om hvor høyt Gud elsker meg.» Kristi arr minner oss om hvor høyt Gud elsker oss. Kristi offer på korset har gitt oss del i en åndelig fullkommenhet som vi ikke kan oppnå på egen hånd. Men det er noe annet også. Arrene hjelper oss til å bli bedre enn vi er. Kristus er virksom i oss for å gjøre oss mer hellige. Kristus har tatt imot oss akkurat som vi er, men det stanser ikke med det. Kristus vil at vi skal helliggjøres. Lev ut det nye livet som Herren har frelst deg til. Når du syns du lite lykkes, så tenk på ordet i Hebreerne 10, vers 10. «Med denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle.»

Det hender nesten hver dag et eller annet sted. En politibil stopper et kjøretøy på grunn av ulovlig oppførsel i trafikken. Historien jeg nå skal fortelle hendte i Minnesota i USA. Han som hadde kjørt feil var ettersøkt, så han måtte arresteres umiddelbart. I slike tilfeller er politimenn forberedt på at noe uventet kan skje. Den arresterte kan bli voldelig, bli svært lite villig til å samarbeide, eller prøve å rømme. I alle fall vil han eller hun vise seg redd eller bekymret. Men i dette tilfellet hendte ikke noe av dette. Mannen bare smilte. Han tok fram et kort som han hadde lagt i skjortelommen. Det hørte til i familiespillet Monopol, og på kortet «Grip sjansen» sto det «Arrestanten løslates, rykk fram til start». Politimannen spurte forbløffet om en forklaring, og mannen sa «Jeg har hatt dette kortet på meg helt siden jeg fikk vite at jeg er ettersøkt, bare i tilfelle jeg skulle bli arrestert». Politimannen tok et bilde av kortet, la bildet senere ut på Facebook, ga kortet tilbake til mannen, satte håndjern på ham og førte ham inn i politibilen. Det må bare sies at mannen hadde satt sitt håp til noe som ikke var gyldig i det virkelige livet. Kanskje slik tankegang er ganske vanlig, spesielt når det gjelder tro. Enkelte mener de kommer til å takle alle problemer som vil dukke opp. Noen stoler på sine egne tanker om livet, døden og evigheten. Enkelte regner med at de er så gode til å forhandle at de alltid skal komme greit ut av det når de møter Gud i den neste tilværelsen. Det er faktisk bare én måte å komme ut av det fengselet som den evige fortapelsen er. Denne nøkkelen er troen på Jesus Kristus. Han har noe langt mer enn et lekekort. Han har naglemerkede hender som viser at han har sonet for alle dine synder. Han har stått opp fra de døde for å gi deg evig liv. Tror du på ham? Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Ikke sett din lit til et sjansekort, men tro på ham som millioner gjennom historien har satset på, Jesus Kristus.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Matteus kapittel 20, vers 1-16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der,

De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Lignelsen hentet fra jødenes hverdag. Arbeidsformidlingen skjer på torget. De gikk dit for å få arbeid, og dit gikk de som trengte folk. Her ser det ut som at det et spørsmål om sesongarbeid i vingården. Det var gjerne behov for ekstra arbeidere. Han avtaler med dem at de skal få en denar for dagen. En denar var en vanlig dagslønn. Konteksten vi leser det her lignelsen i, det rett før Jesus rir inn i Jerusalem i kapittel 21. Og i lignelsen før, i kapittel 19, så kan vi lese om den rike unge mannen. Vers 16. «Mester, hva godt kan jeg gjøre for å arve evig liv?» Han som hadde holdt budene og var fornøyd med det. Men da Jesus sier at han skal selge alt han eier og gi til den fattige, blir det for voldsomt for mannen, og han går bedrøvet bort. For han hadde stor rikdom. Jesus sier til sine disipler at det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene spør, hvem kan da bli frelst? Men så sier Jesus, for mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. Peter sier da til Jesus, vi har forlatt alt og fulgt deg, hva skal vi få? Matteus kapittel 19, vers 27. Kanskje forventet han og de andre disiplene at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første som Jesus hadde kalt til å følge seg. Jesus understreker her at selv de som har stått på lengst og hatt en tjeneste hele livet, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag, for Gud lønner annerledes enn det vi mennesker gjør. Jesus viser at uansett hva disiplene har gitt avkall på for himmelrikets skyld, så er det bare Guds nåde som gjør at de tilhører himmelriket. Du har sikkert hørt denne frasen før. Nå kan noen andre ta over. Nå har jeg gjort mitt. Men det er nåde å få stå i en tjeneste. I relasjoner, i ekteskap, så møter vi kanskje litt samme frasene at nå har jeg tatt ut oppvaskmaskina. Rydda og vaska bad, vaska klær, gått ut med søppla, skifta på senga, laga middag og så videre. Så ser vi bare oss selv og vårt bidrag. Så går kanskje begge og tenker at jeg gjør mest. Kanskje får man noen ekstra husmorpoeng. Så er det lønnsforhandlinger, lønnskamp, fagorganisert, flere streiker for høyere lønn, vi er opptatt av rettferdighet. Vi er opptatt av lønn etter fortjeneste. Lignelsen tar et oppgjør med vår egen rettferdighet. Vi vil gjerne ha lønn for våre tjenester og sammenligne oss med andre. Egenrettferdigheten blir sint og forarget over at andre skal få lik lønn selv om de har jobbet mindre. Som sykepleier så kan ikke jeg nekte for det at jeg selvsagt skal ha mer lønn enn assistentene. Sånn tenker jeg gjerne. Og sånn må det jo selvsagt være. Men himmelriket er annerledes. Lignelsen er et bilde på frelsen eller det evige liv. Den lønna er lik for alle, uansett om man kommer om morgenen eller i den 11. time. I vers 12 så leser vi, «Da arbeidsdagen var over, samlet jordeieren og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. De som hadde arbeidet kun en time fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete.» Ved første øyekast kan det virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier. De som kun arbeidet en time fikk akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet i 12 timer, og dem som jobbet kun en time fikk til og med lønna først. Forståelig nok viser de misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn den som kun jobbet en time. De hadde arbeidet hele dagen og kjent på heten fra sola, mens de siste hadde jobbet på ettermiddag.

dagen når det var svalere ute. Men her blir altså ting satt på hodet. Gud behandler alle likt, ufortjent, av nåde. Jordeieren, eller husbonden, har en annen forstand enn arbeideren. Guds forstand er annerledes enn vår. Guds rike er annerledes og unikt. De siste versene i lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en jordeier som viser alle arbeiderne godhet. Vers 13-15. Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt, eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Å takke for Guds godhet tror jeg vil hjelpe oss til å heller ha fokus på hans gode gaver enn på vår egen misunnelse og misnøye. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem en ekstra bonus og mer velsignelse nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst, så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vers 16. Gud lønner annerledes. Gud lønner rikelig. Mer enn vi fortjener. Nåde. Bare nåde. Noen blir kristne på dødsleie, mens andre har stått i en tjeneste hele livet. Noen blir kristne i ungdommen, andre senere i livet. Men alt er av nåde. Jordeieren går ut både i den tredje, sjette, niende og ellevte time, og alle lover han å betale det som er rett. Er det virkelig rett, vil vi spørre oss. Det er urettferdig. Men sånn er himmelriket. Gud gir av sin nåde til alle, ufortjent. Fra vers 20 kan vi lese om mora til Jakob og Johannes som kommer til Jesus, faller på kne og ber om at de to sønnene hennes skal få sitte på høyre og venstre side av Jesus i hans rike. Jesus svarer da at de ikke vet hva de ber om, og spør om de kan drikke det begeret han skal drikke. Og de svarer ja til det. De ti andre disiplene blir sinte på brødrene, men Jesus bruker anledningen til å snu opp ned på maktbegrepet. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener. Jesus lærer dem her om tjenersinn, så trekker han fram seg selv som eksempel. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Vers 28. Gud kaller alle. Han kaller flere ganger. Han kaller oss til omvendelse. Han kaller oss til frelse. I Efeserne kapittel 2, vers 8, så står det, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»

en åpen bibel, og Silje Berg Strømme var dagens andagsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Martin Luther sa for nesten 500 år siden: Guds ord blir bevart for oss og våre etterkommere ved at vi holder oppe gode skoler og oppdrar ungdommen. Dermed pekte han på noen viktige sannheter. Det er vi, foreldrene, som har ansvaret. Vi kan gjøre det ved hjelp av gode skoler, og det viktigste vi kan gi videre til neste generasjon er Bibelens sannheter. I vår tid har vi en aktiv stat som tar inn store summer i skatt, og til gjengjeld dekker svært mange av behovene vi har. Vi har da lett for å tenke at barna er statens ansvar, siden den så tidlig tilbyr barnehager, skoler og fritidstiltak. Men det er grunnleggende at de foreldrene som har satt barna til verden, har fått et kall fra Gud til å ta seg av dem og oppdra dem. På en måte kan vi si at foreldrene eier barna. Det betyr ikke at de kan utnytte dem eller misbruke dem. Men ingen er nærmere enn foreldrene til å verne og støtte barna, hjelpe dem fremover og velge verdier for dem, helt til de selv er så voksne at de kan velge på egen hånd. Foreldrene har førsteretten til å bestemme for barna sine. Dette kaller vi foreldreretten, og den verdien må ikke bli borte på veien. Derfor blir det så galt når foreldre bare overlater barna til de såkalte ekspertene, uten selv å rettlede, være aktive forbilder, gi videre egne verdier og trekke fram sunne idealer. Noen synes nærmest å oppdra barna sine ved hjelp av fjernkontroll. Så kjøper de seg fri med rundelige lommepenger og lar ukjente oppdragere og kameratene til barna bestemme retningen. Men ethvert barn fortjener å få en følelse av å høre til i en familiesammenheng. De fortjener foreldre som bryr seg, og som gir dem en følelse av verdi og mål. Når en stat tar seg en makt de ikke har overfor barna, skal foreldrene stå fast på sin foreldrerett. Et dramatisk eksempel fra historien er da israelsfolket bodde som fremmede i Egypt i faraoenes tid. Myndighetene syntes det ble for mange jøder, og de påla at alle guttebarn skulle drepes. Foreldrene til Moses ville ikke godta det, men de holdt gutten sin skjult, faktisk ved å legge ham i en kurv blant sivet i Nilen. Det står: «De fryktet ikke for kongens bud». Et eksempel fra vår tid er protesten da nazistene under 2. verdenskrig ville oppdra barna og de unge i den nazistiske ideologien her i Norge. Da ble det også en massiv protest. I diktaturer vil myndighetene ensrette skolen. Der vil staten bestemme over all undervisning. Men i et sant demokrati kjenner man grensene for folkestyret. Staten skal ikke bestemme over livssyn og etiske holdninger. Det skal være åndsfrihet, og foreldreretten skal respekteres. Spesielt viktig er det at mindretall får retten til å opprette alternative skoler. Et av kjennetegnene på et levende demokrati er derfor vel fungerende ordninger for frie og uavhengige skoler. Bibelen sier: «Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris.»

David planlegger byggingen av tempelet og samler inn stoff til arbeidet. Og det står skrevet om noen frivillige som kommer og har ting til tempelet. Men aldri et eneste navn nevnt. Og det er vel selv av poenget. Det er noe du gjør, ikke for å tjene penger, eller ikke for å få ros og ære, eller bli lagt merke til.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

dag skal vi gå tilbake litt i Nehemia-boka. Det er et avsnitt som jeg har spart til i dag, fordi dette avsnittet danner bakgrunnen for det kapittelet vi skal begynne på nå. Og det avsnittet er de første versene i kapittel 7. Det begynner slik. Da når muren var bygd. Det er det som har vært hovedtema i denne boka, vet du, og som vi har sett på i program etter program, nemlig byggingen av muren rundt Jerusalem. Vi har studert hver eneste stein og hver eneste murskjei, har de mest sagt, som var i bevegelse denne tida, og de mennesker som var involvert. Og nå er muren reist, og det var plan A i Nehemias oppgave, da han forlot sin stilling i Persia for å reise til Jerusalem. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Jeg vet ikke mer om disse enn det som står her. Jeg har aldri hørt navnet dere før. De er ukjente soldater, som jeg sier, Tordenskjolds soldater, som aldri har stått på scenen, aldri blitt kjent, men som likevel har spilt en avgjørende rolle i det arbeidet som er foregått, og som skal fortsette å foregå. Jeg sa til dem, Jerusalems porter skal ikke åpnes før solen står høyt på himmelen, og før solen går ned skal dørene lukkes og låses. Dere skal sette noen av innbyggerne i Jerusalem til å holde vakt, noen på de forskjellige postene, og andre utenfor sine egne hus. Byen var nå stor i utstrekning, men hadde få innbyggere, og husene var enda ikke bygd opp igjen. Det første spørsmålet jeg stiller meg når jeg leser dette er, hvorfor var det få innbyggere i Jerusalem? Hvorfor bodde der ikke folk der? Hvorfor bygge en mur rundt et steinbrudd, hvis det ikke var hus der inne, og folk? Vel, for jødene var Jerusalem en hellig by uansett. Om der så var kun en steinrøys der inne, så var det Guds hellige plass, helt i forbegynnelsen av. Og det var nok for jødene til å bygge en mur rundt denne plassen. En hellig plass skulle ikke vanæres eller nedtråkkes av folk eller dyr. Den skulle beskyttes, og den skulle holdes ren. Vi har nok noe å lære av dette også. Noe å lære av de mennesker når det gjelder respekt for det hellige, om ikke annet. Nehemia var ikke der for å vinne ære blant folk, for å ha vært konge i en by med masse folk. Han var der for å bygge opp en mur rundt den helligaste av alle plasser for en jøde, nemlig Sion. Så ble muren reist, og det ble lagt åpninger i den som dørene skal plasseres i, portene. Og portene kommer på plass til slutt. Og muren står der ferdige. Men det var ingen folk inne i byen. Hvorfor ikke? For det første hadde murene leie nede i 160 år. Hvis mitt regnestykke er rett, så hadde jødene først vært 70 år i fangenskap. Og etter det hadde en del av de reist hjem til Jerusalem igjen. Disse som det nå er tale om, utenom Nehemia. Han var blitt igjen i Persia, eller Babylon som det opprinnelig hette. Men de første hadde altså reist tilbake

for fiende. En by uten mur på den tida ville være det samme som et hus uten lås i dag. De som bodde der ville bli regelmessig plyndret. Hva gjorde folk så? De slo seg ned utenfor byen. Spredt rundt byen i sine villaer, på åssida eller nede i dalen. Spredte enkelthus var ikke så interessante mål for plyndrere eller militære angrep, som en by var med mange tusen mennesker samlet i en klump. Og en annen grunn for at de ikke hadde slått seg ned i byen, var selvsagt at den var i eneste stor steinrøys. Det var mye lettere å bygge et hus på en slette utenfor en by, enn å begynne å rydde i ruiner og flytte på svære steinblokker for å finne en plass der en kunne sette et hus og plante en grønnsakshage eller fruktplantasje, og bygge et sauehus eller hva det skulle være. Forresten er ikke et bysenter den første plassen vi slår oss ned i dag heller. Vi bor ikke i bysenter vi heller, midt i mellom skyskraper eller steinblokker eller fabrikkbygninger. Det er ikke der vi liker å bo. Jeg lurer på hvor mange av oss som ville flytte inn i Jerusalem på den tida, og begynte å rydde i ruinene, og sette opp et hus og fostre barn. Du ser, det var rent praktiske årsaker til at det står at det bodde lite folk i byen. Det var rett og slett ikke plass, den plassen folk ønsket å bo. Slik den byen var forfalt, slik hele forholdene var. Og da ble det spørsmålet, hvordan skulle de få folk nå til å flytte inn i byen igjen? Ja, det var det nye bystyrets store utfordring nå. Hvordan får vi folk til å flytte inn i byen nå og bygge sine hjemme der, slik at byen kan begynne å leve igjen? Og de setter seg ned og de la opp en plan. Og da hopper vi til kapittel 11, for vers 1. Folkets stormenn bosatte seg i Jerusalem. Det var bystyret. Det var de som var ansvarlig for at byen igjen skulle få liv. Det var politikerne. Det var deres jobb å bo i byen. Det var det de var betalt for. Det var det de fikk sine bonuser for, at de skulle bo der. Det var slik byens storhet igjen skulle bygges opp, at det igjen skulle bli attraktivt å bo der, ved først å plassere lederne der. Men resten av folket bodde foreløpig utenfor byen. Og så leser vi videre. Resten av folket kastet lodd om hvor de skulle bo. En tiendel skulle bo i Jerusalem, den hellige by, og 9/10 i de andre byene. Hva betyr det at de kaster lodd? Det hender vi gjør det i dag også. Hvis det er noen få kommunale tomter til salgs for eksempel, og det er stor rift om de tomtene, massevis av søkere, så trekkes det gjerne lodd mellom søkerne, i hvert fall i den kommunen jeg er ifra. Men her er det egentlig ikke den slags loddkasting det dreier seg om. For loddkasting på den tiden var noe mye mer enn det i dag. Det var den måten jødene ofte prøvde å finne ut hva som var Guds vilje på, i en konkret situasjon. Det er nemlig omtalt flere plasser i Bibelen hvordan en skulle legge en sak frem for Gud hvis en var i tvil, og når en hadde lagt det frem for Gud, og enda ikke visste hva Gud ville en skulle gjøre, så skulle en kaste lodd. Så å si i Guds navn, og resultatet var tolket som et svar for Gud. Det er det de gjør her. Og disse som da lodd og falt på, måtte flytte inn i byen og bosette seg der. Det var 10% av befolkningen, utenom lederne. De flyttet altså ikke inn der frivilligt. De ble beordret til å flytte der, etter at loddet var kastet og var falt på den og den. Men så er det en annen gruppe, eller en tredje gruppe. Den er omtalt i vers 2. Og folket ga lovord til de menn som var villige til å bosette seg i Jerusalem. Jeg tror det er en annen gruppe enn de 10% som er nevnt i vers 1.

For de flyttet ikke frivillig, de ble utpekt. Og de hadde ikke noe valg. De ble utpekt ved loddkasting. Men disse som vi leser om her i vers 2, de flyttet frivillig. Det kommer enda bedre frem på grunnspråket, der det er brukt et ord som betyr rett og slett frivillig. Nabat er ordet på hebraisk, og det betyr en indre tvang, et indre kall. Så disse flytter altså inn i byen, ikke fordi de er blant de 10% som det er bestemt skal flytte inn der, men disse kommer i tillegg til deg slik jeg forstår det. De flytter frivillig, fordi de kjenner et indre kall, så å si, til flytte. Og fordi, og på grunn av dette blir de beundret av folket, står der. Fordi de flytter inn frivillig. De var blant de 9/10 som hadde fått lov til å fortsette å bo utenfor byen, eller i andre byer. Men nå forlater de sine villa frivillig, for å flytte ned til sentrum av byen. Fordi det er viktig at det kommer folk dit nå, hvis byen skal begynne å leve igjen. De føler kall til flytte. Og det interessante for meg er at ingen av disse er det nevnt med navn. De blir beundret av noen, av de som la merke til dem, men deres navn kom aldri i noen bøker eller på noen diplomer. De var såkalt frivillige, anonyme helter som aldri ble kjent, og aldri fikk sine navn i noen bøker. Og det er de jeg er spesielt opptatt av i dag, i forbindelse med denne teksten. Frivillige. La meg forklare det ordet litt, og vi finner det nemlig flere plasser i Bibelen. I 2. Mosebok 35 leser vi om alle slags frivillige som er med å bygge og utstyre tabernaklet, Guds hus, på den tiden. Håndverkere av alle slag står der. Noen er smeder, noen sliper steiner, noen skjærer ut i tre, noen er dyktige i håndarbeid. Du finner alle slags folk som kan hver sine ting. Og akkurat i det kapitlet er nettopp ordet nabat brukt, som jeg nevnte i stad, det som er oversatt med frivillig. Mennesker som gjør dette frivillig fordi de føler det inni seg at de skal hjelpe til med å bygge Guds hus og være med i Guds arbeid. Og ikke et navn er nevnt i det kapitlet. Ikke et eneste. Om du er aldri så kjente i Bibelen, så tror jeg du vil ha vanskelig for å huske mange navn ifra mennesker som er nevnt der som frivillige i bygningen av Guds hus. For de fikk aldri sine navn på gullplate eller minnesteiner. Slik har det alltid vært, og slik er det fremdeles. Og slik tror jeg det må være. Hvis du går videre gjennom dommerboken, kapittel 5, finner du der en annen gruppe. Der finner du de som frivillig gikk inn i hæren for å forsvare land og folk og familie og barn imot fiender. De ga seg selv for landet sitt og folket sitt. Og Deborah og Barak, står der, syng en sang til ære for disse frivillige, ukjente soldatene. Vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte frem. Der er det samme ord igjen. Frivillig. Og du finner den samme gruppe nevnt senere, når David planlegger byggingen av tempelet, og samler inn stoff til arbeidet. Og det står skrevet om noen frivillige som kom og ga ting til tempelet. Og aldri er et navn nevnt. Det er vel det som er selve poenget når det gjelder frivillig arbeid. Når det gjelder det en gjør for Gud frivillig, det er noe som en verken tjener penger på eller ærer på. Det er noe du gjør, ikke for å tjene penger, heller ikke for å få ros og ære eller bli lagt merke til, men du gjør det for Gud. Det er en stille avtale mellom deg og Gud. Derfor ble det aldri navnet på disse nevnt i Bibelen. For da hadde det ikke vært frivillig, da hadde det ikke vært et offer mellom deg og Gud, eller mellom deg og Gud.
Og så nevnes den ene gruppen etter den andre nedover i kapitlet. Av frivillige som med på forskjellige områder av arbeidet. I tempelet for eksempel. Vers 10. Deres brødre som gjorde tjeneste i tempelet. 822 i alt, står det. Med tilbake i Nehemia altså nå. Kapittel 11. Og senere står det med en annen gruppe, 242 i alt, og enda en annen, 128 det sammen. Noen navn nevnes, men de fleste navn blir aldri kjent. De er frivillige, som arbeider bak kulissene, som arbeider i det stille. Du leser aldri om de i avisene. Du ser aldri deres navn i kirkebladet. Fordi det er en stille tjeneste. Det er noe de gjør for Gud, og da spiller det ingen rolle om det ikke blir lagt så veldig merke til av mennesket. Gud legger merke til det. Det er nok for meg. Jeg kom over et lite avsnitt i Krønikabøkene, en annen bok i Bibelen. Der tales det om noen som arbeidet frivillig for kongen. Det var noen som tok seg av budskapen hans. Noen tok ansvar for kydene, noen for sauene, og noen for esler. Kan du tenke deg noe mindre ærefullt arbeid på den tiden enn å gå der og stedle esel? Jeg tykker jeg hører for meg en samtale. Hva er det du driver på med? Jeg mener, sånn i fritiden. Jeg ser du springer en del ut om kveldene. Og den andre svarer, vel, jeg passer på eselet. Du passer på hva? Ja, og jeg måker og stedler med esel. Det er hva jeg gjør i fritiden. Men på slutten av avsnittet står der så fint. De tjente kongen gjennom sitt arbeid. Og det er det som er poenget, ser du. Du har kanskje en tjeneste som aldri vil bli sett på som noe særligt. Ingen stiller seg i kø for å få den jobben. Ingen nevner ditt navn på årsmøte eller på store jubileum. Det er rett og slett ikke noe som blir lagt noe særlig merke til. Hvis du ikke gjorde det, ville det bli lagt merke til. Men så lenge du er trofast i din tjeneste og gjør det som du føler er en tjeneste for Gud, så ble det ikke lagt merke til. Og det spiller egentlig ikke noen rolle, for du gjør det ikke for mennesket egentlig. Du gjør det for Gud. Du gjør det for kongen som det står her. For noen bemerker kanskje av og til, hvorfor holder du på med dette? Hvorfor får du igjen for dette? Har du noen gang fått noen takk for du sliter deg ut med å tjene andre på den måten? Er det ikke snart på tid at du lar andre ta den jobben? Og du svarer, jeg gjør det for kongen. Det blir aldri smått å jobbe for kongen. Og det står om flere grupper. Vers 22 nevner noen som sång under gudstjenesten i tempelet. Noen som sång, frivillige. Jeg har lyst til å slutte med et ord til dere som tjener Gud i det stille, og som gjør det fordi du vet Gud vil det, enten du blir lagt merke til eller ikke. Står i Hebreerne 6, vers 10. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn, ved å gi hjelp til de kristne, nå som før. Vet ikke hvordan jeg skal få sagt det, for det kan så lett være fraser og fine talemåter. Når du selv står i rampelyset, så er det lett å snakke fagert om de frivillige som står i skyggen, og alle blir lagt merke til. Vel, jeg skal fortelle deg en ting som du kanskje ikke visste. Det er ikke alltid like lett å stå i rampelyset heller. Det er ikke alltid like lett å stå på scenen. Jeg kunne veldig godt klart meg uten det. Sommetider blir du så trøtt av det at det blir bare pyton. Men det er ikke alltid så lett å skulle stå i skyggen heller, og alle blir lagt merke til, og utføre en tjeneste som kanskje bare Gud ser. Pluss noen få andre. Og like med vet vi at
Hvis det ikke var for denne skjulte tjeneste, så hadde arbeid ramlet sammen for lenge siden. Det gjelder alt arbeid i Guds rike. Det gjaldt på Bibels tid, i gammel som endelig tid, som vi sett på. Hadde det ikke vært for de tusenvis av frivillige som aldri fikk sine navn opplest, så ville det aldri komme noen mur rundt Jerusalem. Og det ville aldri blitt noe liv i byen igjen, eller i tempelet. Hvis det ikke var for alle som sto bak scenen og bak arbeidet, av det arbeid jeg står i. Hvis det ikke var for dere som jeg vet ber for meg, ber hver eneste dag for dette arbeidet, og noen sender penger til arbeidet, støtte, og ingen andre enn meg selv vet at disse støtter arbeidet. Så det er ikke mye berømmelse å få ved å støtte. Men hvis det ikke var for dere, så vet jeg en ting. Jeg hadde vært en helt annen plass i dag. Kanskje hadde jeg vært bak kateter i den offentlige skolen. Kanskje jeg hadde selgt biler, eller så det på et offentlig kontor. Og det er ok. Men jeg tror bare kanskje ikke at det var det Gud vil med mitt liv, og vil der Gud ville hatt meg, selv om jeg ofte får lyst til å hoppe av og ta en annen jobb. Men vet du noe av det som heller meg ifra å gjøre det? Det er disse mennesker som brenner for arbeidet, som ber for det, som ber til Gud at det må fortsette, som sier det skal ikke stå på midlet. La oss få vite hva som skal til, så må man prøve å finne en måte å få det inn på. Og de gjør det ikke for meg, for jeg kan finne en annen jobb, men de gjør det for kongen. Og da betyr det visst ikke så mye om det ikke blir sett av så mange.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 8. oktober. Min uro blir avhjulpet der. Jeg kan ikke fatte alt stort i Guds ord. Og den velde av visdom der er. Men jeg vet at for meg er det bøkenes bok. Min uro blir avhjulpet der. Det var lyrikeren Ingrid Vibe Müller som skrev disse vakre ordene i Bibelen om hva slags virkning ordet hadde på henne. I en enkelt setning fra Bibelen kan det ligge mer lys enn i tykke bind av menneskers skriverier. Bibelen er et konsentrat av sannhet. Den gir oss del i Guds tanke. Den bringer visdom fra evigheten, skriver en forkynner. Derfor er det så godt å ha med Guds ord å gjøre. For meg er det bøkenes bok. Min uro blir avhjulpet der, skrev Ingrid Vibe Müller. Jesus sa en gang til en stresset kvinne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig.» Lukas evangeliet 10, 41-42.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. oktober. I Efeserbrevet 6. kapittel, det 17. vers, leser vi: Ta på dere frelsens hjelm. Rosenius skriver: Hva frelsens hjelm er, ser vi av 1. Tessalonikerbrev, i kapittel 5, vers 8, der det sies at vi skal sette på oss håpet om frelse som hjelm. Det er altså håp om frelse, eller et fast og levende håp om evig frelse i himmelen, som er vår hjelm. Hjelmen var av metall og dekket for datidens krigere det meste av hodet. Den beskyttet dermed en svært viktig legemsdel, for et eneste treff av sverd mot hodet kunne straks medføre døden eller sette krigeren ut av stand til å fortsette kampen. Så viktig er også vår åndelige hjelm. Ta bort håp om frelse, og all åndelig kraft er borte. Da er det ikke lenger noen kraft i Guds ord. Da ser menneskene bare de synlige ting, og duger da ikke lenger til den åndelige kampen, hverken til å stride eller å lide. Hjelmen som dekket krigens hode gjorde ham dobbelt modig. Med den rykket han dristig fram i kampen og var ikke redd for sverdhoggene. På samme måte virker også et fast og levende håp om frelse. Vi er ikke så redd for hva som kan møte oss framover her i livet. Vårt øye er festet på hva som er Herrens vilje, for vi vet at når kampen er slutt, venter det oss så stor herlighet, at all lidelse her i livet ikke betyr noe som helst. Men det må mer til enn en masse ord og pene tanker, hvis håp om frelse virkelig skal bli en slik hjelm for oss, en kraft i kampen. Det trengs en dyp begrunnelse og en levende tro. Når solen ennå skinner og alt går lett i livet, kan en nok tale og synge om himmelens salighet, og akkurat da har alle minst bruk for denne trøsten. Men vær klar over at det kommer nok av andre tider, mørke og onde dager, når du synes ingen i verden kan hjelpe deg. Når hjertet ditt vil sprenges av ubeskrivelig nød, når du ville lete etter døden mer enn etter skjulte skatter, som Jobb sier. Nå ser det ut som om det er slutt på all lykke i livet, og du holder på å forgå bare med tanken på at hele livet ditt nå kanskje er slutt. Forbered deg derfor godt akkurat for dette. Undersøk virkelig alvorlig om vi har noe sikkert og holdbart grunnlag for vårt håp om frelse. Be Gud om at Hans Hellige Ånd må skrive dette dypt inn i hjertet ditt, så det blir en levende grunntanke gjennom hele ditt liv. Har du et sikkert og fast håp om frelse, vil det også skape den rette livsvisdommen i alle livets situasjoner, en dyp og urokkelig trøst i all sorg, og en guddommelig fred og kraft i alle kamper og prøvelser. Men dette er ikke et emne for hvem som helst. Det kan jo ikke smake mer enn lunkent vann i munnen på dem som vil ha sine goder og gode gaver her i livet. De som er denne verdens barn. Himmelen? Hva? Himmelen? Nej, fortell oss heller oppskriften på god helse, mat og klær, og det å bli akseptert av andre mennesker. Himmelen, den kommer vel i sin tid. Den trenger vi ikke tenke på nå. Men selv blant dem som er begynt å søke det som er der oppe, og lever i samfunn med Gud, har mange ennå ikke fått bruk for betydningen og kraften av håpet om frelse. De har ennå ikke i noen videre grad blitt knust, blitt dødet. Det jordiske livet har ennå ikke bedratt og såret, knust og utmattet dem grundig nok. De har ennå mange vakre tanker og forhåpninger for dette livet. Men vær klar over at hvis du skal forberedes for himmelen, da kommer det andre tider, når du ikke finner herligere ord i Bibelen enn dem som taler om hvor herlig det skal bli å fare herfra til himmelen. Så sant du tilhører Kristus, skal ditt gamle menneske med dets lyster og begjæringer være korsfestet, og et korsfestet liv er et liv i angst, et liv på korset, der en dør hele tiden. Hva slags glede kan en gi til den som henger på korset? En kort lindring og hvile kan vel gjennom Guds nåde bli gitt ham, slik som en engel ble sendt til Getsemane og styrket Jesus. Men denne lindringen brytes snart av ny smerte, ny bitterhet, nye tårer og skrik. Jo lenger vi lever som kristne, jo mer må vi gi apostelen rett i at hvis det bare er i dette livet vi har satt for tåt i Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Jo mer tiden går, desto mer stadfestes den gamle skriftens ord om hele dette livet. Dets herlighet er bare strev og sorg, og uro og strev er alle menneskers lodd fra de blir født og til de blir begravet. Det de tenker på og frykter for, er den dagen de skal dø. Enten de sitter på en strålende trone, eller de er den minste på jord, der er alltid sinne, fiendskap, misunnelse, ufred og dødsfare. Det er fra Siraks bok, det 40. kapittel. Ditt håp om frelse vil bli kraftig styrket hvis du alltid husker godt på at den uendelige, dype lengselen hos menneskene til lykke aldri fullt ut kan tilfredsstilles på denne jord. Alt i dette livet er bare et stort bedrag. Den rikeste og lykkeligste kongen i Israel hadde i et langt og herlig liv hele tiden gjennom alt som fantes på jorden, lett etter lykken. Men han sto til slutt igjen med den nedslående erfaringen at alt er bare bedrag, alt er tomhet. Det finnes ikke noe på jorden som kan gjøre den udødelige sjelen lykkelig. Den som får mest av jordisk lykke og glede, får alltid samtidig et hjerte som ikke kan nyte denne gleden. Og i tillegg ville det vært den uhyggelige tanken komme, at snart er det også slutt på alt sammen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

I en bibelgruppe diskuterte de spørsmål som dette. Kan et menneske få Guds nåde uten å eie Guds fred? Noen synes det blir veldig spissfindig å diskutere sånt, men andre sier, dette er ikke bare teori, for jeg synes ikke jeg har fred i hjertet. Jeg har ikke hvile i troen. Spør du om jeg er en kristen, må jeg svare, jeg er ikke helt sikker. Noen synger glade lovsanger og virker så overbevist, men hva med meg, som stadig er usikker, spør noen. Jeg vil gjerne gjøre det klart at trosvisshet og fred ikke henger sammen med noe i oss. Når ordet fra Jesus lever i deg, da trenger du ikke noen analyse av følelsene dine, for da er du i selve virkeligheten. Din trosvisshet er Kristus, bare han, og det er faktisk nok. Vi vil stadig jakte på bevis og garantier, varme følelser og rike opplevelser, men vi kan ikke knytte vissheten til noe av dette. Vi må lære å knytte alt til det som Jesus sier selv, eller gjennom apostlene. Troen er på en måte å bli tatt til fange av Jesus og bli underkastet ham. Noen vil kanskje si at dette er da for svagt. Har jeg noe holdepunkt for troen da? Ja, det er nettopp med din egen svakhet du har en solid grunnvoll å bygge på. Det kan være ydmykende bare å bygge på et ord i en gammel bok, men det er Jesus som opphøyer deg og sier, «Jeg er sannheten. Jeg elsker deg. Du er min. Tro på meg.» Trosvisshet er ikke noe du eier hele tiden. Tvilen kan kaste deg hit og dit. Fornuften protesterer. Det kan ikke være annerledes her i verden, der løgneren, djevelen, er virksom og sterk. Nei, bare la deg ta til fange av den sannheten som Kristus kommer til deg med. Du kan tre fram med troens fulle visshet. Trosvissheten er at du flytter ut av ditt eget og kaster deg over på Kristus alene. Da eier du nåde og fred i ham.

Når problemene blir mange og bekymringene tårner seg opp, blir det ikke lett å handle rett. Noen påstår at jo mer innviklet et dilemma er, desto mer har folk lett for å basere sine avgjørelser bare på følelser. Bibelen ber oss være nøkterne, sindige og kloke. Fanatisk, ensporet tankegang er ikke kristelig. Det kan være litt sant i flere synspunkter. Den myke kommer lenger enn den som er sta. Gud gir visdom til den som ber om den. Den kloke Salomo sa, «Vær ikke altfor rettferdig, og te deg ikke overvettes vis. Hvorfor vil du ødelegge deg selv? Vær ikke altfor urettferdig, og vær ikke en dåre. Hvorfor vil du dø før tiden? Det er godt at du holder fast ved det ene, men du skal heller ikke slippe det andre. For den som frykter Gud finner en vei ut av alt dette.»

0: ute på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På siden av store båter har de malt det vi kaller et lastemerke, en lastelinje eller et fribordsmerke. Det viser den dypeste linjen det lovlig å laste skipet ned til. Strekene ulike for forskjellige årstider, om båten går i ferskvann, og når det gjelder type last. Men alle store skip forpliktet til å ha et slikt lastemerke på utsiden, og hvis lastemerket kommet under vann, da det på tide å laste av. Lastemerket viser med andre ord hvor mye skipet konstruert for å kunne bære med seg. Blir lasten for stor, står båten i stor fare for å synke. Det for lite last, kan båten også få problemer. Da tar de ombord det som kalles ballast. Hver båt konstruert for å bære riktig mengde last. Gud har konstruert også menneskene til å bære last og byrder. Ja, noen kan føle seg som en stor frakteskute. De bærer med seg en hel del. Men de har samtidig fått et lastemerke å være oppmerksom på. En har sagt at livets største byrde å ha ingenting å bære. Last skal vi ha. Lasten gir oss stabilitet og en trygg tyngde. Men få syns det et problem at de har for lite å bære. Langt flere knuges under den lasten som lagt på dem. En gang sa Jesus til disiplene sine, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Det ordet som oversatt «tungt å bære» betyr nærmest overbelastet. Jesus ville få fram at hvis vi vender oss til ham, så kan vi få avlastning eller hjelp til å bære byrdene våre når de blir for tunge. Ordet som har med last å gjøre har så å si en slektning et annet sted i Bibelen. Paulus var for sjøreise, de kom ut for uvær, og sjøfolkene måtte kaste last på sjøen for å gjøre det overbelastede skipet lettere. Frakt ble hevet over bord i et forsøk på å redde alle. Det ligger en viktig verdi i ordet avlastning. Har du selv for mye å bære, kjenner du deg overbelastet, så du invitert av Jesus. Hos ham skal dere finne hvile for deres sjeler, sier Bibelen. Med andre ord, Jesus vil gi avlastning. Kirkefaderen Augustin skrev, «Jeg har lest hos Platon og Cicero ord som både vise og vakre, men aldri har jeg lest hos noen av dem, «Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære.» Hvem kan måle seg med Jesus når det gjelder å tilby avlastning? Alle i verden har en byrde. Det ikke byrden som gjør oss forskjellige, men hvordan vi bærer den, og om vi søker avlastning på rette måte når byrden blir for stor for oss. Enhver trenger å minne seg selv om at Gud den store skipskonstruktøren. Han har bygd oss alle forskjellig. Han vet hvem vi hva vi skal frakte, hvor mye vi rommer, og hvor mye vi i stand til å bære. Derfor har han også gitt oss et lastemerke. For noen det vanskelig å få øye på det. Noen kan se at andres lastemerke kommet under vann. Derfor, se verdien i avlastning.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, Norea.

store maratonløp I mange land får enorm oppmerksomhet. New York Marathon verdens største, med om lag 37 000 deltakere. Det ikke plass for alle som vil være med, så deltaker får du være etter loddtrekning. Å være med I et slikt løp et blodslit, men samtidig en stor seier når det lykkes. Den som har vunnet flest ganger I New York Marathon norske Grete Waitz. Tradisjonen med løpekonkurranser gammel, også I oldtidens romerike. Apostelen Paulus og andre bibelske forfattere bruker gjerne bilder fra idrett for å illustrere åndelige sannheter. Vi ser det også I Hebreerbrevet, og det en nær sammenheng mellom kapittel 11 og kapittel 12 I Hebreerbrevet. Et viktig ord I overgangen mellom de to kapitlene det lille ordet «derfor». I kapittel 11 en stor bukett av trosheltene presentert. De hadde det usynlige for øyet. De eide et evig håp, et evig fedreland, løfte fra Gud om et liv som varer bestandig. Disse usynlige vitner for dem som løper I dag, sier ordet. Når vi har så mange tilskuere, så må det få følger for livet til de som tror på Jesus til alle tider. Vi leser da fra kapittel 12 I Hebreerbrevet, vers 1. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse. Her mange ting å merke seg. Først, se deg omkring. Det ikke bare tilskure de mange trosvitnene. De løper sammen med deg. De løpere fra fortiden og nåtiden som ber for deg og heier på deg. Vi vet at en entusiastisk gjeng av supportere kan bringe det beste ut av en idrettshelt, slik også I troens verden. Bibelen forteller at englene heier på oss og hjelper oss. De usynlige himmelske skapninger som tjener Gud og hjelper disiplene hans. I Apostelgjerningen 18 leser vi om Peter som lå og sov I fengsel. En engel kom og fridde ham ut av fengselet. Engelen måtte ruske kraftig Peter for å vekke ham opp. Forfatteren av Hebreerbrevet vil minne oss om at det utallige himmelske hellige og legioner av engler som heier på oss mens vi løper det gode løpet for Kristus. Tenk også på gode søstre og brødre på jorden som stiller opp for oss. I tillegg til mange som vi ikke vet om. Lykken ved å være en kristen blant annet dette, å være med I et stort lag, en flokk som løper I samme maraton. Det andre viktige vi skal merke oss I troens langdistanseløp, å være lettkledd og med liten bagasje. Dere må legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, leste vi. Når vi utlegger dette bildet åndelig, skjønner vi at forfatteren kaller oss til å kaste til side alt som tynger og forstyrrer I forhold til vårt kristne oppdrag og tjeneste. Noen har alt for mange jern I ilden. Hvis du har en masse aktiviteter ved siden av en heltidsjobb, vil du ikke gjøre den enkel av dem så godt som du burde. Kanskje det går ut over den tiden du burde hatt til daglig bønn, med familien til hvile og fornyelse. Et viktig spørsmål kan alle kristne stille I forhold til vaner og livsstil. Vil dette hjelpe eller hindre meg I tjenesten for Jesus? Avlegge alt som tynger. Det handler om synd. Mange hører feil og trekker opp alle slags fordommer når det ordet blir nevnt. Noen hører bare et fy-fy I bakhodet. Noen kan ikke ha det gøy hvis de ikke gjør noe som de tror syndig. Som en sa, alt jeg gjør enten umoralsk, ulovlig eller fetende.
Hebreerbrevet bruker ikke pekefingeren når synd omtales. Synden det som hindrer oss i å bli det som Gud har skapt oss til å være. Synden som ikke blir brakt inn i lyset som en hindring. Den tynger oss ned under løpet. Hvis du vil vinne et løp, har du ikke lyst til å bære ekstra vekt med deg. Forfatteren taler naturligvis om åndelig vekt, ikke fysisk. Du har ikke lyst til å drasse på noe som hindrer deg i å bli en løper for Kristus. Akkurat dette gjør synden, den hindrer deg. Legg til side enhver vekt. Det innebærer overflødig tyngde. For åndelige løpere kan det handle om for mange aktiviteter som jeg nevnte, for mange sprikende interesser, for mange gode ting som suger energi fra den beste. Det finnes bagasje vi bærer med oss hele tiden, som vi trenger å miste, som Gud vil vi skal legge bort. Det kan være problematiske sider ved vår karakter, som kan såre både oss selv og andre mennesker, bagasje som fordommer, antipatier, bitterhet og misunnelse. De hindrer oss, tynger oss ned og tar fra oss gledene i livet. Vi har brakt dette bildet inn i dagligtalen. Han god og har rike evner, men han bringer mye bagasje med seg, kan vi si. Hun smart og dyktig, men før vi ansetter henne, trenger vi å forstå at hun sleper på en del bagasje. Ja vel, vi trenger å bli kvitt noe, de fleste av oss, ved Guds hjelp. Jesus vårt håp. Han vår gjenløser. Han vår frelser. Han den ene som kan fri oss fra farlig og ødeleggende bagasje som tynger oss ned. Hvor mye vanskelig bagasje sleper du på akkurat nå? Hvor mange bagger trenger du å legge fra deg? En tredje regel for kristne i langdistanseløpet å løpe med utholdenhet. Det gjelder å løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, som vi leste. Livet ikke en 100-meters spurt som blir vunnet av den aller kvikkeste. Det handler om et maratonløp som vinnes ved karakter og utholdenhet. Kristenlivet krever disiplin og indre tøffhet. Jesus sa, «Den som holder ut inntil enden skal bli frelst.» Hva innebærer det å være utholdende? Du står da på den kristne overbevisningen du har, basert på en god samvittighet, også når flertallet gjør narr av deg. Du fortsetter å be, også når du synes svarene uteblir. Du fortsetter å vitne, også når folk ikke synes å være interessert. Du fortsetter å leve i samsvar med en sunn etikk, også når vennene eller arbeidskameratene sier at du gammeldags, naiv og går glipp av en masse moro. Du fortsetter å gjengjelde ondt med godt, også når det ikke synes å ha noen mening. Du fortsetter å be for dine fiender, selv om du i tvil om det har noe for seg. Du bare fortsetter. Du gir aldri opp. Du løper med utholdenhet. Jakob bruker et annet bilde. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme nær. Bonden forbereder seg. Han pløyer, sår, planter og kultiverer. Han gjør så mye som et menneske kan gjøre, og så overlater han resten til Gud. Å løpe med tålmodighet innebærer for ham langsom, grundig forberedelse, å praktisere gode prinsipper for dyrking, og deretter vente og arbeide for å gjøre seg klar til innhøstingen. Det viktigste for en kristen i troens langdistanseløp å være fokusert på lederen din. I idretten vet vi at treneren har stor betydning. Han gir tips og veiledning om et klokt opplegg, han gir råd og oppmuntring. En kristen må også holde sine øyne festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Men her brytes sammenligningen. Ikke engang den beste treneren kan løpe sammen med idrettsmannen. Han kan oppmuntre og gi råd, men løperen overlatt til seg selv når det kommer til stykket.
men lederen vår kan gjøre noe mer. Vår Kristus løper sammen med oss og gir oss kraft. Den hellige ånd vil gi oss støtte. Hvis øynene dine er festet på Kristus, hvis hjertet ditt hører Kristus til, da kan underlige ting skje. Ordet taler om utholdenhet. Legg merke til lederen vår, Herren Jesus. Han levde til han ble 33. Men vi hører ingenting fra årene som gikk fra han var 12 til han ble 30. Vi kan snakke om 18 skjulte år. Men Lukasevangeliet har en storslått oppsummering av disse 216 månedene. Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Dette var tålmodighetsdagene, uker og år til forberedelse for den største oppgaven som kan tenkes. 18 år i bønn, lesning, ettertanke, ensomhet og øvelse for å forberede 3 års offentlig tjeneste. Også gjennom de mange år som kan syntes å være ufruktbare, løp vår Herre med tålmodighet i det han beveget seg mot målet som Gud i sin visdom hadde gitt ham. Når det gjelder de 3 årene Jesus var i offentlig virksomhet, finner vi ingen tegn på utålmodig hastverk eller råkjøring for å konkurrere ut andre. Han stanset ofte opp for å be og ha personlig fellesskap med sin far. Han underviste disiplene i ro og fred og ventet tålmodig på at budskapet skulle nå inn i deres ofte trege sinn. Selv om folkemengdene trengte seg på, forteller evangeliene at han viste en uendelig tålmodighet med enkeltmennesker og behovene de hadde. Det var masse å gjøre, det var lite tid å gjøre det på. Likevel, intet unyttig hastverk eller uforsvarlig stress. Han løp med tålmodighet. Han vandret med Gud, han ga det beste av seg selv de korte årene. Resten overlot han til høstens Herre. Apostelen og aktivisten Paulus ble hindret av mange forhold og måtte forandre planer. Men å stritte imot bar ingen gode frukter. Frustrasjon førte bare til unyttig sinne. Bak fengselsmurene skrev han brev til menigheter og enkeltpersoner. Tenk hvis han aldri hadde skrevet noe. Utsettelsene og hindringene ble god vekstjord som ga grunnlag for en rik høst. Ikke så merkelig at han kunne si ved slutten av livet sitt, «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevart troen.» Tror du på Jesus, så hører du med i de hellige samfunn. Du eksisterer ikke i et tomrom. Du er en del av et fellesskap med røtter tilbake flere tusen år. Hvis du tenker på vitnesbyrdet i Hebreerne 11 om Abel og Enok og Noah og Abraham som troens folk, kan du speile deg i en lang tradisjon. Vi er en del av en stor, hellig historie der Gud arbeider gjennom menn og kvinner helt siden verden ble skapt og siden Jesus introduserte sitt evige rike som skal komme både i himmelen og på jorden. For et stort privilegium å se sine liv i et slikt perspektiv. Hvorfor har vi fått disse formaningsordene? Teksten vi leste gir svaret, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Vi er ikke sanne om vi overser hva Jesu langdistanseløp kostet ham. For ham var løpet en glede fordi han så fram til gleden som ventet ham. Men først måtte han tålmodig lide korset. Korset kastet skygger inn over hele livet hans. Han visste hva motstanden fra djevelen og falsk religiøsitet ville føre til. Det brakte spott og vanære med seg. Han ble foraktet. Til slutt døden på et kors. Nå har han satt seg ved Faderens høyre hånd. Det onde ligger bak. Seieren er sikret og skal en dag bryte gjennom med full kraft. Det skal være trøsten også i ditt langdistanseløp. Det er noe som heter Guds tukt og oppdragelse. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt,
og mist ikke motet når du blir refset av ham, lyder det i vers 5. For det de Herren elsker som blir oppdratt og rettledet. Gode og ansvarlige foreldre oppdrar og setter grenser. De ga oss livshjelp for dette livet. De hadde et slikt oppdrag noen få år, men Gud som far har et mye større perspektiv. I vers 10 leser vi, «For de, altså foreldrene, tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig, altså ut fra den begrensede innsikten de hadde. Men han, altså far i himmelen, han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet.» Blant de mange løperne i New York Marathon i 1986 var det bare én som vant, og det var én som kom til sist. Og denne siste er verdt å tenke på. Han het Bob Wieland. Vinneren fullførte løpet på litt over 2 timer, men Bob fullførte etter 4 dager, 2 timer, 48 minutter og 17 sekunder. Hvorfor? Fordi han løp på armene i stedet for beina. Han hvilte kroppen på en slags skinnpute mot bakken og slengte seg fram med armene. Han hadde mistet beina i krigstjeneste. Livet hans ble en prøvelse, men han ga ikke opp. Han ble et symbol på utholdenhet, også i trengsel. Guds store mål for oss her i verden, og siden i evigheten, er at vi skal få del i hans hellighet. Da trenger vi oppdragelse, vi trenger å lære tålmodighet. Og derfor ønsker jeg for deg at du gjenvinner gleden ved å være en kristen og ta del i langdistanseløpet. Du har vitner omkring deg. Du kan få legge av det som tynger. Du kan være tålmodig, for Herren er tålmodig med deg. Vers 12. Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Det er mye å understreke her fra Hebreerne 12, men en hovedsak er å ha blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Han ga oss troen, han som begynte den gode gjerningen vil fullføre. Han talte om det evige riket han vil gi oss plass i, og vers 28 lyder slik, da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige, og derved tjene Gud til hans behag.